Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri xəbər verir ki, iyunun 17-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək, temperatur 29-34 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda yağmursuz hava müşahidə olunacaq, lakin günün ikinci yarısında dağlı və dağətəyi ərazilərdə arabir yağış yağacaq, qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 30-35 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhər rayonlarında 28-33 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 18-23 dərəcə isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 18-23 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 28-33 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 26-31 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Gürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Səbirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 30-35 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 28-32 dərəcə isti gözlənilir. Abşeron çimərliklərində gözlənilən hava şəraitinə gəldikdə isə Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəs, Zaqulba sahillərində dəniz suyunun temperaturu 21-22 dərəcə, Türkan, Hövsan, Sahil, Şıx çimərliklərində isə 23-24 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 17-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursu keçəcək, cənub şərq küləyi əsəcək, temperatur 29-34 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda yağmursuz hava müşahidə olunacaq, lakin günün ikinci yarısında dağlı və dağətəyi ərazilərdə ara bir yağış yağacaq, qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 30-35 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 28-33 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 18-23 dərəcə isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 18-23 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 28-33 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 26-31 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Gürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Səbirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 30-35 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 28-32 dərəcə isti gözlənilir. Abşeron çimərliklərində gözlənilən hava şəraitinə gəldikdə isə Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəz, Zaqulba sahillərində dəniz suyunun temperaturu 21-22 dərəcə, Türkan, Hövsan, Sahil, Şıx çimərliklərində isə 23-24 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 17-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursu keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək, temperatur 29-34 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda yağmursuz hava müşahidə olunacaq, lakin günün ikinci yarısında dağlı və dağətəyə ərazilərdə ara bir yağış yağacaq, qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 30-35 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 28-33 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 18-23 dərəcə isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 18-23 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 28-33 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 26-31 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Gürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Səbirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 30-35 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 28-32 dərəcə isti gözlənilir. Abşeron çimərliklərində gözlənilən hava şəraitinin gəldikdə isə Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəz, Zaqulba sahillərində dəniz suyunun temperaturu 21-22 dərəcə, Türkan, Hövsan, Sahil, Şıx çimərliklərində isə 23-24 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 17-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək, temperatur 29-34 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda yağmursuz hava müşahidə olunacaq, lakin günün ikinci yarısında dağlı və dağətəyi ərazilərdə arabir yağış yağacaq, qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 30-35 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhru rayonlarında 28-33 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 18-23 dərəcə isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 18-23 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 28-33 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 26-31 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Gürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Səbirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 30-35 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 28-32 dərəcə isti gözlənilir. Abşeron çimərliklərində gözlənilən hava şəraitinin gəldikdə isə Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəz, Zaqulba sahillərində dəniz suyunun temperaturu 21-22 dərəcə, Türkan, Hövsan, Sahil, Şıx çimərliklərində isə 23-24 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Futbol həyəcanını Tivinetlə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına Tivinet tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə Tivinet tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı tivinet.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
1: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
2: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Diqqət. Hip hopçuları. Musiqinin ritmini tutmağa hazırsınız. Dünyanın və itibaratların ən parlaq mahnıları həftənin real hitlərində bir araya gəlir. Ən çox dinlənilən, ən çox danışılan və ən sürətli yüksələn hitlər sizi gözləyir.
1: Həftənin real hitləri.
0: Hər həftə şənbə günü saat 17:00-da, bazar günü saat 20:00-də Real FM-də daha çox hit, daha çox enerji.
1: Həftənin real hitləri.

802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

0: Qiddan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank Əmanət Lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Fərdi sahibkarlar, şans sizdən yana olsun. ABB Biz ilə etdiyiniz əməliyyatlar lotereyada yeni şans qazandırır. Qalibləri dəyərli hədiyyələr və böyük priz. Yeni hibrid avtomobil gözləyir. Lotereya 18 avqusta dək davam edəcək. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
0: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Şəhər oyanır, səhər patrolu efirdə növbəyə başlayır. Sabahın xeyr Bakı, sabahın xeyr Azərbaycan. Bu dəqiqədən etibarən düz 3 saat ərzində Real FM dalğasında sizinlə hər zamanki kimi mən olacağım, Emin. Bugün də bol enerji, maksimum sürət, amma hər zaman deyirik söhbət sükan arxasında olanlardan getmirə, efir sürətindən gedir və xoş əhval ruhiyyə sizi gözləyir. Nələr yoxdur ki, bugün də proqramımızda? Əla, super, maraqlı xəbərlər, idman, hava yollardakı vəziyyət, şov, ən əsası isə günün yenə də çox maraqlı, çox əyləncəli, çox düşündürən bir mövzusu var. O mövzu ki, bugün də sizə hədiyyə qazandıracaq. Bunu yaddan çıxarmayın, yaxşı-yaxşı yadınızda saxlayın, indidən hazır olun, özünüzü hazırlayın, telefonlarınızı da əlinizdə saxlayın ki, mən mövzunu və nömrəni elan edəndən sonra tez bazar efirə qoşulub ən kreativ cavabı verə biləsiniz. Hələlik bu qədəri bəsdir, acı maraq, intizar hərdən yaxşıdır. Beləliklə, Bakıda saat 08:01-i göstərir, havanın temperaturu 25 dərəcədir. Siz səhər patrolundasınız, biz başladıq dostlar. Dalğanı dəyişməyin, çox maraqlı bir efir sizi gözləyir bugün də.

Hava məlumatını mən Nərmin təqdim edirəm. Sabahınız xeyir. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin məlumatına görə, bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək, temperatur 29-34 dərəcə isti olacaq, rayonlarda yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunacaq, lakin günün ikinci yarısında dağlıq və dağətəyi ərazilərdə arabir yağış yağacaq, qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 30-35 dərəcə isti təşkil edəcək, ölkə ərazisində ən aşağı temperatur Şuşa şəhərində 9 dərəcə, ən yüksək temperaturu isə Şirvan şəhərində 35 dərəcə olacaq. Abşeron çimərliklərində gözlənilən hava şəraitinə gəldikdə isə Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsə, Qulba sahillərində dəniz suyunun temperaturu 21-22 dərəcə, Türkan, Hövsan sahil şıx çimərliklərində isə 23-24 dərəcə isti olacaq.

Sabahınız xeyir olsun. Siz ölkənin ən maraqlı radio səhər şousu Səhər Patrulundasınız. Təsəvvür eləyin ki, səhər-səhər yuxudan durursunuz və bütün ölkənin, bütün respublikanın telefonuna bir bildiriş gəlir. Bu bildirişdə eyni şey yazılıb. Hamıya eyni mesaj göndərilib. Diqqət, dünyanın sonuna 24 saat qalıb. Bax, bu həmin 24 saatı necə qiymətləndirərdiniz? Necə dəyərləndirərdiniz? İlk reaksiyanız ümumiyyətlə nə olardı? Pəhriz saxlayanlar soyuducunu açıb tortmu yiyərdi? Sevgilisindən küsənlər telefonu götürüb tez bazar sevgilisi ilə mi barışardı? Yoxsa təyyarəyə minib harasa gedib canımı qurtararam deyə bilənlər mi çıxardı? Çox maraqlıdır, deyilmi? Sabah dünyanın sonu olduğunu bilsəydiniz, bugün nə edərdiniz? Bax, bugün birlikdə düz 3 saat ərzində dünyanın sonundan əvvəlki son günümüzü birlikdə planlaşdıracağıq. Telefon nömrəmiz 404-15-94, canlı-canlı zəng edib efirə qoşula bilərsiniz. WhatsApp nömrəmiz 077-710-7107. Amma bununla da bitmir, sürprizimiz. Bilirsiniz niyə? Çünki söz vermişdik axı sizə, hədiyəmiz var. Bugün də eyni şəkildə ən maraqlı, ən kreativ cavabı verən dinləyicimizə çox maraqlı bir hədiyəmiz olacaq. Real FM və Elmər Akademiyasında yerləşən Böyük Fırat Restoranlar şəbəkəsindən 2 nəfərlik səhər yeməyi kuponu qazanacaq dinləyicilərimiz. Odur ki, indidən aktiv olun, götürün və ən kreativ cavablarınızı 077-710-7107 nömrəsinə yazın və yaxud da zəng edin 404-15-94.

0: gecədən səhərə.
1: Gecə düşür, yorğun insanlar yatır və gecədən səhər olan xəbərləri diqqətdən qaçırırlar. Ona görə də durub səhər-səhər telefonu götürüb xəbərlər axtarmağa və yaxud da televizor açıb xəbərlərə baxmağa ehtiyac yoxdur. Bəlkə heç buna fürsət də yoxdur, çünki bir çoxları sükan arxasında işə gedirlər. Bax, həmin şəxslər üçün gecədən səhər olan ən maraqlı xəbərləri indi diqqətinizə çatdıracağım. Magistratura imtahanlarında ölkə birincisi məlum olub. Buna Bakı Ali Neft Məktəbinin tələbəsi Cəmilə Yusif Sifova 98.5 balla nail olub. Bildirilib ki, o hazırda magistratura imtahanlarının 3-cü cəhdində də iştirak edib və nəticələri gözləyir. Ukraynada müharibənin başlanğıcından bəri ilk dəfə hərbiçilərin tərxis olunacağı elan edilib. Bu ilin sonunda hərbi qulluqçuların qismən tərxisi həyata keçiriləcək. Məlumata görə, proses 2022-ci ildən və ya daha əvvəldən xidmətdə olan hərbiçiləri mərhələli şəkildə əhatə edəcək. İspaniya süni intellekt Giba fabrikinin yaradılmasına 719 milyon avro investisiya yatırır. Bu layihə sayəsində şirkətlər innovasiyaları daha sürətlə tətbiq edə və bazarda daha uğurla rəqabət apara biləcək. Elm sektoru isə bahalı infrastruktura çıxış edə biləcək. Qeyd edək ki, süni intellekt gigafabrikləri 100 minlərlə qrafik prosesorun yerləşdirilməsi məqsədi ilə layihələndirilmiş nəhəng mərkəzlərdir. Almaniya PUA-lardan müdafiəyə 16 milyard avro investisiya qoymaq niyyətindədir. Ölkə pilotsuz təyyarələri, hücum pilotsuz təyyarələri, eləcə də pilotsuz təyyarələrin hücumlarını dəf edə bilən sistemlər alır. Xmelnitskdə Ukrayna ordusuna aid Su-24 təyyarəsinin qəzaya uğraması nəticəsində hər iki ekipaj üzvü həlak olub. Bu, gecədən səhərə olan xəbərləri idi.
0: Gecədən səhərə.

elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek

0: biznesiniz üçün faizsiz maliyyə dəstəyi axtarırsınız? ABB-nin Murabaha maliyyələşməsi ilə 5 milyon manata dək biznes aktivlərini 1 ildən 3 ilə dək müddətə şəffaf şərtlərlə əldə edin. Bank aktivi alır, siz isə rahat şəkildə hissə-hissə ödəyirsiniz.
1: Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Şansla bol bol uduş topla. Yepyeni poz kazan oyunu 3'te 1 şans artık satışta. Toplam biletlerin 3'te 1'i uduşlu olan bu oyunda 3 farklı bonus oyunu ve 500 bin manat büyük uduş seni gözlüyor. İstenilen Azer Loterya satış noktasına, misli mentegesine, market ve köşklere gel, kazandıran yeni oyunla eğlen ve şansını yokla. Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank Əmanət Loteriyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12% ilə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Ey, dayanma! Oyna, izlə, yüklə, zövq al! Dayanma! Azər Online'ın fiber optik interneti ilə sürətin tam mərkəzində ol. Qoşulmaq üçün azeronline.com saytına daxil ol və ya 8220-yə zəng et. Dayanma!
1: Azər Online LTD birgə müəssisəsi Azərbaycan Respublikası Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi tərəfindən internet telekommunikasiya xidməti göstərən operator, internet provider kimi üçota alınmışdı.
4: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Xalqbankdan petrol kartı indi pulsuz. Hər alış-verişdən 3% petrol. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik, pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.

Bu BB Rexide New Religion həftənin real hitlərinin ən real hitlərindən biridir bu. Onu da qeyd edeyim ki, həftənin real hitlərini yenə mənim təqdimatımda şənbə günü saat 17-də, bazar günü isə təkrarını saat 20-də dinləyə bilərsiniz. Sizsə indi səhər patrulundasınız və çox maraqlı bir mövzumuz var. Bugün dünyanın sonu olduğunu bilsəydiniz, edəcəyiniz, daha doğrusu sabah dünyanın sonu olduğunu bilsəydiniz, bugün edəcəyiniz ilk şey nə olardı, nə baş verərdi? Kimlə danışardınız, nə yiyərdiniz, nə içərdiniz, işdənmi çıxardınız, nə bilim, müdürinizləmi halallaşardınız. Hər halda bunun ən kreativ cavabı sizdədir və bu kreativ cavabları 077-710-71-07 nömrəsinə yazılı şəkildə göndərə bilərsiniz və ya zəng edin 404-15-94 nömrəsinə. Pərvanə xanım Məmmədova söylüyür ki, sabahınız xeyir, gününüz uğurlu olsun. Telefonu pəncərədən ən uzaq məsafəyə atardım, həyat ekrandan yox, gözlərimlə izləməyə çalışardım. Nağıllarda deyir deyildiyi kimi, 3 arzu yerinə yetirmək imkanım olsaydı, daha 2 arzumu yerinə yetirərdim. Həmin bu son 24 saat ərzində Pərvanə xanım, o arzularınızın da nə olduğunu əlavə eləsəydiniz, bəlkə bu kreativliyə biraz da kreativliyi qatmış olardınız. Amma hələ ki, veriliş davam eləyir.

maraqlı məlumatlar var ki, düşünürəm bəlkə elə hədiyəni özüm qazandım. Yox, zarafat edirəm, əlbəttə belə bir şey mümkün deyil. Mənim üçün həmişə prioritet siz dinləyicilərsiz. Eyyub.

0: Hal-hazırda Bakı yollarındakı vəziyyətlə tanış edəcəm sizə. İdar Əliyev prospekti əsas yol mərkəz istiqamətində Bakı-Sumqayıt şosesi 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində, Tbilisi prospekti 20 yanvar metro stansiyasından mərkəz istiqamətində, 20 yanvar dairəsindən Ziya Bünyadov prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində, 1-ci göl kənarı yolu Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində, 8 noyabr prospekti Süleyman Əhmədov küçəsi ilə kəsişmədən mərkəz istiqamətində hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunur. Hər zaman dediyimiz kimi sürücülərimiz diqqətli, ehtiyatlı və səbirli olun.
1: Yol patrolu.

Arif və Brilliant xanım Dadaşova idi. Cin atına mindirmə məni. Sabah dünyanın son olduğunu bilsəydiniz, bugün nə edərdi? Sizi cin atına mindirlərdəndən qisas mı alardınız, yoxsa gedib onlarla barışardınız mı ki, dünyanın sonudur da artıq. Həmişə nədənsə danışanda, nə isə misal çəkəndə, ən çox əsəb olduğumuz hallarda vəziyyətdə belə deyirik ki, əşi, dünyanın sonu deyil ki, amma bu dəfə elə deyil. Bu dəfə artıq bilirsiniz ki, sabah dünyanın sonudur və sabah dünyanın sonu olduğunu bilsəydiniz, bugün nə edərdi sualına? Ən kreativ cavablarınızı 077-710-7107 nömrəsinə yazın və yaxud da zəng edin 404-15-94 nömrəsinə. Özünüz canlı-canlı yüz minlərlə insan sizin səsinizi eşidə-eşidə bildirin. Amma bəzi reallıqlar da var ki, gəlin bunu qəbul eləyək də, bu dəyişmir. Deyək ki, qəza baş verir, biri telefonu çıxarıb çəkir, biri gedir qaça-qaça tum alır, başlayır çırt deyə onu izləməyə. İnanın mənə, bəlkə delə belə bir şey, yəni dünyanın sonu doğrudan da gəlsəydi, əminəm ki, belə insanlar tapılacaqdı. Yenə gedib tum alan və yaxud da nə bilim, götürüb telefonunu çıxardıb, smartfonunu çıxarıb, bunu lentə almağa çalışan. Məsələ burasındadır ki, ondan sonraya da kimsə qalmayacaq ki, haqqında danışanda desin ki, rəhmətliyin oğlu elə telefonla öz ölümünü çəkə-çəkə köçdü, getdi bu dünyadan. Ya da müasir TikTok fenomenləri var, ha? Canlı açıb ekrana vurun deyə-deyə tıklayın, tık-tık-tık. Meteorit gəlib düşəcəkdi, orada da hər şeylə məhv olub gedəcəkdi. Xatırlayırsa bununla bağlı 2012-ci ildə də maraqlı söhbətlər gəzirdi. Dünyanın sonu gəlir, ay nə bilim, qaçın mağazalara, heç nə qoymayın, cama doluşub marketlərdən. Şam alırdı. Yaxşı, şamı başa düşdüm. Başa düşmədim əslində, amma qəbul edə bilərəm hardasa. Bəs bu makaron nə idi ki? Makaron 2012-ci ildə ölkədə makaron cifçisi yaranmışdı. Təsəvvür edirsiniz, yəqin fikirləşirmişlər ki, haqq hesab vaxtında, acanda deyərlər, hazırlıq görmüşəm, evdən gətirdiyim makaronu da çıxarım, uşaq az çıxıb səhər-səhər evdən oturaq bunu yiyək. Kreativ cavablarınızı gözləyirik dostlar. Bura Real FM-dir, bura Səhər Patrolda çox maraqlı mövzumuz var. 077-710-7107-404-15-94 İrəm Derici evlənmək. Bir

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri: yüksək performanslı yapıştırıcıdır, istiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YEN standartının C2TE sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker, İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı, yüksək performanslı.

0: Boşanmaq üçün nə etmək lazımdır?
1: Nikahın pozulması üçün əvvəlcə meditasiyaya müraciət olunmalıdır. Barışıq əldə edilməzsə, tərəflər məhkəməyə iddia verə bilərlər. Mediasiya haqqı 60 manat, dövlət rüsumu isə 50 manatdır. İnsan və qanun.

0: Səhər idmanı.
1: Sabahınız xeyir olsun, siz səhər idmanındasınız. Futbol üzrə dünya çempionatında Fransa Senegala qalib gəlib. New Yorkda New Jersey stadionunda keçirilən A qrupunun maçında Avropalılar 3-1 hesablı qələbəyə seviniblər. Bu qrupun digər maçında Norveç İraq üzərində qələbə qazanıb. Kansas stadionunda keçirilən J qrupunun maçında isə Argentina Əl-Cəzair yığması ilə qarşılaşıb. Komandanın lideri və kapitanı Lionel Messi'nin hat-triki Argentinalılara 3 xalı gətirib. 3-0 demək olar ki, bu 3 maçın hamısında komandanın əsas qol silahları və liderlər futbolçuları öz öhdələrinə düşəni artıqlaması ilə ediblər. Fransada Mbappé dubl edib, Norveçdə Erling Haaland dubl edib, 2 qola imza atıb, Argentinada isə bəlkə də dünyanın ən yaxşısı olduğunu Messi bir daha öz hat-trick ilə sübut edib. Lionel Messi həm də futbol üzrə dünya çempionatlarında yeni rekordu imzalatıb. 38 yaşlı futbolçu dünya çempionatı 2026-nın qrup mərhələsinin ilk turunda Əl-Cəzairə qarşı keçirilən oyunda meydana çıxmaqla mundiallarda 6 dəfə iştirak edən ilk oyunçu olub. O meydana çıxması ilə dünya çempionatları tarixində keçirdiyi oyunlarının sayını da 27-yə çatdıraraq rekordu yeniləyib. Messi hələ karyerasını davam etdirən futbolçular arasında bu göstəricidə ona ən yaxın olan Cristiano Ronaldo-nu 5 oyun qabaqlayır. Qarabağ növbəti transferini gerçəkləşdirib, Portuqaliyanın Portimonense klubu ilə danışıqlar müsbət nəticələnib və Samuel Lobato Ağdam klubuna keçib 24 yaşlı Portuqaliyalı yarı müdafiəçi ilə 3 illik müqavilə imzalanıb. Siz səhər idmanındaydınız.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Gülbən duş dayaq dəsti indi 84 manat 90 qəpik deyil, 58 manat 90 qəpik. Gülbən su qarışdırıcı 63 manat 70 qəpik deyil, cəmi 44 manat 70 qəpik.
1: Ümid xeyirli alış-verişlər.
2: Mən peşəkar santexnika ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsillərinizdə sağlam olsun.
3: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank Əmanət Lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
4: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipriz'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
6: Ey, dayanma! Oyna, izlə, yüklə, zövq al! Dayanma! Azər Online'ın fiber optik interneti ilə sürətin tam mərkəzində ol. Qoşulmaq üçün azeronline.com saytına daxil ol və ya 8220-yə zəng et. Dayanma!
4: Azər Online LTD birgə müəssisəsi Azərbaycan Respublikası Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi tərəfindən internet telekommunikasiya xidməti göstərən operator, internet provider kimi üçün alınmışdı.
7: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101-01.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Xalqbankdan cashback kartı indi pulsuz. Hər alış-verişdən 2% cashback. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Premium Residence Sipriz layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
3: Ascona sizi evdə gözləyir. Yalnız iyun ayında hər bir qonağa 500 manata dək bonus. Mağazaya yaxınlaşın, qeydiyyatdan keçin və onları dərhal əldə edin. Ətraflı Ascona Life.az-da.

0: Günay İbrahimlidən yazıramla səhər patrolunda birinci saatımızı tamamlayırıq. Saatın tamam dəmkarım Ülfiyar Hocavanın təqdimatında ölkə və dünya gündəmində baş verən xəbərlərdən hali olacaqsınız. Odur ki, dalğanı dəyişmirsiniz. İkinci saatımızda mən yenə burada olacam.
1: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
2: 5 hektardan kiçik təsərrüfatın yaradılmasına icazə verilmir, Kənd Təsərrüfatı Naziri danışdı. Səyyar konsulluq xidməti təşkil olunacaq. Ən yaxşı futbolçu bəlli olub. Saat 9-dur, Real FM-də xəbərlərin vaxtıdır. Studiyada mənəm, Ülviyə Orucova. Sabahınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Fermerlərə təklif olunan torpaqlarda minimal əkin sahəsi hədəfi qoymuşuq. Bu, 5 hektardır. Bunu Kənd Təsərrüfatı Naziri Məcnun Məmmədov deyib. 5 hektardan kiçik təsərrüfatın yaradılmasına icazə verilmir. Ona görə də bəzən fermerlər torpaq sahələri az olduğundan birləşərək kooperativlər və ya ailə kəndli təsərrüfatları, fermer təsərrüfatları yaradırlar. Artıq müxtəlif kəndlərdə bir neçə həm kooperativlər, həm ailə kəndli fermer təsərrüfatları yaradılıb və onlara həmin torpaqlar təhkim olunur. Belçikanın Antwerpen şəhərində səyyar konsulluq xidməti təşkil olunacaq. Bu barədə ölkəmizin Belçikadakı səfirliyi X hesabında məlumat yayıb. Antwerpen və ətraf şəhərlərində yaşayan Azərbaycan vətəndaşlarının diqqətinə 22 iyun 2026-cı il tarixində Antwerpen şəhərində səyyar konsulluq xidməti təşkil olunacaq. Paylaşımda bildirilib. Ali və ya orta ixtisas təhsili müəssisələrinə qəbul olmaq üçün sənəd verən, lakin mayın 3-də keçirilmiş imtahanda iştirak etməyən və ya həmin imtahandan qeyri-məqbul qiymət alan cari və əvvəlki illərin abituriyentləri imtahana buraxılış vərəqələrini Dövlət İmtahan Mərkəzinin internet saytından çap etməlidirlər. Mərkəzdən bildirilib ki, həmçinin hər hansı səbəbdən buraxılış imtahanı çərçivəsində ümumi və tam orta təhsil səviyyələri üzrə mayın 3-də keçirilən Azərbaycan dili imtahanında iştirak etməyən cari ilin məzunları da imtahanda iştirak edəcəklər. Bu kateqoriyadan olan şagirdlər də buraxılış vərəqələrini çap etməlidirlər. ABŞ və İran arasında münaqişənin nizamlanmasına dair razılaşma İsrail, Livan və Fars körfəzi dövlətlərinə də şamil ediləcək. Bunu ABŞ vitse-prezidenti James David Vance deyib. Söhbət regional sülh sazişindən gedir. Mahiyyət ondan ibarətdir ki, bu tam miqyaslı regional sülh razılaşmasıdır. O qeyd edib. Vurğulayıb ki, iyunun 15-nə keçən gecə ABŞ, İran və vasitəçi rolunu oynayan Pakistanın nümayəndələri rəsmən təsdiqləyiblər ki, tərəflər Vaşinqton və Tehran arasında hərbi əməliyyatların 60 günlük dayandırılması barədə razılığa gəliblər. Roma papası 14-cü Leo ABŞ və İran arasında memorandumun imzalanmasının onların münaqişəsini həll edəcəyinə və hərbi əməliyyatların yenidən başlamasının qarşısını alacağına ümid etdiyini deyib. Deyirlər ki, hələ də bir neçə məqamda razılığa gəlinməlidir, amma bunu müharibəyə qayıtmaqdansa dialoq yolu ilə, danışıqlar yolu ilə etmək həmişə daha yaxşıdır. Buna görə də ümid edirəm ki, bu həqiqətən də müharibənin həllidir, müharibə həqiqətən də bitəcək, papa deyib. Sonda bir idman xəbərini də nəzərinizə çatdırım. Futbol üzrə dünya çempionatında İraq və Norveç yığmaları arasında keçirilən birinci qrupun maçının ən yaxşı oyunçusu bəlli olub. Avropalıların heyətində Erling Haaland oyunun ən yaxşısı adına layiq görülüb. Qeyd edək ki, hücumçu sözü gedən maçda dubl müəllifi olub. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik.

Sabahınız xeyir olsun. Bakıda saat 09.04 göstərir. Havanın temperaturu 26 dərəcədir və bir səhər patrolunda ikinci saatımıza start verdik. Sabah dünyanın sonu olduğunu bilsəydiniz, bugün nə edərdiniz? Ən kreativ cavablarınızı gözləyirik ki, sonunda sizi hədiyə ilə sevindirək. Natavan bezdim.

Hava məlumatını mən Nərmin təqdim edirəm. Sabahınız xeyir. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin məlumatına görə, bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək, temperatur 29-34 dərəcə isti olacaq, rayonlarda yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunacaq, lakin günün ikinci yarısında dağlıq və dağətəyi ərazilərdə arabir yağış yağacaq, qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 30-35 dərəcə isti təşkil edəcək, ölkə ərazisində ən aşağı temperatur Şuşa şəhərində 9 dərəcə, ən yüksək temperatur isə Şirvan şəhərində 35 dərəcə olacaq. Abşeron çimərliklərində gözlənilən hava şəraitinə gəldikdə isə Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba sahillərində dəniz suyunun temperaturu 21-22 dərəcə, Türkan, Hövsan sahil, Şıx çimərliklərində isə 23-24 dərəcə isti olacaq.

Bu Mir Yusif idi, həyatını yaşa, mən sizə deyirəm, sabah dünyanın son gün olduğunu bilsəydiniz, bugün neyniyərdiniz? Dinləyicilərimiz mövzu ilə bağlı fikirlərini yazıb göndəriblər. Mesajdan əvvəl mən telefon nömrəmizi bir daha xatırlatmaq istəyirəm. Həm WhatsApp, həm də digər nömrəmiz 077-710-7107 yaza bilərsiniz, zəng edə bilərsiniz 404-15-94 nömrəsinə. Dinləyicimiz yazır ki, salam, hər vaxtınız xeyir olsun, bilsəydim dünyanın sonudur, bankdan pul götürüb qaytarmazdım. Mesaj yazanda bir daha xatırlatmaq istəyirəm, zəhmət olmasa adınızı qeyd eləyin ki, sonra ola bilsin ki, ən kreativ cavab sizinki oldu, biz elan eləyə bilək onu, siz də adınızı eşidib sevinəsiniz radionun o birisi tərəfində və onu da əlavə eləyim ki, bankdan pul götürsəz, onsuz da dünyanın sonudur, son qaytarmaq kimi bir şansınız olmayacaqdır və bank da düşünmürəm ki, elə həmin gün olsa kiməsə kredit versin. Bütün banklar kreditləri yəqin ki, bağlayardı, dayandırardı. Növbəti tapşırığa qədər. Digər dinləyicimiz yazır ki, Neftdaşlarından nöyət qoxulu salamlar. Ən sevimli bir neçə kitablarımı seçərdim. Əcəb eləyərdiniz, yaxşı eləyərdiniz, amma orada sizə bədii kitablar yox, başqa kitablar lazım olacaq ki, bol-bol dua eləyəsiniz. Özünüz üçün. Dünyanın sonu da axı. Bunu da fikirləşmək lazımdır. Bir digər dinləyicimiz deyir, salam, dünyanın sonu olsaydı, vaxtı yox, anları yaşayardım, sayardım. Əcəb edirsiniz, onu indi də eləyə bilərsiniz. Bunun üçün dünyanın sonu olmalıdır bəyəm. İndidən başlayın da anları saymağa. Salam, necəsiniz? Sabahın dərdini çəkməzdim, çünki sabah olmayacaq yazıb Bayram Əli bəy. Əlbəttə sabah olmayacaq. Ona görə də elə bugündən nəsə planlar qurmaq lazımdır və bugün üçün yaşamaq lazımdır. Sanki elə sabah həqiqətən də dünyanın sonudur. Siz də yazın fikirlərinizi, göndərin bizə. Sabah dünyanın sonu olduğunu bilsəydiniz, bugün edəcəyiniz ilk şey və yaxud da digər şeylər, başqa şeylər, bir neçə şey nə olardı? Ən kreativ cavabları seçirik və verilişin sonunda qalibi elan edəcəyik. Həmin qalibi də 2 nəfərlik sərimə ilə sevindirəcəyik. Alena Tilki, bitti sözüm hələ ki burada.

0: Günün ilki arasında yol hərəkətinin ən aktiv mərhələsini yaşayırıq. Sürücülərin vaxtına qənaət etməsi üçün magistral yollardakı vəziyyətə birlikdə nəzər salacağıq indi. Bizə ətraflı məlumatı çatdırması üçün Daxili İşlər Nazirliyinin Nəqliyyat İntellektual İdarə Etmə Mərkəzinin İctimaiyyətlə Əlaqələr sektorunun müdiri Ömər Xıdırovla birbaşa bağlantıya keçirik. Sabahınız xeyir olsun, Ömər bəy.
1: Salam, sabahınız xeyirli olsun. Bugün də bəzi istiqamətlər üzrə nəqliyyat sıxlığı müşahidə edirik yollarda. Ənənəvi olaraq Heydər Əliyev prospekti əsas yol mərkəz istiqamətində köməkçi yolda da nisbətən hərəkət sürəti aşağıdır. Bakı-Sumqayıt şosesində də eyni qaydada 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq qalmaqdadır. Tiblisi prospekti 20 yanvar metro stansiyasından mərkəz istiqamətində də avtomobillərin hərəkət sürəti aşağıdır. İndi hazırda müşahidə kameraları vasitəsilə də baxırıq. 20 yanvar dairəsində də nisbətən avtomobillər çoxdur və Ziyadnyadov prospekti istiqamətində sıxlıq var. Yəni prospektdən Müzəffər Nərmanov küçəsi ilə kəsişmədən həm Koroğlu metro stansiyası istiqamətində, həm də Əks istiqamətində, yəni 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində hərəkət sürəti aşağıdır. Birinci göl kənarı yolu Ziyadnyadov prospekti istiqamətində də intensiv hərəkət var. Burada nisbətən gölün üzərini keçəndən sonra tunelin altından Ziyadnyadov prospekti istiqamətində sıxlıq qalmaqdadır. Sonuncu məlumatımız da 8 Noyabr prospekti ilə bağlıdır. 8 Noyabr prospektində də Süleyman Əhmədov küçəsi ilə kəsişmədən mərkəz istiqamətində avtomobillər hərəkət edirlər və mərkəz istiqamətində xüsusilə də intensiv hərəkət olduğundan sıxlıq davam edir.
0: Ömər bəy, sizə minnətdarlığımızı bildiririk. Hər səhər bizim də sürücülərimizin də əziyyətini çəkirsiniz. Buna görə çox sağ olun. Xatırladaq ki, bizimlə canlı bağlantıda Nəqliyyat İntellektual İdarə Etmə Mərkəzinin İctimaiyyətlə Əlaqələr sektorunun müdiri Ömər Xıdırov idi. Yollardan danışdıq. İndi isə sırada Nigar Camal var. Yollar bizi səsləyir.

0: CA'dir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri FAB Adaçayı yaşılı, FAB bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi FAB boyalarındadır. Mən FAB-da ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122, premiumresidence.az.
3: Möhtəşəm əyləncə qayıdır. Şans Karvanı 2 ilə yenidən sənə tərəf gəlirik. Musiqili və əyləncəli şov proqramda müxtəlif oyunlar və dəyərli hədiyyələr səni gözləyir. 13 iyun tarixində Bakıda keçiriləcək tədbirlə başlayan karvan bir ay boyunca 14 şəhərə səyahət edəcək. Sənə yaxın bölgədəki tədbirə qatıl, oyun zonasında iştirak et, həm əylən, həm də 1 milyon 900 min manatdan çox jackpot qazanmaq şansını dəyərləndir. Tədbir tarixlərini öyrənmək üçün azerlotereya.com-a daxil ol, rəsmi sosial şəbəkə hesablarımızı izlə.
4: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1144-ə zəng et.

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Ey, dayanma, oyna, izlə, yüklə, zövq al. Dayanma, Azər Online'ın fiber optik interneti ilə sürətin tam mərkəzində ol. Qoşulmaq üçün azəronline.com saytına daxil ol və ya 8220-yə zəng et. Dayanma. Azər Online LTD birgə müəssisəsi, Azərbaycan Respublikası Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi tərəfindən internet telekommunikasiya xidməti göstərən operator, internet provider kimi üçotə alınmışdı.
3: Premium Residence Sipris layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az.

0: شخصیت پاترولو.
1: Nelson Mandela 27 il həbsdə qaldıqdan sonra Cənubi Afrika ölkəsinin prezidenti oldu. Qələbə heç vaxt yıxılmaqda deyil, hər dəfə qalxmağındadır.
0: Şəxsiyyət patrolu.

0: Bu Çinar idi. Real FM dağasında səhər patrol şovusunda gəl ifasını səsləndirdi. Biz isə davam edirik. Bugün sabah dünyanın sonu olduğunu bilsəydiniz, bugün nə edərdi sualını veririk sizə və telefon nömrəmiz aktivdir. 404-1594-də zəng edə 077-710-7107-yə isə yazıb göndərə bilərsiniz. Başqa ölkələri bilmirəm, amma bizdə yəqin ki, bir gündə rekord sayda toy keçirilən gün kimi tarixə düşərdi həmin gün. Biz bilirsiniz niyə? Bəs bunun cəmat gedib vaxtında toyda iştirak eləyib, pul yazdırıb, o boyda xərç çəkib, eləyib, əyin baş, ora, bura, bəs bunun çıxarmalıdır mı bunun pulunu? Yəqin ki, həmin gün həm də rekord sayda toy qeyd alınardı. Amma toydan yığılan pulları həmin gün çatdırıb toydan sonra xərcləyə bilərdilərmi? O da maraqlıdır və belə bir maraqlı fakt olardı yəqin ki, ən qısa toylar keçirlərdi həmin gün. 1 saat, 2 saatlıq toylardı ki, və toydan yığdığım pulu da götürüb gedib xərcləməyə də bir vaxtım qalsında. Günar xanım, sabahınız xeyir olsun.
1: Sabahınız xeyir olsun. Xoş eşitdik sizi. Gününüz uğurlu olsun.
0: Ay, təşəkkür edirik sizə. Ay, Günar xanım.
1: Bəli.
0: Bəs kimsə sizə zəng eləyir və yaxud da mesaj yazır, telefonunuza bildiriş gəlir ki, sabah dünyanın sonu gəlir. Bugün axırıncı gündür. Niyədiniz həmin gün?
1: Əvvəla sağ olun ki, belə gözəl mövzu qoymuşuz. Sabah dünyanın sonu olsaydı, ilk növbədə ailəmlə bir araya gələrdin. Çünki insan anlayır ki, həyatda ən qiymətli şey nə puldur, nə də var dövlət. Ən böyük sərvət sevdiklərinin yanında olmaqdır.

0: onları nə qədər çox sevdiyimi deyərdim. Birlikdə keçirdiyimiz gözəl günlərə görə onlara təşəkkür edərdim. Sonra, məsələn, küsdüyüm insanlar varsa onlarla barışardım. Qırdığım könüllər varsa onlardan üzr istəyərdim. Son günümü peşmançılıqla deyil, məhz sevgi ilə yaşamaq istərdim. Əslində düzdür, dünyanın sonunun nə vaxt gələcəyini biz bilmirik. Bəlkə də bu sual bizə xatırladır ki, məhz buna görə sabaha saxladığımız yaxşılıqları, sevgini və gözəl sözləri bugün deməliyik. Çünki həyatın dəyəri uzun olmasında deyil, məhz mənalı yaşanmasındadır. Mən belə fikirləşirəm.
1: Ay Günlar xanım, o qədər gözəl danışdınız ki, mən istəyirəm sizə sizin danışdığınız formada sual verim.
0: Buyurun.
1: Bank kartınızdakı son qəpiyə qədər nəyi xərcləyərdiniz? Onsuz da sabah o pullar heç kimə lazım olmayacaq axı.
0: Onu xərcləyərdim ki, kimin ürəyində, məsəl ki, hansısa arzusu olub, onu həyata keçirə bilməyibsə, onu qoy həyata keçirsin. Onsuz da sabah olmayacaq, heç olmasa o arzusuna çatsın.
1: Oo, deməli sizin bank kartınızda o qədər çox pul var, hə?
0: Yox, mənim bank kartımda o qədər çox pul yoxdur.
1: Arzu həyata keçirmək o qədər asan deyil, ax.
0: Nə bilim, mən istəyərdim ki, yəni olmasa da istəyərdim ki, hamının arzusu həyata keçsin, ürəklərində qalmasın.
1: Əsas niyyət deyilmi, ay Gülnar xanım?
0: Bəli, bəli.
1: Nə fərqi var, kiçik, böyük? Təşəkkür edirik sizə, Gülnar xanım.
0: Mən sizə təşəkkür edirəm, sağ olun.
1: Verilişin sonunu gözləyin, Gülnar xanım, bəlkə də elə ən kreativ cavab sizin cavab seçildi və siz Real FM-dən 2 nəfərlik səhər yeməyi kuponu qazandınız bizdən. Efirimiz davam edir, siz də Gülnar xanım kimi zəng edib cəsarətli şəkildə 404-1594 nömrəsinə zəng edib mövzu ilə bağlı fikirlərinizi bildirə bilərsiniz. Bugün nə edərdiniz? Bilsəydiniz ki, sabah dünyanın sonuncu günüdür. Röya. Sənin deyiləm.

0: Matanatadan Innovasia. Kombinasiyalı polimerləşdirilmiş, yüksək performanslı iri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı Matanata Fasker. Fasker. 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekorativ daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapışdırıcıdan üstünlükləri: yüksək performanslı yapışdırıcıdır, istiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YEN standartının C2TY sinfinə aiddir. Standart yapışdırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı. Yüksək performanslı.
1: Real FM-də səhər fəxri.
2: Sabahınız xeyr olsun. Bakıda saat 09:41 göstərir. Bugün iyun ayının 17-si tarixidir. Maraqlı bir mövzu ilə gəlmişik və sual verdik ki, əgər bilsəz ki, sabah dünyanın son günüdür, dünyanın axırı gəlir, bugün nə edərdiniz? Ümumiyyətlə, insanlar dünyanın sonunu müxtəlif şəkillərdə təsəvvür edirlər. Kimisi bunun daşqınlarla, tsunamilərlə baş verəcəyini fikirləşir, kimisə meteorit yağışı ilə olacağını. Fantaziyalar müxtəlifdir də. Ay Pərvanə xanım, siz necə təsəvvür edirsiniz? Dünyanın sonu necə gələcək? Necə olacaq bu?
3: Ay, sabahınız xeyir, əvvəla. Gözəl növbə üçün təşəkkürlər.
2: Biz sizə təşəkkür edirik.
3: Mən mesajda da yazmışdım ki, mən həqiqətən nağıllarda olduğu kimi 3 arzumu reallaşdırmaq istəyərdim. Birinci arzum odur ki, mənə həqiqətən sevən, dəyər verən insanı mütləq axtarıb tapardım.
2: Heç sizi sevməmək olar, heç bu səsin sahibini sevməmək olar. İki,
3: axtarıb tapardım o insanı mütləq. Ancaq doğrudan da bilim ki, həqiqətən məni sevir. Həqiqətən dəyər verir. Dəyər vermək sevməkdən də üstündür. Mənim aləmimdə belədir ki, bir insana dəyər verirsənsə, o sənin üçün həyatdır, dünyadır. Yəni,
2: kaş sizin bu sözlərinizi hamı eşidərdi bu dəqiqə.
3: İncitməyə qorxar. İnsan dəyər verdiyi, sevdiyi insanı incitməyə qorxar. Ruhuna toxunmağa qorxar. Birinci bunu edərdim.
2: İki.
3: İkidə ki, Google-ə yazardım ki, mən həqiqətən məni sevən adamı, mənə dəyər verən insanı tapmışam. Ola ki, dünyanın sonu təxirə salına bilərmi? Belə bir şey ola bilərmi?
2: Google-in yanı belə fərasətləri var. Belə şeylər eləyə bilir.
3: Nə lazım taxtar, buradan tapa bilirik də. Ola bilər ki, bunu da mümkün ola bilsin. Ondan cavab alandan sonra isə ən sonda telefonu pəncərədən ən uzaq məsafəyə atardım, inanın. Elə məsafəyə atardım ki, qolum nə qədər məsafəyə qədər tursa o qədər atardım telefonu ki, o telefonu görmüyüm. Həyatı, bütün bu ekrandan yox, telefonun ekranından yox. Gözlərimlə həyatda nə maraqlı bir şeylər varsa, nə gözəlliklər varsa, ancaq gözəllikləri. Negativlər yox, pis-pis şeylər yox. Gözəl şeylər ağlımda qalsın, yadımda qalsın. Yəni, gözəllikləri öz gözlərimlə izləməyə çalışardım.
2: Son gününüzü ancaq yaxşı şeylər xatırlamaq istəyirsiniz.
3: Bəli, yaddaşımda, dərrakəmdə ancaq gözəl şeylər baxdım. Məsələn, yaz fəsli olsam, may ayı olsaydı, qızıl güllərə baxardım. Ətrafımda nə gözəl şeylər var, ətrin hiss edərdim, ətrini qoxlayardım. Nə bilim, telefonsuz həyat yaşayardım.
2: Nə gözəl arzular, istəklərdir bunlar. Amma bunların hamısını dünyanın sonunun gələcəyini bilmədən deyə bilərsiniz də, yəqin ki, Pərvanə xanım. Niyə axı məhz dünyanın sonu gəlməlidir ki, siz bunları həyata keçirəsiniz?
3: Yox, bilirsiniz necədir. Bəzən hər şey adamın, insanın üzərində olmur. Etmək olmur da, bəzi bir şeylər var ki, onu təxirə salırsan. Düşünürsən ki, sabah edərəm, bugün hələ vaxt var. Hələ vaxt var, bu işləri sabah edərəm. Qarşımda, önümdə həftələr var, aylar var, illər var, amma baxırsan ki, yox.
2: Bəs sizə sonuncu bir sual verəcəm. Son sual xahiş edirəm. Sabah dünyanın sonudursa, hansı peşə sahibləri yenə də işə getməlidir?
3: Əlbəttə ki, müəllimlər. Yəni, əlbəttə ki, müəllimlər.
2: Son gündə öyrətməlidirlər də, yəni axırıncı günə qədər öyrətməlidir müəllimlər və həkimlər. Bir də mən sizdən küsəcəm, belə olmaz. Bir də radio aparıcıları.
3: Ha, doğrudan. Sizsiz bizim bir günümüz olmasın.
2: Ay, çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
3: Siz sizə həyat enerjisi verirsiniz. Biz və dinləyicilər, demək olar ki, biz dinləyicilərin çoxusu bir-birimizi tanıyırıq, belə əyani olmasa da. Səhərimizi radio ilə açırıq. Radio bizim üçün ən vacib elementdir, doğrudan ən vacib. Yəni, özlə budur ki, biz yolda dinləyirik, evdə dinləyirik, hər zaman siz bizimləsiniz.
2: Təşəkkür edir istəyir.
3: Bəzən deyirlər ki, insanlar ancaq maşında radio dinləyirlər. Xeyr, belə deyil. Təkcə yolda yox, hər yerdə siz bizimləsiniz.
2: Var olun, təşəkkür edir. Minnətdarıq, verilişin sonunu gözləyin. Pərvanə xanım, bəlkə həmin şanslı dinləyici siz oldunuz. Sabah dünyanın son olduğunu bilsəydiniz, bugün nə edərdiniz? Siz də zəng edə bilərsiniz. 404-15-94, Azad Şaban.

0: Lights, camera, action!
1: Radio Kadr.
2: Yeni Harry Potter serialının orijinal kitablara, filmlərdən daha sadiq olacağı gözlənilir və buna görə də filmlərdə olmayan Pivza obrazı serialda yer alacaq. Bu rolu Britaniyalı aktyor Peter Serafinovic canlandıracaq. Pivz Hogwarts'da yaşayan, qaydaları pozan və şagirdlərə zarafatlar edən bir poltergeistdir və xüsusilə Fred və George Weasley ilə oxşar xarakterlərə malikdir. Doğrudan da maraqla gözlənir Harry Potter serialı. Filmini izləyənlər isə xüsusi bir maraq sərgiləyir bu seriala qarşı. Ulduz Döyüşləri filminin ulduzu Mark Hamill post-apokaliptik Twisted Metal serialının 3-cü mövsümünə qoşulub o Charles Kane adlı obrazı canlandıracaq. Bu obraz Şərq suverenliyinin amansız lideridir və eyni zamanda əsas antagonist Sweet Tooth'un atasıdır. Aktrisa Anya Taylor-Joy, Üzüklərin Hökümdarı Gollum'un Ovlanması filmində əsas rola seçilib. O, Tolkien kitablarından olmayan yeni bir obrazı Sergey'in canlandıracaq. Filmdə Andy Serkis rejissorluq edəcək, o həm də Gollum obrazını yenidən canlandıracaq. Film 17 dekabr 2027-ci ildə kinoteatrlarda nümayiş olunacaq və son olaraq hər kəsin sevdiyi Shrek haqqında bir məlumatım var sizə. DreamWorks Animation studiyası məşhur Yaşıl Nəhəngin macəralarından bəhs edən Shrek 5 cizgi filminin ilk teaser treylerini təqdim edib. Yayımlanan ilk kadrlardan görünür ki, Shrek, Uzunqulaq, Fiona və onların övladlarını bu dəfə də maraqlı və çətin macəralar gözləyir. Filmin sujeti ilə bağlı ətraflı məlumat isə hələlik açıqlanmayıb.
1: Radio Kadr.

0: Hər gün fürsət. Elektrikli ot biçən indi 129 manat deyil, 99 manat. Nərdivan 53 manat 50 qəpik deyil, cəmi 47 manat 90 qəpik.
1: Ümid, xeyirli alış-verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsillərinizdə sağlam olsun.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
5: Futbol həyəcanını Tivinetlə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, Tivinet tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə Tivinet tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı tivinet.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
6: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Gülzar Ağayeva, bugün hər şey yaxşı olacaq. Səhər patrolunda ikinci saatımızın da bax belə sonuna gəlib çatdıq. Saatın tamamında yenə də Ülviyənin təqdimatında xəbərləri eşidəcəksiniz. İkinci saatda isə mən yenə burada olacağam və maraqlı mövzumuzun müzakirəsi davam edəcək. Dalğanı dəyişməyin.
1: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
2: Baş nazir Əli Əsədova Bright Uzbekistan layihəsi təqdim olunub. Şükürbəyli kəndinə növbəti köç kərvanı yola salınıb. Qalatasaray futbolçusunu satdı. Real FM-də xəbər vaxtıdır. Sizinlə mənəm Ülviyə Orucova. Sabahınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Baş nazir Əli Əsədova Özbəkistana işgüzar səfəri çərçivəsində beynəlxalq media layihəsi olan Bright Uzbekistan jurnalının xüsusi buraxılışı təqdim edilib. Nazirlər Kabinetindən bildirilib ki, jurnalın ölkəmizlə bağlı nəşr edilən 3-cü və 4-cü xüsusi buraxılışları ümumili lider Heydər Əliyevin zəngin dövlətçilik irsinə və Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə ölkəni əldə etdiyi uğurlara həsr olunub. Ölkəmizin Malayziyadakı səfiri İrfan Davudov Brunei parlamentinin sədri Hacı Məhəmməd Tayib ilə görüşüb. Tərəflər parlamentlər arasında münasibətlərin inkişaf etdirilməsini müzakirə ediblər. Bununla yanaşı İrfan Davudov Brunei Xarici İşlər Nazirliyinin Beynəlxalq Təşkilatlar Departamentinin direktoru Asnavi Arbi Şərofitin ilə də görüşüb. Söhbət zamanı iki ölkə arasında iki tərəfli və beynəlxalq əməkdaşlığın hazırki səviyyəsindən məmnunluq qeyd olunub. Cəbrayıl rayonunun Şükürbəyli kəndinə növbəti köç kərvanları yola salınıb. Bu mərhələdə kəndə 45 ailə, 196 nəfər qayıdıb. Köç edənlər Respublikanın müxtəlif yerlərində, əsasən yataqxanalarda, sanatoriya və inzibati binalarda müvəqqəti məskunlaşmış ailələrdir. Paytaxtın Sabunçu qəsəbəsinin Əliyar Əliyev küçəsini Xətai rayonunun Rövlan Məmmədov küçəsi ilə əlaqələndirən 22 nömrəli marşrutda istismar olunan bütün avtobuslar yenilənir. Ətraflı Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin mətbuat katibi Tural Orucov danışıb.
3: Xatırladaq ki, marşrut xəttində avtobusların bir qismi ötən ilin sentyabrında yenilənmişdi. Daşıyıcı tərəfindən yeni avtobuslar gətirilərək xətlərə əlavə olunur. İyunun 17-sindən marşrut üzrə 14 müasir ekoloji cəhətdən təmiz sinci texnologiyasına təchiz olunan Kinglong markalı avtobus sərnişinlərin xidmətində olacaq. Avtobuslar ödəniş nağdsız qaydadadır, gediş haqqı 60 qəpik müəyyən edilib.
2: Davam edirik. Rusiya prezidenti Vladimir Putin bugün Kazanda Türkiyənin xarici işlər naziri Hakan Fidan'la görüşəcək. Bunu Rusiya prezidentinin köməkçisi Yuri Uşakov deyib. Məlumata görə Türkiyənin xarici işlər naziri Hakan Fidan artıq Moskvada səfərdədir. Sonda bir idman xəbərini də nəzərinizə çatdırım. Qalatasarayın yarı müdafiəçisi Nikolo Zaniolo karyerasını İtaliya A seriyasında davam etdirəcək. Udinese ötən mövsüm komandada icarə əsasında çıxış edən 26 yaşlı futbolçunun müqaviləsindəki satın alma bəndini aktivləşdirərək, onun transfer hüquqlarına tam sahib olub. Zaniolo ilə 2029-cu ilin yayına qədər rəsmi müqavilə imzalanıb. Real FM-i dinləyirsiniz. Eşidilərik.

Sabahınız xeyir olsun, səhər patrolunda sonuncu, üçüncü saatımıza start veririk. Bakıda saat 10.03-ü göstərir, havanın temperaturu isə 28 dərəcədir. Bugün sizdən soruşuruq, sabah dünyanın sonu olduğunu bilsəydiniz, bugün nə edərdiniz? Yazın 077-710-71-07 nömrəsinə və yaxud da zəng edin 404-1594 nömrəsinə. Bildirin ki, günün sonunda ən kreativ cavabın sahibi siz olun və bizdən hədiyə qazanın. İradə İbrahimova, sevgim var.

Hava məlumatını mən Nərmin təqdim edirəm. Sabahınız xeyir. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin məlumatına görə, bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək, temperatur 29-34 dərəcə isti olacaq, rayonlarda yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunacaq, lakin günün ikinci yarısında dağlıq və dağətəyi ərazilərdə ara bir yağış yağacaq, qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 30-35 dərəcə isti təşkil edəcək, ölkə ərazisində ən aşağı temperatur Şuşa şəhərində 9 dərəcə, ən yüksək temperaturu isə Şirvan şəhərində 35 dərəcə olacaq. Abşeron çimərliklərində gözlənilən hava şəraitinə gəldikdə isə Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba sahillərində dəniz suyunun temperaturu 21-22 dərəcə, Türkan, Hövsan sahil işıq çimərliklərində isə 23-24 dərəcə isti olacaq.

0: Bu efendiydi. Tək tək səhər patrulu şovsu davam edir və mövzumuzla bağlı mesajlarınız da gəlməyə davam edir eyni şəkildə. Sabah dünyanın son olduğunu bilsəydiniz, bugün nə edərdiniz? Dünyanın son olsaydı bir gün elə yaşayardım ki, dünya yox, peşmanlıqlar bitsin, deyir belə maraqlı fəlsəfi bir cavab verib dinləyicimiz. Digər dinləyicimiz yazır ki, dünyanın son olsaydı hamıdan halallıq alardım. İnanın, mənə heç kim həmin vaxtda o halallıq hayında olmayacaq bəlkə də. Dünyanın sonundan gedirik söhbət. Elvi Mehdiyev yazıb ki, sabah dünyanın sonu olsaydı, son günü yaşamağa yox, ilk dəfə həqiqətən yaşamağa çalışardım. Bu doğrudan da belə kreativ, maraqlı cavabdır, Elvin bəy. Favoritlər arasına artıq indidən girməyi bacardınız. 6707 nömrəli abonent isə yazır ki, salam, sualın mənim üçün cavabı bu olardı. Çox rahat olardım. Bir halda ki, əvvəl bilmirdim haçandı. İndi ki, bilirəm dünyanın axırıdır. Allahla görüşə tam hazır vəziyyətdə gedərdim, deyir dinləyicimiz. Özünə məxsus şəkildə fikrini bildirib və mesajlardan sonra zəngli şəkildə də efirimizə qoşulan dinləyicimiz var. Bu, Bayram Əli bəydir. Bayram Əli bəy, sabahınız xeyir.
1: Salam, sabahınız xeyir olsun, hər vaxtınız xeyir olsun, Əmin bəy, necəsiz?
0: Çox sağ olun, təşəkkür edirəm, yaxşıyam. Bu mövzu elə bir mövzudur ki...
1: Daim var olun, hər zaman eşidilirsiniz.
0: Ay, vay, nə xoş sözdür, nə gözəl.
1: Əsas odur, bol tərəfdaşlarımız olsun, biz... dinləyicilərində çoxlu hədiyyələr olsun inşallah.
0: Ha, olacaq, olacaq. Sizə
1: narahat olun. Sizə əsas odur. Arzulayıram. Başqa heç nə. Bol bərəkət arzulayıram.
0: Siz indidən gözümə yaxşı dəyməyə başladınız, Bayram Əli bəy.
1: Sağ olun.
0: Bayram Əli bəy, buyurun. Cavab verin görək, sabah dünyanın son günü olduğunu bilsəydiniz, bugün nə edərdiniz?
1: Hələ bu günün içində bir ömür boyu yaşamağa çalışardım. Bir ömür də yaşamağa çalışardım da, bir gün içində.
0: Mən belə başa düşdüm, siz düz başa düşdüm, bir dəqiqə mənə qulaq asın. Bir ömürü bir günün içinə sığdırmağı bacarırdınız.
1: Ay, belə bir şey.
0: Bunu bacarardınız mı? İnsan 90 il, 100 il yaşayır. Köçüb gedəndə deyə nakam getdim.
1: Hoca bilirsən ki, dünyanın sonunda qoy elə bir gün içində yaşım geçsin də.
0: Nə çatdırdım, çatdırdım mən, nə sığdırdım, sığdırdım deyirsən.
1: Nə çatdırdım, belə bir şey.
0: Və çatdırmaq istədiyiniz ilk şey nədir?
1: Necə?
0: Çatdırmaq istədiyiniz ilk şey nədir? Yiyib içmək, nə bilim, belə əylənmək, gəzmək.
1: İçmək bilmənlidir. Hələ uşaqlarıma sərf eləyərim o vaxtı.
0: İçmək deyəndə meyvə şirəsini içirlər də, meyvə şirəsini yiyirlər bəyə.
1: İnan ki, çaydan da aralayam, meyvə şirəsini, az da su içirəm.
0: Sağlam qidalanırsınız.
1: Gün ərzində, bəli.
0: Pəhri saxlayırsınız, yoxsa yox?
1: Yox, saxlamıram, ancaq suya daha şirinliyi verə.
0: Ay da, fürsət qaçdı
1: ədəm. Çaydan uzaqam, meyvə şirələrindən uzaqam, belə bir şey.
0: Hədə demək olar ki, onda sağlam qidalanırsınız.
1: Bəli.
0: Və sonda pozardınız, həmin son gün o çayı içərdiniz, meyvə şirəsini içərdiniz, yoxsa yox?
1: Yox, içməzdim, ancaq dünyanın sonudur da.
0: Mən sizə içizdirə bilmədim, bayaqdan bir dənə şirin çayı.
1: Ayda.
0: Şirin çayı içizdirə bilmədim sizə. Və səhər yeməyinə getmək istəyirsiniz, kupon qazanıb. Ora gedəndə meyvə şirəsi, canım sizə desin, şirin çay.
1: Mən narahat olmuyum, mən onu gedib pozaram. Bir gün nəyə bir pozaram orada.
0: Ya, bu görürsüz, axır lazım olanda pozmağı bacarırsınız, gördüm. Bayram Əli bəy, təşəkkür edirik zənginiz üçün, minnətdarıq sizə.
1: Var olun.
0: Siz də bax belə Bayram Əli bəy kimi və yaxud da digər dinləyicilərimiz kimi zəng edib 404-1594 nömrəsində mövzu ilə bağlı fikirlərinizi bildirə bilərsiniz və yaxud da yaza bilərsiniz 077-710-7107. Sabah dünyanın son gün olduğunu bilsəydiniz, bugün neyniyədiniz? İnanın ki, siyahı o qədər uzundur, o qədər uzundur ki, bura nələr sığdırmaq olar. Elə cavabı mən özüm verəcəm, siz elə hədiyən də mən özüm götürərəm də. Bunun marağı harda oldu? Ona görə də biraz kreativ olun, biraz aktiv olun, verilişin sonuna da çox az qalıb. Bizsə hələlik mahnı eşidək, Murat Boz Uçurum.

0: İşsər patrolundası saat 10.18-i göstərir. Sabah dünyanın son günü olduğunu bilsəz, bugün nə edərdi sualını sizə veririk. Dünyanın sonu artıq neçə dəfə elan olub bugünə kimi? Bununla bağlı da məlumatınız varmı? Bilirsiniz ümumiyyətlə belə bir şeyi. Təsəvvür edirsiniz, bəşəriyyət tarixində dünyanın sonu yüzlərlə dəfə proqnozlaşdırılıb. Hətta bəzi hesablamalara görə son 2000 ildə dünyanın sonu üçün nöqtə, nöqtə, nöqtə, nöqtə çox tarix göstərilib. Faiq bəy, buyurun nöqtələri tamamlayın. Hər vaxtınız xeyir. Sizcə son 2000 ildə dünyanın sonunun, daha doğrusu dünyanın sonu neçə dəfə proqnozlaşdırılıb?
1: Mən bildiyimə görə bir dəfə.
0: Yox, bilmirsiniz. Siz çox uzaqlaşdınız. Bir də heç olmasa biraz yuxarı ilə gedərdiniz də. Bir dənə nədir?
1: Yox, yəni mən eşitdiyim bir dəfə eşitmişəm. Bu son vaxtlardır, bilmirəm. 2008-dir,
0: neçə idi? Yox, onu da düz bilmədiniz, Faiq bəy. 2012-ci ildə olub belə bir şey.
1: Hə, 12-ci ildə.
0: 2012-də olub.
1: Hə, o maqazinlərdən ki, şamlar çox
0: vay, vay. Alırdılar. Şamlar bir tərəfə, makaron qalmamışdı maqazində. Konservlər, makaronlar.
1: Hə, makaronu işitməmişdim, amma şam, konserv var.
0: Görəsən, buna doğrudan da inanan var idi o vaxt.
1: Yəqin ki, belə bir vəziyyət yaranmışdı, yəqin ki, inanılmaz.
0: Hə, mağazalarda şam qalmayıbsa, deməli də inanılmaz ki, qalmayıb da.
1: Bu, inanılmaz, inanmayan biri olar, iki olar. Da, mağazalar boşalıbsa, deməli, çox adam inanıbdır.
0: Yaxşı, çox adamları qoyaq bir qırağa. Faiq bəy, siz sabah dünyanın son gün olduğunu bilsəydiniz, bu gün nə edərdiniz?
1: Mən qısa konkret deyim də. Əgər dünyanın eşitsəm ki, sabah dünyanın sonudur. Elə indiyənə qədər, bu yaşa qədər necə bir hərəkətlərim, yaxşı hərəkətlə hərəkət eləmişəmsə, onda da o ancaq fikirləşərdim ki, necə sabah dünyanın axırıdır, necə sağ qalmaq lazımdır, onu fikirləşərdim.
0: Yəni, sağ qalma ehtimalı var sizcə dünyanın sonunda?
1: Yəni, fikir olaraq deyirəm. Yəni, əlbəttə, sonuçsa yox.
0: Bilmirəm, mən nə deyirəm ki, bəlkə deyirəm, ideyalarınız var, hansısa bir gəmi haqqında fikirləşirsiniz, nə bilim, uçan bir boşqab haqqında fikirləşirsiniz. İdeyalarınız var ki, dünyanın sonunu, daha doğrusu insanları dünyanın sonundan, həmin o fəlakətdən, faciədən belə xilas eləyə bilərik. Yoxsa sizdə də bu yaxınlarda görmüşdüm xəbərlərdə, hansısa regionlardan birində idi. Aqsaqqal vertolyot yaratmışdı, amma deyir də əsas məsələ uça bilmir.
1: Yox, belə bir məsəl var, deyir, suya düşən saman çöpündən yapışır.
0: Neyəcək, saman çöpündən yapışacaqsınız sizdə?
1: İndi yəni, atalar misal olaraq, ancaq sadəcə gümandır bu. Hə, yəni, güman edirik də bu.
0: Hə, heç nə, güman eləməkdən başqa onsuz da əlimizdən nə gəlir?
1: Ayrı çarəmiz yoxdur.
0: Güvən, yenə bilərik.
1: Əgər indiyənə qədər yaxşı əməllərlə, insanlarla, yaxşı rəftarla gəlməsən də bu sahiyə. Yoxsa sabah bir gün dünyanın axırıdır insanlara yaxşılıq eləməkdən o yaxşılığa yazılmıyor.
0: Çox sağ olun, Faiq bəy, təşəkkür edirik sizə, sizə və saman çöpünə uğurlar arzuluyuruq.
2: Neotek tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
3: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
4: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
5: Mənzil almağa pulun yetmirsə,
2: hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12% ilə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
5: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrisdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
6: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
7: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
7: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

Günay İbrahimli, səndən sonra bugün iyun ayının 17-si tarixidir və 1930-cu ilin bu günü türkəli kino aktrisa 300-dən artıq filmdə rol almış Adilə Naşit dünyaya gəlib. Aktrisanın ən məşhur obrazı Hababam sınıfındakı Hafizə anadır. 1947-ci ilin bu günü opera müğənnisi Azərbaycanın və SSSR-nin xalq artisti Fidan Qasmova dünyaya gəlib. Dünya şöhrətli sənətçimiz 2015-ci ildə Böyük Britaniyanın Cambridge Universitetinin tərtib etdiyi ensiklopediyada dünyanın ən tanınmış ifaçısı adına layiq görülərək xüsusi diplomla mükafatlandırılıb. Fidan Qasmova ölkəmizin musiqi mədəniyyətində bu ali mükafata layiq görülən yeganə ifaçıdır. 17 iyun ölkəmizdə tibb işçiləri günüdür, həm də hər ilin bu günü xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin 2001-ci il iyunun 4-də imzaladığı sərəncama əsasən ölkəmizdə tibb işçilərinin peşə bayramı günü kimi qeyd olunur. Bütün tibb işçilərini bizdə Səhər Patrulu komandası adından, Real FM komandası adından təbrik edirik. Bugün eyni zamanda şəhər salma və quraqlıqla mübarizə üzrə ümumdünya günüdür. Burada əsas məqsəd şəhər salma, torpaq deqradasiyası və quraqlıq problemlərinə diqqət çəkmək, bu sahədə beynəlxalq əməkdaşlığı gücləndirmək və təbii resurslardan davamlı istifadənin vacibliyini vurğulamaqdır. 2007-ci ilin 17 iyunu isə modanın memarı adlandırılan italiyalı dizayner Gianfranco Ferre həyatını itirib. O, 1989-1996-cı illərdə Parisdə yerləşən yüksək moda evi Christian Dior'un modelyeri olub. Bax belə, bu tarixdə bugün qeyd alınan maraqlı hadisələr idi, məqamlar idi. Dostlar, sabah dünyanın sonu olsa bugün nə edərdi sualını sizə veririk. Yazın fikirlərinizi, göndərin his, yuxu yozmaları.

Səhər idmanı. Futbol üzrə dünya çempionatında Fransa Senegala qalib gəlib. Nyu-Yorkda New Jersey stadionunda keçirilən ay qrupunun maçında Avropalılar 3-1 hesablı qələbəyə seviniblər. Bu qrupun digər maçında Norveç İraq üzərində qələbə qazanıb. Kansas stadionunda keçirilən J qrupunun maçında isə Argentina Əl-Cəzair yığması ilə qarşılaşıb. Komandanın lideri və kapitanı Lionel Messi'nin hat-triki Argentinalılara 3 xalı gətirib 3-0. Demək olar ki, bu 3 maçın hamısında komandanın əsas qol silahları və liderləri fərqləniblər və öz öhdələrinə düşən artıqlaması ilə yerinə yetiriblər. Fransada Mbappé dubl edib, Norveçdə Erling Haaland 2 qola imza atıb, Argentinada isə bəlkə də dünyanın ən yaxşısı olan Messi hat-trikə imza atıb. PSG-nin növbəti mövsüm üçün əsas qapıçısı müəyyənləşib, klubun birinci nömrəsi kimi rusiyalı Matvey Safonov təsdiqlənib. Bu qərardan sonra əsas heyətdə yerini itirən Luka Şevalyenin Paris təmsilçisindən ayrılması gündəmə gəlib. Məlumata görə, fransalı qolkiper Juventusun maraq dairəsinə düşüb. Real Madridin baş məşqçisi Jose Mourinho heyəti gücləndirmək üçün Almaniya millisinin 2 futbolçusunu istəyir. Portuqaliyalı mütəxəssis müdafiəçi Nico Schlotterbeck və yarı müdafiəçi Felix Nmecha'nın Madrid klubuna transferində maraqlıdır. Schlotterbeck müdafiə xəttini gücləndirmək, Nmecha isə orta sahədə rəqabəti artırmaq üçün əsas namizədlərdən sayılır. Hər iki futbolçu hazırda Dortmund Borussiyasının formasını geyinir. Siz səhər idmanını dinlədiniz.

elə bir modelə sual veriblər ki, bilsən ki, sabah dünyanın axırıdır, neyəsən, içi bayılmaq istəyərəm, dağılmaq istəyərəm, nə bilim, prospekt gəzmək istəyərəm, o da ürəyindən keçənləri deyib. Maraqlısı bilirsiniz nədir? Dünyanın sonu hələ gəlməyib, amma onun xəbəri yüzlərlə dəfə gəlib, bayaq da daha dəqiq rəqəm dedim, 2000 ildə, son 2000 ildə 200 dəfə belə xəbər yayılıb, sonuncu dəfə isə bu xəbər 2012-ci ildə yayılmışdı, özü geniş yayılmışdı, həm də bir ajataj doğurmuşdu, şanlar filan, beş məkan bundan gedir söhbət. Bəs siz sabah dünyanın son günü olduğunu bilsəz, bugün neyin yərdiniz? Artıq son dəqiqələr qalıb sözün əsl mənasında qalibi birazdan elan eləyəcək, açıqlayacaq. Maraqlı məqam bilirsiniz nədir burada? Siz təsəvvür eləyin ki, insanları bir il ömrün qalıb deyəndə belə onların prioritetləri dəyişir. Harada qalmışdı ki, deyəsən ki, bugün sənin son günündür, yəni son 24 saatındır. Psixoloqlar maraqlı bir şey müşahidə ediblər. İnsan ömrünün məhdud olduğunu hiss edəndə sən demə, prioritetləri dəyişirmiş doğrudan da. Pul, vəzifə, bahalı əşyalar arxa plana keçir. İnsanlar daha çox ailəyə, dostlara və xatirələrə fokuslanırlar ki, elə bugün də demək olar ki, efirimizə yazılı və yaxud elə zənglə qoşulan dinləyicilərimizin əksəriyyəti də bu səbkidə, bu istiqamətdə danışdılar. Yəni sabah dünyanın sonu olsa, insanların çoxu yeni telefon almağa yox, sevdiyi insanlarla vaxt keçirməyə üstünlük verir. Araşdırmalar və psixoloqlar deyirlər bunu, mən demirəm. Görə dinləyicimiz nə deyir? Deyir, salam, sabah dünyanın axırı olsaydı, bütün zəngli saatları söndürərdim. Sabah dünyanın sonu olsaydı, əvvəlcə telefonumdakı bütün şəkillərə baxıb gülümsəyərdim, sonra ailəmlə oturub çay içər, ən sevdiyim yeməkləri yərdim. Bəlkə də bütün borclarımı ödəməyə vaxt çatmazdı, amma heç olmasa soyuducudakı tortu heç kimlə bölüşməzdim. Axırıncı günümü qorxu ilə deyil, gülərək və sevdiklərimlə keçirərdim. Əslində insan hər bir keçirdiyi günü bir son kimi yaşamalıdır deyə əlavə edir və bildirir ki, çünki heç kim 5 dəqiqə sonra başına nə gələcəyini bilmir. Hər bir günü elə yaşamalısan ki, peşmançılıq hissi keçirməyəsən sonra dünyanın sonu gələndə. Digər dinləyicimiz isə yazıb ki, salam, işdir, elə bir şey olsa, olan qalan pulumu xərcləyərəm. Kef burasındadır ki, dünyanın sonu olmasın. Necə ki, 2000-ci ildə deyirdilər, yerlə göy birləşəcək. Düzdür, həmin ərəfədə güclü zəlzələ olsa da, dünya dağılmadı, deyir Asif bəy. Siz də Asif bəy kimi maraqlı fikirləriniz varsa 077-710-7107 nömrəsinə yazın və yaxud da zəng edin 404-15-94 nömrəsinə. Biz musiqi eşidəcəyik, musiqidən qaydandan sonra isə artıq yavaş-yavaş qalibi elan eləmək vaxtıdır. Əgər zəngimiz və yaxud da mesajımız olmasa, yəni çox az vaxtınız qalıb ki, bizdən hədiyə qazanasız. Elnara, unutmadım.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Gülbən duş dayaq dəsti indi 84 manat 90 qəpik deyil, 58 manat 90 qəpik. Gülbən su qarışdırıcı 63 manat 70 qəpik deyil, cəmi 44 manat 70 qəpik.
1: Ümid xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
6: Kreditinizi ABB-yə gətirin, daha az ödəniş edin. 30 iyuna dək digər bank kreditlərinizi ABB-dən aldığınız kreditlə bağladıqda 3% dək endirim. ABB-də aktiv kreditiniz yoxdursa, əlavə 2% olmaqla toplam 5% dək endirim qazanacaqsınız. Ətraflı 937.
7: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Dilara Kəzimov idi bu zirvə və vaxt məqam gəldi, çatdı qalibi açıqlamağa. Qalib hal-hazırda elə telefon xəttindədir və mənim də səsimi çox yaxşı eşidir. Gülnar xanım, bir daha sabahınız xeyir olsun.
1: Sabahınız xeyir olsun, gününüz də uğurlu olsun.
0: Səsiniz biraz başqa cür çıxır, bu dəfə elə bil.
1: Qalibiyyətin əlamətidir.
0: Sevincidir, onun verdiyi özgüvəndir. Gedəcəyiniz o səhər yeməyinin, o dadlı təamların o indidən xəyalınızda canlandırmaq məsələləridir. Heç bilirsiniz
1: i̇nşallah,
0: nə qazandınız?
1: İnşallah. Deyə bilmirəm, amma səhər yeməyi oldu.
0: Mən deyim də sizə, mövzumuzla bağlı ən maraqlı və yadda qalan cavabın sahibi siz olduğunuz üçün Real FM və Elmlər Akademiyasında yerləşən Böyük Fırat Restoranlar şəbəkəsindən 2 nəfərlik səhər yeməyi kuponu qazandınız və bu kuponla bir ay ərzində siz gedib orada şənbə və bazar günləri də daxil olmaqla sizə uyğun olan istənilən bir gündə 2 nəfərlə, yəni yanınıza da bir nəfər götürüb səhər yeməyini gedib bəhbəhlə, iştahla yeyib dada bilərsiniz.
1: Çox təşəkkür edirəm, minnətdaram, sağ olun.
0: Biz sizə təşəkkür edirik və bu alqışlar sizin şərəfinizə səslənir.
1: Təşəkkür edirəm, sağ olun.
0: Sağ olun, biz sizə təşəkkür edirik. Siz də ümidinizi itirmirsiniz. Hər gün səhər patrolunda sizi sürpriz gözləyir. Sabah da olacaq və sabah da günün mövzusu ilə bağlı siz də ən kreativ və maraqlı pozitiv şərhlərinizi, fikirlərinizi bizə göndərsəz, siz də qalib adını qazana bilərsiniz. İndi isə Class Sunny Sap.

0: Artıq yavaş-yavaş verilişimizin sonuna gəlib çıxdıq. Bugün sizinlə sabah dünyanın sonu olduğunu bilsəz, nə edərdiniz mövzusunu müzakirə edib. Bu mövzu o qədər genişdir ki, o qədər şeydən danışmaq olar ki, ölkəmizə ilk düşən asteroid, ümumiyyətlə yer kürəsinə ilk dəfə düşən asteroid, çünki çox adam bununla əlaqələndirir ki, dünyanın sonu belə gələcək və yaxud da tsunamilərlə gələcək. Fikirlər hər halda müxtəlifdir, amma doğrudan da çox maraqlı mesajlar aldıq, çox maraqlı zənglər aldıq. Bizim üçün də çətindir, bilirəm, sizi də başa düşürəm, incəyənlər olur, küsənlər olur, amma bizim üçün də bunu seçmək o qədər çətindir ki, bunun üçün sizə sadəcə bir təklif eləyə bilərəm ki, ancaq təklifdir bu. Siz də eşidirsiniz, dinləyirsiniz bizi hər səhər səhər patrolunu və mövzu ilə bağlı maraqlı mesaj yazan dinləyicilərimizi elə bir yerdə də seçə bilərik. Siz də öz səslərinizi verə bilərsiniz ki, Flankəs xanım çox qəşəy, çox əla bir fikir səsləndirdi. Flankəs bəyin fikrini mən çox bəyəndim. Elə dünyanın sonu olsa, mən də belə eləyəcəm. Bu istiqamətdə gedəcəm, bu istiqamətdə irəliləyəcəm. Hər halda bunu da sizin üçün yaradırıq. Bizim əlimizdən də bundan başqa heç nə gəlmir. Bugünün qalibi isə Gülnar xanım oldu. Gülnar xanımı bir daha təbrik edirik. O bizdən 2 nəfərlik səhər yeməyi kuponu qazandı və yəqin ki, elə əzizlərindən, yaxınlarından danışdı. Onlardan birini də götürəcək, necə deyərlər, vuracaq qoltuğuna və gedəcək səhər-səhər bəh-bəhlə o dadlı təamlardan dadacaq. Siz də üzülmürsünüz, motivasiyadan düşmürsünüz, çünki bizim sabahda hədiyyə kuponumuz olacaq. Bu kupon nədir? Hədiyyə nədir? Nə ilə bağlı olacaq? Hansı suala kreativ cavab versəz, bunu bizdən qazanacaqsınız. Bunu siz sabah biləcəksiniz. Tələsmək lazım deyil. Odur ki, 3 saat ərzində bizi yalnız buraxmadığınız üçün və maraqlı fikirlərinizlə, mesajlarınızla Real FM dalğasından ayrılmadığınız üçün sizə sonsuz minnətdarlığımızı bildiririk və söz veririk hər zaman olduğu kimi sabah düz 5-ci günə kimi, elə həftə sonuna kimi hər gün səhər saat 8-dən düz 11-ə kimi səhər patrulu verilişi sizi əyləndirməyə, pozitiv enerji verməyə davam edəcək. Sizinlə mən idim, Emin. Biz burada sağollaşırıq, saatın tamamında isə yenə də ölkənin ilk xəbər radiosunda ölkə və dünya gündəmindən xəbərləri eşidəcəksiniz sabaha qədər.
1: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
2: Prezident İlham Əliyev ABŞ Konqresinin Nümayəndələr Palatasının üzvünü qəbul edib. Müəllimlərin sertifikasiya imtahanları başlayıb. Araz Naxçıvanda yeni müqavilə imzalanıb. Bu və digər xəbərləri sizə mən Ülviyə Orucova çatdıracağam. Hər vaxtınız xeyir. Prezident İlham Əliyev ABŞ Konqresinin Nümayəndələr Palatasının üzvü Abraham Hamadeni qəbul edib. Söhbət zamanı Azərbaycan və ABŞ prezidentlərinin strateji tərəfdaşlığın dərinləşdirilməsi istiqamətində səylərinə toxunularaq, hər iki liderin dövlətlər arası münasibətlərin inkişafına böyük önəm verdikləri qeyd olunub. Həmçinin iki ölkə arasında tərəfdaşlığın perspektivləri müzakirə olunub. Azərbaycan 2025-ci ildə birinci beynəlxalq investisiya forumunu keçirərək investisiya dialoqu üçün öz beynəlxalq platformasını yaradıb. Bunu Baş nazir Əli Əsədov 5-ci beynəlxalq investisiya forumunda çıxışı zamanı deyib. Cari ilin sentyabrında 2-ci Azərbaycan beynəlxalq investisiya forumu keçiriləcək. Fürsətdən istifadə edib bütün tərəfdaşları orada iştirak etməyə dəvət edirik deyə Baş nazir bildirib. Xarici İşlər Nazirliyi İslandiyanın Milli Günü münasibəti ilə təbrik edib. Bu barədə Nazirliyin X hesabında paylaşım edilib. İslandiyanın Milli Günü münasibəti ilə İslandiya hökumətini və xalqını səmimi qəlbdən təbrik edirik. Milli gününüz mübarək İslandiya deyə paylaşımda qeyd edilib. 17-19 iyun tarixlərində istismar müddəti başa çatmış və istifadəyə yararsız olan döyüş sursatları Pirəkəşgül qəsəbəsi yaxınlığındakı poligonda məhv ediləcək. Müdafiə Nazirliyi partlayış səsləri ilə əlaqədar əhalini təşvişə düşməməyə çağırıb. Bugündən təhsil verənlərin sertifikatlaşdırılması prosesinin test imtahanı mərhələsi başlayıb. Proses 17-19 və 23-25 iyun tarixlərini əhatə edir. Qeyd edək ki, bu il sertifikatlaşdırmada 23 mindən çox təhsil verən iştirak edəcək. ABŞ-nin Texas ştatında göyərtəsində 6 nəfər olan təyyarə qəzaya uğrayıb, 1 nəfər ölüb. Hadisənin səbəbləri araşdırılır. Sonda bir idman xəbərini də nəzərinizə çatdırım. Araz Naxçıvan Ülvi İskəndərovla yeni müqavilə imzalayıb. İskəndərov yeni mövsümdə də qırmızı ağların formasını geyinəcək. 2024-2025 mövsümündən Araz Naxçıvanın heyətində yer alan futbolçu ilə anlaşmanın müddəti 1 illikdir. Qeyd edək ki, klub buna qədər Tərlan Əhmədli, Ömər Buludov və Slavik Alxasovla da müqaviləni yeniləyib. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik. Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 17-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək, temperatur 29-34 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda yağmursuz hava müşahidə olunacaq, lakin günün ikinci yarısında dağlı və dağətəyi ərazilərdə arabir yağış yağacaq, qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 30-35 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhru rayonlarında 28-33 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 18-23 dərəcə isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 18-23 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 28-33 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 26-31 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Gürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 30-35 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 28-32 dərəcə isti gözlənilir. Abşeron çimərliklərində gözlənilən hava şəraitinin gəldikdə isə Sumqayıt, Novxanın, Pirşağı, Nardaran, Bilgəz, Zaqulba sahillərində dəniz suyunun temperaturu 21-22 dərəcə, Türkan, Hövsan, Sahil, Şıx çimərliklərində isə 23-24 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Gözlərini teatr mühitinə açdı. Atası Naşid teatr rejissoru, anası Amalia aktrisə idi. O da aktrisə olmağı seçdi. Hababam sınıfında canlandırdığı Hafizə ana rolu ilə böyüklərin, TRT-də apardığı Uyqudan Öncə adlı proqramında danışdığı nağıllarla isə uşaqların sevimlisinə çevrildi. Ana rolunu o qədər yaxşı oynadı ki, 1985-ci ildə İlin Anası mükafatına layiq görüldü. Söhbət Türkiyədə olduğu qədər ölkəmizdə də sevilən aktrisa Adilə Naşiddən gedir. Adilə Naşid 1930-cu ilin bugünü İstanbulda dünyaya göz açıb. İlk filmi Lüks Həyata 1948-ci ildə çəkilib. 57 illik ömründə 80-dən çox ekran işində və çox sayda tamaşada maraqlı rollar ifa edib. Adilə Naşid hər kəsin üzünü güldürsə də, həyat ona acı üzünü də göstərib. Sənətçinin yeganə övladı 15 yaşında vəfat edib. Adilə xanım bu xəbəri tamaşaya çıxmazdan az əvvəl öyrənib və heyətin təkidinə baxmayaraq səhnəyə çıxaraq rolunu canlandırıb. Həmkarlarının sözlərinə görə sənətçi səhnədə elə gülürdü ki, o gülüşdə belə kədərini hiss etmək olurdu. 2025-ci ildə aktrisanın sevgi, uğur və hüzünlə dolu həyat hekayəsindən bəhs edən film çəkilib.

tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: Futbol həyəcanını Divinetlə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına Divinet tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə Divinet tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı divinet.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7001.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Misli azda Dünya Çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

Strateji tərəfdaşlığının dərinləşdirilməsi istiqamətində səylərinə toxunularaq, hər iki liderin dövlətlərarası münasibətlərin inkişafına böyük önəm verdikləri qeyd olunub. Həmçinin iki ölkə arasında tərəfdaşlığın perspektivləri müzakirə olunub. Azərbaycan 2025-ci ildə birinci beynəlxalq investisiya forumunu keçirərək investisiya dialoqu üçün öz beynəlxalq platformasını yaradıb. Bunu Başnazir Əli Əsədov 5-ci beynəlxalq investisiya forumunda çıxışı zamanı deyib. Cari ilin sentyabrında 2-ci Azərbaycan beynəlxalq investisiya forumu keçiriləcək. Fürsətdən istifadə edib bütün tərəfdaşları orada iştirak etməyə dəvət edirik deyə Başnazir bildirib. Xarici İşlər Nazirliyi İslandiyanı Milli Günü münasibəti ilə təbrik edib. Bu barədə Nazirliyin X hesabında paylaşım edilib. İslandiyanın Milli Günü münasibəti ilə İslandiya hökumətini və xalqını səmimi qəlbdən təbrik edirik. Milli gününüz mübarək İslandiya deyə paylaşımda qeyd edilib. 17-19 iyun tarixlərində istismar müddəti başa çatmış və istifadəyə yararsız olan döyüş sursatları Pirəkəşgül qəsəbəsi yaxınlığındakı poligonda məhv ediləcək. Müdafiə Nazirliyi partlayış səsləri ilə əlaqədar əhalini təşvişə düşməməyə çağırıb. Bugündən təhsil verənlərin sertifikatlaşdırılması prosesinin test imtahanı mərhələsi başlayıb. Proses 17-19 və 23-25 iyun tarixlərini əhatə edir. Qeyd edək ki, bu il sertifikatlaşdırmada 23 mindən çox təhsil verən iştirak edəcək. ABŞ-nin Texas ştatında göyərtəsində 6 nəfər olan təyyarə qəzaya uğrayıb, 1 nəfər ölüb. Hadisənin səbəbləri araşdırılır. Sonda bir idman xəbərini də nəzərinizə çatdırım. Araz Naxçıvan Ülvi İskəndərovla yeni müqavilə imzalayıb. İskəndərov yeni mövsümdə də qırmızı ağların formasını geyinəcək. 2024-2025 mövsümündən Araz Naxçıvanın heyətində yer alan futbolçu ilə anlaşmanın müddəti 1 illikdir. Qeyd edək ki, klub buna qədər Tərlan Əhmədli, Ömər Buludov və Slavik Alxasovla da müqaviləni yeniləyib. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik. Real FM.

0: Hər gün fürsət. Elektrikli ot biçən indi 129 manat deyil, 99 manat. Nərdivan 53 manat 50 qəpik deyil, cəmi 47 manat 90 qəpik.
1: Ümid, xeyirli alış-verişlər.
2: Mən peşəkar santexnika ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsillərinizdə sağlam olsun.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Möhtəşəm əyləncə qayıdır. Şans Karvanı 2 ilə yenidən sənə tərəf gəlirik. Musiqili və əyləncəli şov proqramda müxtəlif oyunlar və dəyərli hədiyyələr səni gözləyir. 13 iyun tarixində Bakıda keçiriləcək tədbirlə başlayan karvan bir ay boyunca 14 şəhərə səyahət edəcək. Sənə yaxın bölgədəki tədbirə qatıl, oyun zonasında iştirak et, həm əylən, həm də 1 milyon 900 min manatdan çox jackpot qazanmaq şansını dəyərləndir. Tədbir tarixlərini öyrənmək üçün azerlotereya.com-a daxil ol, rəsmi sosial şəbəkə hesablarımızı izlə.
6: Futbol həyəcanını Tivinetlə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına Tivinet tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə Tivinet tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı tivinet.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
7: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Birinci sinifə qəbul üzrə prioritet məktəb seçimi başlayır. İki pulemyot aşkarlandı, Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yaydı. Millimizin futbolçusu Rumuniya komandasında oynayacaq. Hər vaxtınız xeyir, bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Aytən Sakit qızı. İndicə aldığımız məlumata görə Xəzərdə zəlzələ olub, bu barədə Respublika Seismoloji Xidmət Mərkəzinin Zəlzələlərin Tədqiqatı Bürosu məlumat yayıb. Bugündən Dövlət Ümumi Təhsil Müəssisələrinin birinci siniflərinə qəbul prosesi çərçivəsində bir sıra mərhələlərə start verilir. Məktəbə qədər və Ümumi Təhsil üzrə Dövlət Agentliyindən bildirilib ki, 25 iyun saat 18:00-dək Rus bölməsi üzrə prioritet hüququ olan uşaqlar üçün məktəb seçimi, bu hüququ olmayan uşaqlar üçün isə müsabiqəyə qəbul prosesi həyata keçiriləcək. Buna yanaşı artıq Dövlət Ümumi Təhsil Müəssisələrinin tədrisi digər dillərdə aparılan birinci siniflərinə qəbul məqsədi ilə müsahibədən uğurla keçən uşaqların valideynləri məktəb və müəllim seçimi ilə bağlı sorğularını yerləşdirə biləcəklər. Ölkəmizdə bu ilin 5 ayında 1 milyon 21 min şəxsə 937 milyon manat müavinət və prezidentin aylıq təqaüdü ödənilib. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin məlumatına görə onlardan 505 min nəfərə dövlət büdcəsi hesabına müavinət olaraq 529 milyon manat, 407 min nəfərə prezident təqaüdü olaraq 339 milyon manat, 109 min nəfərə isə sosial sığorta hesabına müavinət olaraq 69 milyon manat ödəniş edilib. Bakının Sabunçu qəsəbəsinin Əliyar Əliyev küçəsini Xətai rayonunun Rövlan Məmmədov küçəsi ilə əlaqələndirən 22 nömrəli marşrutda istismar olunan bütün avtobuslar yenilənir. Bu barədə daha ətraflı Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin mətbuat katibi Tural Orucov danışıb.
2: Xatırladaq ki, marşrut xəttində avtobusların bir qismi ötən ilin sentyabrında yenilənmişdi. Daşıyıcı tərəfindən yeni avtobuslar gətirilərək xətlərə əlavə olunur. İyunun 17-sindən marşrut üzrə 14 müasir ekoloji cəhətdən təmiz sinci texnologiyasına təchiz olunan Kinglong markalı avtobus sərnişinlərin xidmətində olacaq. Avtobuslarda ödəniş nağdsız qaydadadır, gediş haqqı 60 qəpik müəyyən edilib.
1: Ötən gün polis əməkdaşları tərəfindən paytaxt və Respublikanın ayrı-ayrı rayonlarında 4 avtomat silahı, 2 pulemyot, 1 tapanca, 7 tüfəng, 7 patron darağı və 213 ədəd müxtəlif çaflı patron aşkar edilib. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. Gürcüstan Baş Nazirinin müavini və müdafiə naziri İrakli Çikovani Parisdə Fransalı həmkarı Ketrin Votrin ilə görüşüb. Tərəflər iki ölkə arasında müdafiə sektorunda mədənçilik, təhsil və hava hücumundan müdafiə sahələrində səmərəli əməkdaşlıq nəzərdən keçiriblər, gələcək perspektivləri müzakirə ediblər. Millimizin futbolçusu Cəlal Hüseynov karyerasını Rumuniyada davam etdirəcək. Petrol klubu 23 yaşlı müdafiəçini heyətinə qatdığını açıqlayıb, oyunçu ilə 2 illik müqavilə imzalanıb. Xatırladaq ki, Cəlal Hüseynov son olaraq Bolqarıstanın Arda klubunda çıxış edib. Bu saata təqdim edəcəyimiz ən son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin, Real FM-i dinləyin. Salamat qalın.
0: Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri xəbər verir ki, iyunun 17-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək, temperatur 29-34 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda yağmursuz hava müşahidə olunacaq, lakin günün ikinci yarısında dağlı və dağətəyi ərazilərdə arabir yağış yağacaq, qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 30-35 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 28-33 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 18-23 dərəcə isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 18-23 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 28-33 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 26-31 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Gürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Səbirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 30-35 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 28-32 dərəcə isti gözlənilir. Abşeron çimərliklərində gözlənilən hava şəraitinə gəldikdə isə Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəz, Zaqulba sahillərində dəniz suyunun temperaturu 21-22 dərəcə, Türkan, Hövsan, Sahil, Şıx çimərliklərində isə 23-24 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri FAB Adaçayı yaşılı, FAB bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi FAB boyalarındadır. Mən FAB-da ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Fərdi sahibkarlar, şans sizdən yana olsun. ABB biz ilə etdiyiniz əməliyyatlar lotereyada yeni şans qazandırır. Qalibləri dəyərli hədiyələr və böyük priz yeni hibrid avtomobil gözləyir. Lotereya 18 avqusta dək davam edəcək. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: 3-də 1 şansla bol-bol uduş topla. Yepyeni poz qazan oyunu 3-də 1 şans artıq satışda. Toplam biletlərin 3-də 1-i uduşlu olan bu oyunda 3 fərqli bonus oyunu və 500 min manat böyük uduş səni gözləyir. İstənilən Azər Lotereya satış nöqtəsinə, misli məntəqəsinə, market və köşklərə gəl, qazandıran yeni oyunla əylən və şansını yoxla.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Saat 12.40-dır, Real FM-də vaxt idman xəbərlərinin də aparıcınız mənəm, Emin İsazadə, hər vaxtınız xeyir. Futbol üzrə Dünya Çempionatının J qrupunun Avstriya-İordaniya oyunu keçirilib, Avropa təmsilçisi rəqibini 3-1 hesabı ilə məğlub edib. Xatırladaq ki, bu qrupun digər qarşılaşmasında Argentina-Əlcəzairə 3 cavabsız qolla üstələyib. Dünya Çempionatı 2026-da bugün daha 2 görüş baş tutacaq. Portuqaliya-Kongo Demokratik Respublikası maçı saat 21:00-da başlayacaq. Gecənin maraqla gözlənən oyununda isə İngiltərə və Xorvatiya seçmələri münasibətlərə aydınlıq gətirəcək. Bu görüşün start fiti saat 00:00-da səslənəcək. Argentina millisinin futbolçusu Lionel Messi Dünya Çempionatı 2026-da tarixi göstəriciyə imza atıb. 38 yaşlı hücumçu qrup mərhələsinin birinci turunda Əlcəzairə qarşı keçirilən maçda hat-trick edib. Bununla da ulduz futbolçu Dünya Çempionatları tarixində hat-trick edən 4-cü Argentinalı oyunçu olub. Daha əvvəl Argentinada bu uğura Gonzalo Higuain, Gabriel Batistuta və Guillermo Stabile imza atıblar. Ruben Amorim Milanın baş məşqçisi təyin olunub. Klubun rəsmi bəyanatında gənc mütəxəssisin fəaliyyəti yüksək qiymətləndirilib. Qeyd edək ki, Amorim daha əvvəl Manchester United-a rəhbərlik edib və 2026-cı ilin yanvarında qırmızı şeytanları tərk edib. Real idmandan hələlik bu qədər, saat 14:40-da yenidən eşidilərik. Hələlik.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Gülbən duş dayaq dəsti indi 84 manat 90 qəpik deyil, 58 manat 90 qəpik. Gülbən su qarışdırıcı 63 manat 70 qəpik deyil, cəmi 44 manat 70 qəpik.
1: Ümid xeyirli alış-verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsillərinizdə sağlam olsun.
3: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi biznes-kredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Məydə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055 553 35 nömrəsindən ala bilərsiniz.

0: İlk Xəbər Radiosu.
1: Elektron sağlamlıq kartı sistemi psixiatriya yardımı sahəsinə tətbiq ediləcək. ABŞ-nin okeanda saxladığı dənizçilər İrana qaytarılacaq. Qarabağdan ayrılan futbolçu Türkiyə klubuna keçə bilər. Real FM-də xəbərləri dinləyəcəksiniz. Aparıcı mənəm Ülviyə Orucova. Hər vaxtınız xeyir. Nazirlər Kabineti kənd təsərrüfatı sektoruna xidmət edən yeni güzəşt siyahılarını təsdiqləyib. Qərara əsasən, toxumçuluq, quşçuluq və arıçılıq sahələri üçün nəzərdə tutulan bəzi avadanlıqlar əlavə dəyər vergisindən azad edilib. Bu güzəşt laboratoriya avadanlıqlarına, həmçinin toxum, taxıl və paxlalı bitkilərin təmizlənməsi, çeşidlənməsi üçün qurğulara da şamil olunur. Bununla bağlı Baş nazir Əli Əsədov yeni qərar imzalayıb. Hökumət başçısının digər qərarı ilə baytarlıq preparatlarının idxalı da ƏDV-dən azad edilib. Elektron sağlamlıq kartı sistemi psixiatriya yardımı sahəsinə tətbiq ediləcək. Bununla bağlı psixiatriya yardımı haqqında qanuna dəyişiklik təklif edilir. Layihə Milli Məclisin Səhiyyə Komitəsinin bugünkü iclasında müzakirəyə çıxarılıb. Sənədə əsasən psixi pozuntusu olan şəxsin sağlamlığının vəziyyəti və ona göstərilən psixiatriya yardımı tədbirləri haqqında məlumatlar konfidensial hesab edilir və elektron sağlamlıq kartı sistemində saxlanılacaq. Bugündən 17 iyul saat 11-ədək Abşeron rayonu Bakı, Sumqayıt, Gəncə və Naxçıvan şəhərində üstünlük hüququ tətbiq edilən ümumi təhsil müəssisələrində prioritet əsasında məktəb və müəllim seçimi aparılacaq. Məktəbə qədər və ümumi təhsil üzrə Dövlət Agentliyindən bildirilib ki, eyni zamanda 25 iyun saat 18-ədək Bakı Avropa Liseyi, Respublika İncəsənət Gimnaziyası və Bülbül adına Orta İxtisas Musiqi Məktəbinin Rus bölməsi üzrə birinci siniflərinə qəbul üçün müsabiqəyə qeydiyyat da açıq olacaq. Xəzər dənizində zəlzələ olub. Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzindən qeyd edilib ki, 3.5 maqnitudalı yeraltı təkan yerli vaxtından 11:53-də baş verib. ABŞ-nin saxladığı gəmidə olan İran vətəndaşları Pakistanın vasitəçiliyi ilə ölkələrinə qaytarılacaq. Bu barədə Pakistanın Xarici İşlər Naziri Məhəmməd İshaq Dar X hesabında bildirib. Onun sözlərinə görə Hind okeanında ABŞ tərəfindən ələ keçirilən tankerdə olan 22 İranlı, eləcə də qayığı saya oturan və xilas edilən 8 balıqçı İrana təhvil veriləcək. Sonda bir idman xəbərini də nəzərinizə çatdırım. Qarabağdan ayrılan Emanuel Addai karyerasını Türkiyənin Van Spor klubunda davam etdirə bilər. Bu barədə 1-ci liqa təmsilçisinin baş məşqçisi Murad Yıldırım məlumat verib. Mütəxəssis 25 yaşlı müdafiəçinin Ağdam təmsilçisindəki çıxışını diqqətlə izlədiyini bildirib. Bununla yanaşı Murad Yıldırım Qarabağın digər futbolçularını da izlədiyini qeyd edib. Real FM-i dinləyirsiniz. Eşidilərik.
0: Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 17-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək, temperatur 29-34 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda yağmursuz hava müşahidə olunacaq, lakin günün ikinci yarısında dağlı və dağətəyi ərazilərdə arabir yağış yağacaq, qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 30-35 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhru rayonlarında 28-33 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 18-23 dərəcə isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 18-23 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 28-33 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 26-31 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Gürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 30-35 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 28-32 dərəcə isti gözlənilir. Abşeron çimərliklərində gözlənilən hava şəraitinin gəldikdə isə Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəz, Zaqulba sahillərində dəniz suyunun temperaturu 21-22 dərəcə, Türkan, Hövsan, Sahil, Şıx çimərliklərində isə 23-24 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

17 iyun Azərbaycanda tibb işçilərinin peşə bayramı günüdür. Bugün 2001-ci ildə ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən imzalanan sərəncamla təsis edilib. Son illər ölkədə səhiyyə sahəsində geniş islahatlar aparılıb. Yeni tibb müəssisələri tikilib və müasir tibbi xidmətlərin əhatə dairəsi genişlənib. COVID-19 pandemiyası və 2-ci Qarabağ müharibəsi dövründə tibb işçiləri peşəkarlıq və fədakarlıq nümayiş etdirərək insanların sağlamlığının qorunmasında mühüm rol oynayıblar.

0: CA'dir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122. premiumresidence.az.
3: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: manat bonus səni gözləyir.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
4: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
5: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

Premium Residence Sibriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.

0: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Elektron sağlamlıq kartı sistemi psixiatriya yardımı sahəsinə tətbiq ediləcək. ABŞ-nin okeanda saxladığı dənizçilər İrana qaytarılacaq. Qarabağdan ayrılan futbolçu Türkiyə klubuna keçə bilər. Real FM-də xəbərləri dinləyəcəksiniz. Aparıcı mənəm Ülviyə Orucova. Hər vaxtınız xeyir. Nazirlər Kabineti kənd təsərrüfatı sektoruna xidmət edən yeni güzəşt siyahılarını təsdiqləyib. Qərara əsasən, toxumçuluq, quşçuluq və arıçılıq sahələri üçün nəzərdə tutulan bəzi avadanlıqlar əlavə dəyər vergisindən azad edilib. Bu güzəşt laboratoriya avadanlıqlarına, həmçinin toxum, taxıl və paxlalı bitkilərin təmizlənməsi, çeşidlənməsi üçün qurğulara da şamil olunur. Bununla bağlı Baş nazir Əli Əsədov yeni qərar imzalayıb. Hökumət başçısının digər qərarı ilə baytarlıq preparatlarının idxalı da ƏDV-dən azad edilib. Elektron sağlamlıq kartı sistemi psixiatriya yardımı sahəsinə tətbiq ediləcək.

50 seçmə aparılacaq. Məktəbə qədər və ümumi təhsil üzrə Dövlət Agentliyindən bildirilib ki, eyni zamanda 25 iyun saat 18-ədək Bakı Avropa Liseyi, Respublika İncəsənət Gimnaziyası və Bülbül adına Orta İxtisas Musiqi Məktəbinin Rus bölməsi üzrə birinci siniflərinə qəbul üçün müsabiqəyə qeydiyyat da açıq olacaq. Xəzər dənizində zəlzələ olub. Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzindən qeyd edilib ki, 3.5 maqnitudalı yeraltı təkan yerli vaxtından 11:53-də baş verib. ABŞ-nin saxladığı gəmidə olan İran vətəndaşları Pakistanın vasitəçiliyi ilə ölkələrinə qaytarılacaq. Bu barədə Pakistanın Xarici İşlər Naziri Məhəmməd İshaq Dar X hesabında bildirib. Onun sözlərinə görə Hind okeanında ABŞ tərəfindən ələ keçirilən tankerdə olan 22 İranlı, eləcə də qayığı saya oturan və xilas edilən 8 balıqçı İrana təhvil veriləcək. Sonda bir idman xəbərini də nəzərinizə çatdırım. Qarabağdan ayrılan Emanuel Addai karyerasını Türkiyənin Van Spor klubunda davam etdirə bilər. Bu barədə 1-ci liqa təmsilçisinin baş məşqçisi Murad Yıldırım məlumat verib. Mütəxəssis 25 yaşlı müdafiəçinin Ağdam təmsilçisindəki çıxışını diqqətlə izlədiyini bildirib. Bununla yanaşı Murad Yıldırım Qarabağın digər futbolçularını da izlədiyini qeyd edib. Real FM-i dinləyirsiniz. Eşidilərik. Real FM.

Salam, günün smart xəbərlərini təqdim edirik. Böyük Britaniya hökuməti 16 yaşdan kiçik uşaqların sosial şəbəkələrdən istifadəsini qadağan etməyə hazırlaşır. Baş nazir Keir Starmer'in açıqladığı yeni plan qəbul olunarsa, Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook və X kimi platformalara bu yaş qrupunun girişi məhdudlaşdırılacaq. Qadağa mesajlaşma tətbiqlərinə şamil edilməyəcək. Belə ki, WhatsApp və Signal istifadəçiləri yeni qaydalardan təsirlənməyəcək. Bununla yanaşı, süni intellekt sayəsində də məhdudiyyətlər nəzərdə tutulur. Xüsusilə, romantik yoldaş funksiyası təqdim edən AI chatbotları yalnız 18 yaşdan yuxarı şəxslər üçün əlçatan olmalıdır. Meta şirkəti Facebook platformasında süni intellekt əsaslı yeni funksiyalarını istifadəyə verib. Şirkətin əsas yeniliyi olan AI mod istifadəçilərə Facebook daxilində məlumat axtarışını daha sürətli və interaktiv şəkildə həyata keçirməyə imkan verir. Yeni sistem adi axtarış nəticələrini göstərmək əvəzinə Meta AI vasitəsilə Facebookda yerləşdirilmiş ictimai paylaşımlar, qruplar və Reels məzmunu əsasında istifadəçinin sualına ümumiləşdirilmiş cavab hazırlayır. Beləliklə, insanlar uzun siyahılar arasında gəzmək əvəzinə suallarını təbii dildə verərək birbaşa cavab əldə edə biləcəklər. Xiaomi ev qarajları üçün nəzərdə tutulmuş yeni robot doldurma qolunu təqdim edib. Sistem sürücünün heç bir müdaxiləsi olmadan avtomobili avtomatik şəkildə enerji ilə doldurur və proses başa çatdıqdan sonra kabeli yenidən yerinə qaytarır. Cəmi 152 mm enə malik olan robot qol süni intellekt əsaslı görüntü tanıma texnologiyası ilə enerji girişini tapır və kabeli yüksək dəqiqliklə qoşur. Şirkətin məlumatına görə, istifadəçilər smartfon vasitəsilə də uzaqdan doldurma prosesini başlada biləcəklər. Xiaomi məhsulu 2026-cı ilin 4-cü rübündə Çində satışa çıxarmağı planlaşdırır. Hazırda cihazın qiyməti açıqlanmayıb. Texnologiya dəyişir, biz sezləyirik, yenidən eşidilərik.

0: Her gün fürsət. Elektrikli ot biçən indi 129 manat deyil, 99 manat. Nərdivan 53 manat 50 qəpik deyil, cəmi 47 manat 90 qəpik.
1: Ümid xeyli alış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnika ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsillərinizdə sağlam olsun.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
6: Kreditinizi ABB-yə gətirin, daha az ödəniş edin. 30 iyuna dək digər bank kreditlərinizi ABB-dən aldığınız kreditlə bağladıqda 3% dək endirim. ABB-də aktiv kreditiniz yoxdursa, əlavə 2% olmaqla toplam 5% dək endirim qazanacaqsınız. Ətraflı 937.
7: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: radiosu.
1: Regionlarda 65 yaşı tamam olan həkimlərin işləməsinə icazə veriləcək. Psixiatriya müayinəsinə dair yeni tənzimləmə müəyyənləşir. İsveçli rejissor Azərbaycanla bağlı film çəkdi. Hər vaxtınız xeyir, bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Aytən Sakit qızım. Bakıda keçirilən İslam İnkişaf Bankı qrupunun 2026-cı il üzrə illik toplantılarının ilk günündə çoxsaylı maraqlı tərəflərin iştirakı ilə keçirilən yüksək səviyyəli dialoqda dayanıqlı inkişafın innovativ maliyyələşdirilməsi yolları nəzərdən keçirilib. Müzakirələrin əsas istiqamətləri İslam maliyyəsi, birbaşa xarici investisiyalar, qarışıq maliyyələşdirmə, kapital bazarı alətləri və rəqəmsal maliyyə eləcə də dayanıqlı inkişaf məqsədlərinin reallaşdırılmasına yönələn innovativ maliyyələşdirilməni stimullaşdıran siyasət və qabaqcıl təcrübələri əhatə edib. Regionlarda həkim çatışmazlığının aradan qaldırılması üçün 65 yaşı tamam olan həkimlərin fəaliyyətini davam etdirməsinə şərait yaradılacaq. Milli Məclisin Səhiyyə Komitəsinin sədri Əhliman Əmraslanov bildirib ki, rezidentura keçməyən məzun həkimlər də regionlara göndəriləcək. Azərbaycanda psixiatriya müayinəsi ilə bağlı yeni tənzimləmələr təklif olunur. Qanun layihəsinə əsasən, bəzi hallarda psixi pozuntusu olan şəxslər onların və ya qanuni nümayəndələrinin razılığı olmadan psixiatriya müayinəsinə cəlb edilə biləcək. Həmçinin məktəbə qərarına dək qeyri-könüllü stasionar yerləşdirmə, elektron sağlamlıq kartında məlumatların saxlanılması və təhlükəli pasientlərin təcrid olunaraq müalicəsi ilə bağlı yeni müddəalar nəzərdə tutulur. Layihə Milli Məclisin Səhiyyə Komitəsində müzakirə edilib. İsveçli rejissor Qərb Azərbaycanın mədəni irsinə həsr olunan Yaddaşda Yaşayan Vətən adlı 55 dəqiqəlik sənədli film çəkib. Azərbaycanın İsveçdəki səfirliyinin dəstəyi ilə ərsəyə gələn film mədəni yaddaşın və kimliyin nəsillər boyu necə qorunduğunu əks etdirir. Sənədli filmdə Qərb Azərbaycanın tarixi, aşıq sənətli milli geyimləri, xalçaçılıq və kulinariya irsi təqdim olunur. Filmin təqdimatı Bakıda keçirilib. Gürcüstanın paytaxtı Tbilisi-də təlim məşq toplanışında olan Azərbaycanın 20 yaşadək oğlan basketbolçularından ibarət yığması iki yoldaşlıq maçında qələbə qazanıblar. Anar Sariyevin rəhbərlik etdiyi komanda Gürcüstanı U18 və U20 yığmalarını məğlub edib. Qeyd edək ki, toplanışın əsas məqsədi iyulun 10-19-da Slovakiyanın paytaxtı Bratislavda keçiriləcək Avropa çempionatının B divizionunu oyunlarına hazırlaşmaqdır. Bu saatda təqdim edəcəyimiz ən son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin, Real FM-i dinləyin. Salamat qalın.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 17-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək, temperatur 29-34 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda yağmursuz hava müşahidə olunacaq, lakin günün ikinci yarısında dağlı və dağətəyə ərazilərdə ara bir yağış yağacaq, qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 30-35 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 28-33 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 18-23 dərəcə isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 18-23 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 28-33 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 26-31 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Gürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Səbirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 30-35 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 28-32 dərəcə isti gözlənilir. Abşeron çimərliklərində gözlənilən hava şəraitinin gəldikdə isə Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəz, Zaqulba sahillərində dəniz suyunun temperaturu 21-22 dərəcə, Türkan, Hövsan, Sahil, Şıx çimərliklərində isə 23-24 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Dir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər.

0: Geleceğin bankını karşılayın. ABB'nin sesli süni intellekt köməkçisi artık hizmetinizdedir. Sadece isteğinizi seslendirin. Köməkçiniz derhal yerine yetirsin. Kartlar ve öz hesabların arasında köçürmeler. Kartlarınızın aktif veya deaktiv edilmesi. Bankla bağlı suallarınızın cevablandırılması. İndi çox asan. ABB Mobile. Her yerde sizinle danışan bank. Etraflı 937. ABB Merkezi Bank'ın 30 Dekabr 1992 yıl tarihli 2 nömrəli lisensiyası esasında fəaliyyət göstərir.
1: Artık çekiyle mübarizə çetin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Möhtəşəm əyləncə qayıdır. Şans Karvanı 2 ilə yenidən sənə tərəf gəlirik. Musiqili və əyləncəli şov proqramda müxtəlif oyunlar və dəyərli hədiyyələr səni gözləyir. 13 iyun tarixində Bakıda keçiriləcək tədbirlə başlayan karvan bir ay boyunca 14 şəhərə səyahət edəcək. Sənə yaxın bölgədəki tədbirə qatıl, oyun zonasında iştirak et, həm əylən, həm də 1 milyon 900 min manatdan çox jackpot qazanmaq şansını dəyərləndir. Tədbir tarixlərini öyrənmək üçün azerlotereya.com-a daxil ol, rəsmi sosial şəbəkə hesablarımızı izlə.
4: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
5: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

Hər vaxtınız xeyir. 12.30-da Real FM-də iqtisadiyyat vaxtıdır. Mərkəzi Bankın bugün olan valyuta məzənələrinə əsasən 1 dollar 1 manat 70 qəpik, 100 lirə 3 manat 67 qəpik, 100 rubl 2 manat 34 qəpik, 1 avro isə 1 manat 97 qəpikdir. Dünya bazarlarında Azerlight markalı Azərbaycan neftinin 1 barel olan qiyməti 3,94 dollar azalaraq 82,61 dollara bərabər olub. New Yorkun NYMEX səmtə birjasında təbii qazı olan futures kotirovkalarının qiyməti 1 milyon BTU-ya görə 0,19% artaraq 3,25 dollar təşkil edib. New Yorkun COMEX səmtə birjasında qızılın 1 troy unsiyasının qiyməti 1,66% azalaraq 4407,2 dollar olub. Gümüşün 1 unsiyası isə 3,59% azalaraq 72,21 dollara bərabər olub. İqtisadi yenilikləri sizə mən çatdırdım Ülviyə Orucova. Salamat qalın.

Real FM-də siz bu saat olan ən son idman xəbərlərini təqdim edirik, aparıcınız mənəm, Emin İsazadə, hər vaxtınız xeyir. Sabahın UEFA Çempionlar Liqasının 2026-2027 mövsümünün ikinci təsnifat mərhələsindəki potensial rəqibləri bəlli olub. Təmsilçimiz birinci təsnifat mərhələsində TNS komandasını məğlub etsə, növbəti raundda Vardar Kups cütünün qalibi ilə üz-üzə gələcək. İlk oyunlar 17 iyulda, cavab maçları 21-22 iyulda başlayacaq. Fənərbaxçanın da UEFA Çempionlar Liqasının ikinci təsnifat mərhələsindəki rəqibi bəlli olub. İstanbul təmsilçisi Porçanın Gornik Zabrze klubu ilə qarşılaşacaq ilk oyun Fənərbaxçanın meydanında cavab görüşü isə Polşada keçiriləcək. İkinci təsnifat mərhələsinin ilk maçları iyulun 21-22-sində, cavab oyunları isə iyulun 28-29-unda oynanılacaq. Dünya Çempionatı 2026-nın qrup mərhələsinin birinci turunda Fransa yığmasına qol vuran Senegal yığmasının üzvü İbrahim Mbaye tarixə düşüb. O, dünya çempionatlarında qol vuran ən gənc Afrikalı futbolçu olub. Oyunçu 18 yaş 143 günlüyündə fərqlənib, qeyd edək ki, birinci qrupun maçında Fransa yığması Senegalı 3-1 hesabı ilə məğlub edib. İspaniyanın Real klubu Portuqaliya millisinin futbolçusu Bernardo Silva-nı heyətinə qatıb, 31 yaşlı vingerin müqaviləsinin müddəti 2028-ci ilin yayına dək nəzərdə tutulub. Xatırladaq ki, Bernardo Silva son olaraq İngiltərə Manchester City-sinin formasını geyinib. Real idmanı təqdim etdik, salamat qalın.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Gülbən duş dayaq dəsti indi 84 manat 90 qəpik deyil, 58 manat 90 qəpik. Gülbən su qarışdırıcı 63 manat 70 qəpik deyil, cəmi 44 manat 70 qəpik.
1: Ümid, xeyirli alış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul. İdman

0: bonus səni gözləyir.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
4: Fərdi sahibkarlar, şans sizdən yana olsun. ABB Biz ilə etdiyiniz əməliyyatlar lotereyada yeni şans qazandırır. Qalibləri dəyərli hədiyələr və böyük priz yeni hibrid avtomobil gözləyir. Lotereya 18 avqusta dək davam edəcək. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: İlk xəbər radiosu.
1: Magistraturaya qəbul nəticələri elan olundu. ABŞ Konqresinin nümayəndə heyəti Şəhidlər Xiyabanını ziyarət edib. Fənərbağçanın rəqibi bəlli oldu. Hər vaxtınız xeyir, bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Aytən Sakit qızı. Ölkəmizdə səfərdə olan ABŞ Konqresinin nümayəndələr palatasının üzvü Abraham Hamadinin başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti Şəhidlər Xiyabanını ziyarət edərək, şəhidlərimizin xatirəsinə hörmətlə anıb məzarları üzərinə tərgüllər düzüblər, ziyarət zamanı nümayəndə heyətini protokol əməkdaşları və digər rəsmi şəxslər müşahidə edib. Dövlət İmtahan Mərkəzi Ali Təhsil Müəssisələrinin magistraturalarını öndürdüyün 2026-cı ildə keçirilən qəbul imtahanının qapalı və kodlaşdırıla bilən açıq tipli tapşırıqlar üzrə nəticələrini elan edib. Mərkəzdən bildirilib ki, bakalavrlar imtahanının nəticələri haqqında məlumatı mobil operatorlar vasitəsilə iş nömrəsini 7727 nömrəsinə göndərməklə öyrənə bilərlər. Qeyd edək ki, yekun imtahan balı xarici dil fənləri üzrə ESE tapşırıqları yoxlanıldıqdan sonra 4 həftə ərzində təqdim olunacaq. Cəbrayıl rayonunun Şükürbəyli kəndinə yola salınan növbəti kök karvanı artıq doğma yurda çatıb ailələrə mənzillərin açarları təqdim olunub. Qeyd edək ki, bu mərhələdə Şükürbəyli kəndinə 45 ailə, 196 nəfər köçürülüb. Hürmüz boğazı tam açıq olacaq. Bu barədə ABŞ prezidenti Donald Trump Fransada Misir prezidenti Əbdülfəttah Əs-Sisi ilə görüşü zamanı bildirib. Trump qeyd edib ki, Hürmüz boğazı artıq qismən açıqdır və yaxın 1-2 gündə tamamilə açılacaq. Fənərbağçanın UEFA Çempionlar Liqasının ikinci təsnifat mərhələsindəki rəqibi müəyyənləşib. İstanbul təmsilçisi Polşanın Gornik Zabrze klubu ilə qarşılaşacaq. İlk oyun Fənərbağçanın meydanında. Cavab görüşü isə Polşada keçiriləcək. İkinci təsnifat mərhələsinin ilk maçları iyulun 21-22-sində, cavab oyunları isə iyulun 28-29-larında oynanılacaq. Bu saata təqdim edəcəyimiz ən son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin. Real FM-i dinləyin. Salamat qalın.
0: Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 18-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 19-22, gündüz 29-34 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda yağmursuz hava müşahidə olunacaq, lakin günün ikinci yarısında dağlıq və dağətəyi ərazilərdə ara bir yağış yağacaq, qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 19-22, gündüz 30-35 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 16-21, gündüz 29-34 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 10-15, gündüz 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gündüz 19-24 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 15-20, gündüz 28-33 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 14-19 dərəcəyə dək isti, gündüz 26-31 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Alcəbədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 19-22, gündüz 30-35 dərəcə isti olacaq. Və nəhayət Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə gecə 19-22, gündüz 28-32 dərəcə isti gözlənilir. Abşeron çimərliklərində gözlənilən hava şəraitinə gəldikdə isə Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəz, Zaqulba sahillərində dəniz suyunun temperaturu 21-22 dərəcə, Türkan, Hövsan, Sahil, Şıx sahillərində isə 23-24 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Gözlərini teatr mühitinə açdı. Atası Naşit teatr rejissoru, anası Amalia aktrisə idi. O da aktrisə olmağı seçdi. Hababam sınıfında canlandırdığı Hafizə ana rolu ilə böyüklərin, TRT-də apardığı Uykudan Öncə adlı proqramında danışdığı nağıllarla isə uşaqların sevimlisinə çevrildi. Ana rolunu o qədər yaxşı oynadı ki, 1985-ci ildə İlin Anası mükafatına layiq görüldü. Söhbət Türkiyədə olduğu qədər ölkəmizdə də sevilən aktrisa Adilə Naşit'dən gedir. Adilə Naşit 1930-cu ilin bugünü İstanbulda dünyaya göz açıb. İlk filmi Lüks Həyata 1948-ci ildə çəkilib. 57 illik ömründə 80-dən çox ekran işində və çox sayda tamaşada maraqlı rollar ifa edib. Adilə Naşit hər kəsin üzünü güldürsə də həyat ona acı üzünü də göstərib. Sənətçinin yeganə övladı 15 yaşında vəfat edib. Adilə xanım bu xəbəri tamaşaya çıxmazdan az əvvəl öyrənib və heyətin təkidinə baxmayaraq səhnəyə çıxaraq rolunu canlandırıb. Həmkarlarının sözlərinə görə sənətçi səhnədə elə gülürdü ki, o gülüşdə belə kədərini hiss etmək olurdu. 2025-ci ildə aktrisanın sevgi, uğur və hüzünlə dolu həyat hekayəsindən bəhs edən film çəkilib.

0: Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
5: Biznesiniz üçün faizsiz maliyyə dəstəyi axtarırsınız? ABB-nin Murabaha maliyyələşməsi ilə 5 milyon manata dək biznes aktivlərini 1 ildən 3 ilə dək müddətə şəffaf şərtlərlə əldə edin. Bank aktivi alır, siz isə rahat şəkildə hissə-hissə ödəyirsiniz. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Misli azda Dünya Çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: İlk xəbər radiosu.
1: Magistraturaya qəbulun nəticələri elan olundu. ABŞ Konqresinin nümayəndə heyəti Şəhidlər xiyabanını ziyarət edib. Fənərbağçanın rəqibi bəlli oldu. Hər vaxtınız xeyir. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Aytən Sakit qızım. Ölkəmizdə səfərdə olan ABŞ Konqresinin nümayəndələr palatasının üzvü Abraham Hamadinin başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti Şəhidlər xiyabanını ziyarət edərək şəhidlərimizin xatirəsinə hörmətlə anıb məzarları üzərinə tər güllər düzüblər. Ziyarət zamanı nümayəndə heyətini protokol əməkdaşları və digər rəsmi şəxslər müşahidə edib. Dövlət İmtahan Mərkəzi Ali Təhsil Müəssisələrinin magistraturalarına 14 iyun tarixində keçirilən qəbul imtahanının qapalı və kodlaşdırıla bilən açıq tipli tapşırıqlar üzrə nəticələrini elan edib. Mərkəzdən bildirilib ki, bakalavrlar imtahan nəticələri haqqında məlumatı mobil operatorlar vasitəsilə iş nömrəsini 7727 nömrəsinə göndərməklə də öyrənə bilərlər. Qeyd edək ki, yekun imtahan balı xarici dil fənni üzrə esse tapşırıqları yoxlanıldıqdan sonra 4 həftə ərzində təqdim olunacaq. Cəbrayıl rayonunun Şükürbəyli kəndinə yola salınan növbəti köç karvanı artıq doğma yurda çatıb ailələrə mənzillərin açarları təqdim olunub. Qeyd edək ki, bu mərhələdə Şükürbəyli kəndinə 45 ailə 196 nəfər köçürülüb. Hörmüz boğazı tam açıq olacaq. Bu barədə ABŞ prezidenti Donald Trump Fransa Misir prezidenti Əbdülfəttah Əssisi ilə görüşü zamanı bildirib. Trump qeyd edib ki, Hörmüz boğazı artıq qismən açıqdır və yaxın 1-2 gündə tamamilə açılacaq. Fənərbağçanın UEFA Çempionlar Liqasının ikinci təsnifat mərhələsindəki rəqibi müəyyənləşib İstanbul təmsilçisi Polşanın Gornik Zabrze klubu ilə qarşılaşacaq. İlk oyun Fənərbağçanın meydanında cavab görüşü isə Polşada keçiriləcək. İkinci təsnifat mərhələsinin ilk maçları ilun 21-22-sində, cavab oyunları isə ilun 28-29-unda oynanılacaq. Bu saata təqdim edəcəyimiz ən son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişmirsiniz. Real FM-i dinləməyə davam edin. Salamat qalın.
0: Real FM.

0: Her gün fürsət. Elektrikli ot biçən indi 129 manat deyil, 99 manat. Nərdivan 53 manat 50 qəpik deyil, cəmi 47 manat 90 qəpik.
1: Ümid xeyirli alış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055 553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: İlk Xəbər Radiosu.
1: Prezident İlham Əliyev sərəncam imzaladı. Əlaqələndirmə qərargahının iclasının iştirakçıları Ağdərə şəhərinin baş planı ilə tanış olublar. Tramp razılaşmadan narazı qalacağı təqdirdə İrana hücumları bərpa etməklə hədələyib. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Elnora Fərhad qızı. Hər vaxtınız xeyir. Prezident İlham Əliyev Məhəmməd Süleyman Əlcasirin Dostluq Ordeni ilə təltif edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncamda bildirilir ki, Azərbaycan Respublikası ilə İslam İnkişaf Bankı arasında əməkdaşlığın inkişafına verdiyi töhfəyə görə Məhəmməd Süleyman Əlcasir Dostluq Ordeni ilə təltif edilir. Prezident administrasiyasının və işğaldan azad edilmiş ərazilərdə məsələlərin mərkəzləşdirilmiş qaydada həlli ilə bağlı əlaqələndirmə qərargahının rəhbəri Samir Nuriyevin sədrliyi ilə Ağdərə şəhərində qərargahın növbəti iclası keçirilib. İclasdan sonra iştirakçılar Ağdərə şəhərinin baş planı ilə tanış olublar. Onlara şəhərin inkişaf perspektivləri və nəzərdə tutulan layihələr barədə məlumat verilib. Əgər İranla anlaşma memorandumu müddəalarından razı qalmasam, İran ərazisinə zərbələri bərpa edəcəyəm. Bu barədə Amerika prezidenti Donald Trump Fransada Misir prezidenti Əbdülfəttah Əs-Sisi ilə görüşü zamanı deyib, bu anlaşma memorandumudur. Bəyənməsəm, onları vurmağa, başlarına bomba yağdıracağam, Trump vurğulayıb. 5 milyon barel İran nefti daşıyan 3 tanker ötən saatlarda Hörmüz boğazını keçib. Məlumata görə tankerlər təyin olunan ticarət nöqtələrinə doğru hərəkət edir. Qeyd edək ki, dünən də 3 tanker və 2 yük gəmisi Tehranla Vaşinqtonun razılaşmasından sonra Hörmüz boğazında ABŞ-nin dəniz blokadası zonasından keçib. UEFA Avropa Liqası 2026-2027-ci mövsümünün ikinci təsnifat mərhələsinin püşkatması Nyonda keçirilib. Beşiktaş Danimarkanın Midtjylland klubu ilə qarşılaşacaq. İlk oyun Türkiyədə cavab görüşü səfərdə olacaq. Maçlar iyulun 23-ü və 30-unda oynanılacaq. Ölkənin ilk xəbər radiosunda çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Salamat qalın. Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 18-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 19-22, gündüz 29-34 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda yağmursuz hava müşahidə olunacaq, lakin günün ikinci yarısında dağlıq və dağətəyi ərazilərdə ara bir yağış yağacaq, qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 19-22, gündüz 30-35 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhru rayonlarında gecə 16-21, gündüz 29-34 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 10-15, gündüz 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gündüz 19-24 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 15-20, gündüz 28-33 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında gecə 14-19 dərəcəyə dək isti, gündüz 26-31 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 19-22, gündüz 30-35 dərəcə isti olacaq. Və nəhayət Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə gecə 19-22, gündüz 28-32 dərəcə isti gözlənilir. Abşeron çimərliklərində gözlənilən hava şəraitinə gəldikdə isə Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəz, Zaqulba sahillərində dəniz suyunun temperaturu 21-22 dərəcə, Türkan, Hövsan, Sahil, Şıx sahillərində isə 23-24 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: 17 iyun Azərbaycanda tibb işçilərinin peşə bayramı günüdür. Bugün 2001-ci ildə ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən imzalanan sərəncamla təsis edilib. Son illər ölkədə səhiyyə sahəsində geniş islahatlar aparılıb. Yeni tibb müəssisələri tikilib və müasir tibbi xidmətlərin əhatə dairəsi genişlənib. COVID-19 pandemiyası və 2-ci Qarabağ müharibəsi dövründə tibb işçiləri peşəkarlıq və fədakarlıq nümayiş etdirərək insanların sağlamlığının qorunmasında mühüm rol oynayıblar.
1: Hello from Baku.

0: tövsiyedir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2.5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyedir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2.5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1.5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Möhtəşəm əyləncə qayıdır. Şans Karvanı 2 ilə yenidən sənə tərəf gəlirik. Musiqili və əyləncəli şov proqramda müxtəlif oyunlar və dəyərli hədiyyələr səni gözləyir. 13 iyun tarixində Bakıda keçiriləcək tədbirlə başlayan karvan bir ay boyunca 14 şəhərə səyahət edəcək. Sənə yaxın bölgədəki tədbirə qatıl, oyun zonasında iştirak et, həm əylən, həm də 1 milyon 900 min manatdan çox jackpot qazanmaq şansını dəyərləndir. Tədbir tarixlərini öyrənmək üçün azerlotereya.com-a daxil ol, rəsmi sosial şəbəkə hesablarımızı izlə.
3: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055 553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
4: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
6: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
7: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hər vaxtınız xeyir, 12.30-da Real FM-də iqtisadiyyat vaxtıdır. Mərkəzi Bankın bugün olan valyuta məzənələrinə əsasən 1 dollar 1 manat 70 qəpik, 100 lirə 3 manat 67 qəpik, 100 rubl 2 manat 34 qəpik, 1 avro isə 1 manat 97 qəpikdir. Dünya bazarlarında Azerlite markalı Azərbaycan neftinin 1 barel olan qiyməti 3,94 dollar azalaraq 82,61 dollara bərabər olub. New Yorkun NYMEX MT birjasında təbii qazı olan futures kotirovkalarının qiyməti 1 milyon BTU-ya görə 0,19% artaraq 3,25 dollar təşkil edib. New Yorkun COMEX MT birjasında qızılın bir troy unsiyasının qiyməti 1,66% azalaraq 4407,2 dollar olub. Gümüşün bir unsiyası isə 3,59% azalaraq 72,21 dollara bərabər olub. İqtisadi yenilikləri sizə mən çatdırdım Ülviyə Orucova. Salamat qalın.

Real FM-də siz bu saat olan ən son idman xəbərlərini təqdim edirik. Aparıcınız mənəm, Emin İsazadə. Hər vaxtınız xeyir. Sabahın UEFA Çempionlar Liqasının 2026-2027 mövsümünün ikinci təsnifat mərhələsindəki potensial rəqibləri bəlli olub. Təmsilçimiz birinci təsnifat mərhələsində TNS komandasını məğlub etsə, növbəti raundda Vardar Kups cütünün qalibi ilə üz-üzə gələcək. İlk oyunlar 17 iyulda, cavab maçları 21-22 iyulda başlayacaq. Fənərbaxçanın da UEFA Çempionlar Liqasının ikinci təsnifat mərhələsindəki rəqibi bəlli olub. İstanbul təmsilçisi Porçanın Gornik Zabrze klubu ilə qarşılaşacaq. İlk oyun Fənərbaxçanın meydanında, cavab görüşü isə Polşada keçiriləcək. İkinci təsnifat mərhələsinin ilk maçları iyulun 21-22-sində, cavab oyunları isə iyulun 28-29-unda oynanılacaq. Dünya Çempionatı 2026-nın qrup mərhələsinin birinci turunda Fransa yığmasına qol vuran Senegal yığmasının üzvü İbrahim Mbaye tarixə düşüb. O, dünya çempionatlarında qol vuran ən gənc Afrikalı futbolçu olub. Oyunçu 18 yaş 143 günlüyündə fərqlənib. Qeyd edək ki, birinci qrupun maçında Fransa yığması Senegalı 3-1 hesabı ilə məğlub edib. İspaniyanın Real klubu Portuqaliya millisinin futbolçusu Bernardo Silva'nı heyətinə qatıb. 31 yaşlı vingerin müqaviləsinin müddəti 2028-ci ilin yayına dək nəzərdə tutulub. Xatırladaq ki, Bernardo Silva son olaraq İngiltərə Manchester City-sinin formasını geyinib. Real idmanı təqdim etdik. Salamat qalın.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Gülbən duş dayaq dəsti indi 84 manat 90 qəpik deyil, 58 manat 90 qəpik. Gülbən su qarışdırıcı 63 manat 70 qəpik deyil, cəmi 44 manat 70 qəpik.
1: Ümid, xeyirli alış, verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsillərinizdə sağlam olsun.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, dünya çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
6: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi biznes-kredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: İlk xəbər radiosu.
1: Prezident İlham Əliyev səhiyyə işçilərini təltif edib. Dövlət qulluğuna qəbul üzrə növbəti test imtahanı iyulun 5-də təşkil olunacaq. Qarabağ Kevin Medina ilə yollarını ayırıb. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Elnurə Fərhad qızı, hər vaxtınız xeyir. Prezident İlham Əliyev səhiyyə sahəsində səmərəli fəaliyyətinə görə bir qrup tip işçilərinin təltif edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncama əsasən 7 nəfər 3-cü dərəcəli əmək ordeni ilə, 23 nəfər isə tərəqqi medalı ilə təltif ediliblər. Qiymətli kağızlar bazarı ilə bağlı yeni qanunvericilik paketi hazırlanır. Bu barədə İnnovasiya və Rəqəmsal İnkişaf Agentliyinin Hüquq Departamentinin müdiri Kaul Məmmədov Milli Məclisdə keçirilən iclasda məlumat verib. Bildirib ki, qiymətli kağızlar bazarı haqqında qanuna yenidən baxılması nəzərdə tutulur və yaxın zamanda bununla bağlı ayrıca qanunvericilik paketinə təqdim ediləcək. Dövlət qulluğuna qəbul imtahanlarında iştirak etmək istəyən namizədlərin çoxsaylı müraciətləri nəzərə alınaraq, iyulun 5-də Dövlət qulluğu vəzifəsinin A növünə aid AC qrupu, eləcə də Dövlət qulluğu vəzifələrinin B növünə aid BA və BB qrupları üzrə növbəti test imtahanı keçiriləcək. Dövlət İmtahan Mərkəzindən bildirilib ki, imtahan Bakı şəhərində elektron formada təşkil olunacaq. İmtahanda iştirak etmək istəyən namizədlərin qeydiyyatı iyunun 19-u saat 11-dən etibarən aktivləşdiriləcək. Qeyd edək ki, iyulun 16-sında keçiriləcək imtahana qeydiyyatdan keçən namizədlərin bu imtahana qeydiyyatına icazə verilmir. Finlandiya parlamenti hökumət tərəfindən ölkəyə nüvə silahlarının intixalına icazə verən qanun layihəsini təsdiqləyib. Parlamentin 125 üzvü təşəbbüsü dəstəkləyib, 61-i isə əleyhinə səs verib. Hökumət bu məqsədlə Atom Enerji Qanununa və Cinayət Məcəlləsinə düzəlişlər təklifini vermişdi. Qarabağ Kevin Medina ilə yollarını ayırıb, bu barədə Ağdam klubunun mətbuat xidməti məlumat yayıb. Qeyd edək ki, Qarabağ buna qədər Toral Bayramov, Emmanuel Adayi, Ramil Şeyday və Sami Emma ilə yollarını ayırıb. Bu saat olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Salamat qalın. Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 18-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 19-22, gündüz 29-34 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda yağmursuz hava müşahidə olunacaq, lakin günün ikinci yarısında dağlıq və dağətəyi ərazilərdə ara bir yağış yağacaq, qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 19-22, gündüz 30-35 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhru rayonlarında gecə 16-21, gündüz 29-34 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 10-15, gündüz 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gündüz 19-24 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 15-20, gündüz 28-33 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 14-19 dərəcəyə dək isti, gündüz 26-31 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Alcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 19-22, gündüz 30-35 dərəcə isti olacaq. Və nəhayət Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə gecə 19-22, gündüz 28-32 dərəcə isti gözlənilir. Abşeron çimərliklərində gözlənilən hava şəraitinə gəldikdə isə Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəz, Zaqulba sahillərində dəniz suyunun temperaturu 21-22 dərəcə, Türkan, Hövsan, Sahil, Şıx sahillərində isə 23-24 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə edir.

0: Espositano, Bali, Mikonus, Demaroko Ruhu, Birlaya'da birleşti. Premium Residence Sibriz'de. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055 553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
4: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
5: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
7: Misli azda Dünya Çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Prezident İlham Əliyev səhiyyə işçilərini təltif edib. Dövlət qulluğuna qəbul üzrə növbəti test imtihanı iyulun 5-də təşkil olunacaq. Qarabağ Kevin Medina ilə yollarını ayırıb. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Elnurə Fərhad qızı, hər vaxtınız xeyir. Prezident İlham Əliyev səhiyyə sahəsində səmərəli fəaliyyətinə görə bir qrup tip işçilərinin təltif edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncama əsasən 7 nəfər 3-cü dərəcəli əmək ordeni ilə, 23 nəfər isə tərəqqi medalı ilə təltif ediliblər. Qiymətli kağızlar bazarı ilə bağlı yeni qanunvericilik paketi hazırlanır. Bu barədə İnnovasiya və Rəqəmsal İnkişaf Agentliyinin Hüquq Departamentinin müdiri Kaul Məmmədov Milli Məclisdə keçirilən iclasda məlumat verib. Bildirib ki, qiymətli kağızlar bazarı haqqında qanuna yenidən baxılması nəzərdə tutulur və yaxın zamanda bununla bağlı ayrıca qanunvericilik paketinə təqdim ediləcək. Dövlət qulluğuna qəbul imtahanlarında iştirak etmək istəyən namizədlərin çoxsaylı müraciətləri nəzərə alınaraq iyulun 5-də Dövlət qulluğu vəzifəsinin A növünə aid AC qrupu, eləcə də Dövlət qulluğu vəzifələrinin B növünə aid BA və BB qrupları üzrə növbəti test imtahanı keçiriləcək. Dövlət İmtahan Mərkəzindən bildirilib ki, imtahan Bakı şəhərində elektron formada təşkil olunacaq. İmtahanda iştirak etmək istəyən namizədlərin qeydiyyatı iyunun 19-u saat 11-dən etibarən aktivləşdiriləcək. Qeyd edək ki, iyulun 16-sında keçiriləcək imtahana qeydiyyatdan keçən namizədlərin bu imtahana qeydiyyatına icazə verilmir. Finlandiya parlamenti hökumət tərəfindən ölkəyə nüvə silahlarının intixalına icazə verən qanun layihəsini təsdiqləyib. Parlamentin 125 üzvü təşəbbüsü dəstəkləyib, 61-i isə əleyhinə səs verib. Hökumət bu məqsədlə Atom Enerji Qanununa və Cinayət Məcəlləsinə düzəlişlər təklifini vermişdi. Qarabağ Kevin Medina ilə yollarını ayırıb, bu barədə Ağdam klubunun mətbuat xidməti məlumat yayıb. Qeyd edək ki, Qarabağ buna qədər Toral Bayramov, Emmanuel Addai, Ramil Şeydai və Sami Emma ilə yollarını ayırıb. Bu saat olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Salamat qalın.

Salam, günün smart xəbərlərini təqdim edirik. Böyük Britaniya hökuməti 16 yaşdan kiçik uşaqların sosial şəbəkələrdən istifadəsini qadağan etməyə hazırlaşır. Baş nazir Keir Starmerin açıqladığı yeni plan qəbul olunarsa, Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook və X kimi platformalara bu yaş qrupunun girişi məhdudlaşdırılacaq. Qadağa mesajlaşma tətbiqlərinə şamil edilməyəcək. Belə ki, WhatsApp və Signal istifadəçiləri yeni qaydalardan təsirlənməyəcək. Bununla yanaşı, süni intellekt sayəsində də məhdudiyyətlər nəzərdə tutulur. Xüsusilə romantik yoldaş funksiyası təqdim edən AI chatbotları yalnız 18 yaşdan yuxarı şəxslər üçün əlçatan olmalıdır. Meta şirkəti Facebook platformasında süni intellekt əsaslı yeni funksiyalarını istifadəyə verib. Şirkətin əsas yeniliyi olan AI mod istifadəçilərə Facebook daxilində məlumat axtarışını daha sürətli və interaktiv şəkildə həyata keçirməyə imkan verir. Yeni sistem adi axtarış nəticələrini göstərmək əvəzinə Meta AI vasitəsilə Facebookda yerləşdirilmiş ictimai paylaşımlar, qruplar və Reels məzmunu əsasında istifadəçinin sualına ümumiləşdirilmiş cavab hazırlayır. Beləliklə, insanlar uzun siyahılar arasında gəzmək əvəzinə suallarını təbii dildə verərək birbaşa cavab əldə edə biləcəklər. Xiaomi ev qarajları üçün nəzərdə tutulmuş yeni robot doldurma qolunu təqdim edib. Sistem sürücünün heç bir müdaxiləsi olmadan avtomobili avtomatik şəkildə enerji ilə doldurur və proses başa çatdıqdan sonra kabeli yenidən yerinə qaytarır. Cəmi 152 mm enə malik olan robot qol süni intellekt əsaslı görüntü tanıma texnologiyası ilə enerji girişini tapır və kabeli yüksək dəqiqliklə qoşur. Şirkətin məlumatına görə, istifadəçilər smartfon vasitəsilə də uzaqdan doldurma prosesini başlada biləcəklər. Xiaomi məhsulu 2026-cı ilin 4-cü rübündə Çində satışa çıxarmağı planlaşdırır. Hazırda cihazın qiyməti açıqlanmayıb. Texnologiya dəyişir, biz sezləyirik, yenidən eşidilərik.

0: Her gün fürsət. Elektrikli ot biçən indi 129 manat deyil, 99 manat. Nərdivan 53 manat 50 qəpik deyil, cəmi 47 manat 90 qəpik.
1: Ümid, xeyirli yanış, verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122 premiumresidence.az.
6: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyat, yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam. 30% ilkin ödənişlə 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence. Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
7: Kreditinizi ABB-yə gətirin, daha az ödəniş edin. 30 iyuna dək digər bank kreditlərinizi ABB-dən aldığınız kreditlə bağladıqda 3% dək endirim. ABB-də aktiv kreditiniz yoxdursa, əlavə 2% olmaqla toplam 5% dək endirim qazanacaqsınız. Ətraflı 937.
8: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Misli azda Dünya Çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: Bonus səni gözləyir.
1: Premium Residence sürpriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Sahibə Qafarova ABŞ Kongresinin Nümayəndələr Palatasının üzvü ilə görüşdü. Amerika İranla razılaşmanın mətnini yayımlayacaq. Real Madrid Barcelona'dan UEFA-ya şikayət etdi. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Elnurə Fərhad qızı. Hər vaxtınız xeyir. Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova ölkəmizdə səfərdə olan ABŞ Kongresi Nümayəndələr Palatasının üzvü Abraham Hamedeh ilə görüşüb. Söhbət zamanı Amerika-Azərbaycan münasibətlərinin inkişafı, regional sülh və əməkdaşlıq məsələləri müzakirə olunub. Tərəflər Azərbaycan-Ermənistan sülh prosesinin əhəmiyyətini vurğulayıb. Regional nəqliyyat layihələrinin əməkdaşlığa töhfə verəcəyini qeyd ediblər. Abraham göstərilən qonaqpərvərliyə görə təşəkkür edərək Azərbaycanla Amerika arasında əməkdaşlığın əhəmiyyətini vurğulayıb. Dövlət İmtahan Mərkəzi Ali Təhsil Müəssisələrinin magistraturalarına 14 iyun tarixində keçirilmiş qəbul imtahanlarının nəticələrini elan edib, mərkəzdən bildirilib ki, bakalavrlar imtahanı nəticələri haqqında məlumatı mobil operatorlar vasitəsilə iş nömrəsini 7727 nömrəsinə göndərməklə də öyrənə bilərlər. Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Narkotiklərlə Mübarizə İdarəsinin əməkdaşlarının keçirdiyi əməliyyat zamanı 26 yaşlı Nicat Həsənov saxlanılıb, onun üzərindən 51 kiloqram marixuana və 2000 ədəd metadon həbi aşkarlanaraq götürülüb. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb, məhkəmənin qərarı ilə barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. ABŞ-nin vitse-prezidenti James David Vance bildirib ki, Pakistan sənədin açıqlanmasını iyunun 19-una dək tarixə salmağı xahiş etsə də, Washington ABŞ-İran memorandumu mətnini bugün dərc olunmasını istəyir. Vance-in sözlərinə görə, İranla razılaşmanın əldə olunmasında vasitəçilik edən Pakistan sənədin ən gecə cümə gününə qədər ictimaiyyətə təqdim ediləcəyini bildirib. Real Madrid UEFA-ya müraciət edərək Barcelona ilə bağlı Nigeriya işi üzrə intizam araşdırmasının bərpa olunmasını istəyib. Madrid təmsilçisi Katalon klubunun İspaniya hakimlərinin texniki komitəsinin sabiq vitse-prezidenti ilə bağlı ödənişlərinə dair yeni sübutların olduğunu bildirir və UEFA-dan müvafiq tədbirlər görülməsini tələb edir. Hal-hazırda UEFA-nın məsələ ilə bağlı qərarı gözlənilir. Bu saat olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Salamat qalın.
0: Real FM.

0: İş saati bitti.
1: Eve gaydanlar, hazırsız?
2: Onda Real FM'i açın.
1: Karşınızda Eve Gaydanlar Kulübü. Günün yorgunluğunu atmak, istirahat eləmək və valınızı qaldırmaq üçün ən səmimi radio məkanı. Hər axşam 18-dən 20-yə qədər Real FM-də sizi yaxşı musiqilər, maraqlı söhbətlər və canlı dinləyici zəngləri gözləyir. Yolda, taksidə, evə tələsərkən biz sizinləyik.

Axşamınız xeyir olsun, əziz dinləyicilərimiz. Saat 18:00 keçdi və siz Real FM dalğasında evə qayıdanlar klubuna qulaq asırsınız. Günün yorğunluğunu geridə qoyub evə doğru yol alan hər kəsi ürəkdən salamlayıram. Bu dəqiqədən etibarən efirdə evə qayıdanlar klubu başlayır. Sükan arxasında olanlara təhlükəsiz yol, evinə tələsənlərə isə xoş axşam arzulayırıq. Bugünkü mövzumuz da çox maraqlı və fərqlidir. Avtomobilinizin rəngi sizi niyə seçdi? Və yaxud da ki, siz onu niyə seçdiniz? Hörmətli dinləyicilərimiz, bugün bu barədə danışacağıq. Avtomobilinizin rəngini bizə göndərin. Biz də birlikdə həmin rəngi seçməyinizin arxasında hansı zövq, xarakter və ya düşüncənin ola biləcəyini danışaq və açıqlayaq. Çünki rəng seçimi bir insanda mütləqdir. Bu həm geyimdə də özünü göstərir, bu evinin dekorunda da özünü göstərir və əlbəttə ki, avtomobil seçimində də. Elə insanlar var ki, hətta bir ay bəlkə avtomobilinin yolunu gözləyir, amma yetər ki, istədiyi rəngdə o avtomobil olsun. Buyurun, hörmətli dinləyicilərimiz, mesajlarınızı gözləyirik. 077-710-71-07 nömrəsindəyik. Hörmətli dinləyicilərimiz, bizə avtomobilinizin nömrəsini göndərin. Biz də sizin niyə bu rəngi seçdiyinizi açıqlayaq. 077-710-71-07 nömrəsində hörmətli dinləyicilərimiz. Verilişimizin sponsorundan danışmaq istəyirəm. Verilişimizin sponsoru şəhərin mərkəzində Nizami metrosuna cəmi 2 dəqiqəlik məsafədə yerləşən Imperial Residence-dir. Əgər həm prestijli, həm də rahat bir yaşam axtarırsınızsa, Imperial Residence sizin üçün ideal seçimdir. Dünyaca məşhur memarlarının layihələndirdiyi bu kompleks 6 hektar ərazidə inşa olunur və sakinlərinə geniş landşaft parkı, minlərlə ağac və yaşıllıq təqdim edir. Yüksək tavanlı mənzillər, özəl giriş sistemi, 24/7 mühafizə və komfortlu yaşayış mühiti ilə Imperial Residence şəhərin mərkəzində sakit və güvənilir həyat təklif edir. Üstəgəl Imperial Residence-dən mənzil sahibi olmaq indi daha sərbəlidir. Çünki cəmi 30% ilkin ödəniş edirsiniz və 36 aya qədər faizsiz daxili kredit imkanı ilə Imperial Residence-də eviniz olur. Əgər dediklərim diqqətinizi çəkdisə və arzunuz biraz daha reallaşmağa doğru hissettinizsə, o zaman 08-09 nömrəsinə zəng edə bilərsiniz. Rahat yaşam üçün Imperial Residence. Bakıda saat 7-9 dəyə geçdir, hörmətli dinləyicilərimiz. Mövzumuz haqqında bir daha danışmaq istəyirəm. Bugün danışacağımız mövzu avtomobil rənglərinin seçimi və bunun arxasında dayanan düşüncədir. Bir çox insan avtomobil alarkən əvvəlcə modelə baxır, amma rəng seçimi də təsadüfü olmur. Bəzən insan xarakterini, bəzən həyat tərzini və bəzən sadəcə zövqünü rənglə ifadə edir. İndi sizdən gələn mesajlarla biz sizin niyə bu rəngi seçdiyinizi öyrənmiş olacağıq, hörmətli dinləyicilərimiz. 077-710-71-07 nömrəsindəyik. Axşamınız xeyir olsun. Real FM-də evə qayıdanlar klubu başladı.

Saat 7'ye 15 dəqiqə geçdir. Real FM-də Evə Qaydanlar Klubu davam edir. Əziz Evə Qaydanlar Klubu dinləyiciləri, bugün biraz fərqli bir mövzu seçmişik. Avtomobilinizin rəngi sizcə sizin üçün sadəcə seçimdir, yoxsa sizi ifadə edir? Deyirlər ki, avtomobil rəngi insanın zövqü, həyat tərzi və bəzən də xarakteri haqqında kiçik ipucuları verə bilər. Kimsə ağ rəngi sadəliyə görə seçir, kimsə qaranı klassik hesab edir, kimsə qırmızı ilə enerjisini göstərmək istəyir. Bəs siz niyə məhz o rəngi seçmisiniz? Bizə yazın, birlikdə bu seçimin arxasında duran maraqlı məqamları sizə danışaq. WhatsApp nömrəmiz 077-710-7107-dir, hörməti dinləyicilərimiz. Sualım belədir sizə ki, sizin avtomobilinizin rəngi nə rəngdir? Nigar yazır bizə 1323 nömrəli abunəçi. Deyir ki, axşamınız xeyir olsun, xoş efirlər. Hətta avtomobilinin rəsmini belə bizə göndərib, qırmızı rəngdədir. Onda belə çıxır ki, biz indi qırmızı rəngi xarakterizə edəcəyik. Görəsən, qırmızı rəngi seçənlər necə bir xarakterə məxsusdur və niyə bu rəngi seçiblər? Gəlin tanış olaq, hörmətli dinləyicilərimiz. Siz də yaza bilərsiniz 077-710-7107 nömrəsinə. Hə, qırmızı rəng avtomobil seçənlərdən danışaq. Qırmızı avtomobil çox vaxt sadəcə rəng seçimi olmur, o diqqət çəkən və emosional seçimlərdən biri hesab olunur. Qırmızı rəngi seçən insanlar haqqında bir neçə müşahidələrimiz var. Qırmızı hərəkət, dinamika və canlılıq rəngi kimi qəbul olunur. Bu rəngi seçənlər adətən gündəlik həyatlarında daha aktiv görünməyi xoşlayırlar. Qırmızı avtomobil hər zaman ən görünən rənglərdən sayılıb, bu rəngi seçənlər bəzən fərqli olmaqdan çəkinməyən insanlar kimi qəbul edirlər. Bəzi müşahidələrə görə qırmızı rəngi sevənlər hisslərini və fikirlərini daha açıq ifadə etməyə meyilli olurlar. Onlar üçün avtomobil bəzən zövqün, üslubun və özünü ifadənin bir hissəsi olur. Qırmızı rəng yolda tez seçilən rənglərdən biridir və çox vaxt idman ruhu, hərəkətlilik və fərqlilik hissi yaradır. Amma bir məqamı da gəlin unutmayaq, avtomobil rəngi insan xarakterini tam müəyyən etmir. Bəzən seçim tam praktik səbəblərlə edilir. Uşaqlıq arzusu, sevimli rəng, ailənin seçimi və ya sadəcə gözümə bu rəng xoş gəldi və bəzən də hər modelə, məsəl üçün qırmızı rəngi sevsəniz də, amma o modelə, o avtomobilə qırmızı rəng yaraşmır və yaxud da ki, ağ rəng yaraşmır. Bunu sadəcə bir əyləncə kimi qəbul edin bugünkü mövzuna, hörməti dinləyicilərimiz, və WhatsApp üzərindən bizə 077-710-7107 nömrəsinə hörmətli dinləyicilərimiz mesajlarınızı yazın, göndərin. Bugün mövzumuz, hörmətli dinləyicilərimiz, budur. Avtomobilinizin rəngi sizi necə ifadə edir? Maşınınızın nömrəsini bizə, daha doğrusu rəngini bizə göndərin. Birlikdə danışaq. Niyə məhz o rəngi seçmişsiniz? 077-710-7107 nömrəsindəyik. Elçin Cəfərov oxuyur, döngəl söylüyür hal-hazırda. Və məncə tək deyil, Mehinlə bərabər döngəl söylüyür davamında. Ömrüm günüm keçməz, reklamların növbəti blokunu dinləyəcəksiniz, hörmətli dinləyəcəyiniz. Reklamlardan sonra görüşəcəyik.

0: Naqillər alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri FAB Adaçayı yaşılı, FAB bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi FAB boyalarındadır. Mən FAB-da ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Möhtəşəm əyləncə qayıdır. Şans Kərvanı 2 ilə yenidən sənə tərəf gəlirik. Musiqili və əyləncəli şov proqramda müxtəlif oyunlar və dəyərli hədiyyələr səni gözləyir. 13 iyun tarixində Bakıda keçiriləcək tədbirlə başlayan kərvan bir ay boyunca 14 şəhərə səyahət edəcək. Sənə yaxın bölgədəki tədbirə qatıl, oyun zonasında iştirak et, həm əylən, həm də 1 milyon 900 min manatdan çox jackpot qazanmaq şansını dəyərləndir. Tədbir tarixlərini öyrənmək üçün azerlotereya.com-a daxil ol, rəsmi sosial şəbəkə hesablarımızı izlə.
7: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyət, yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam, 30% ilkin ödənişlə, 36 ayədək faizsiz kredit. Imperial Residence, Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.

0: Geleceğin bankını qarşılayın. ABB'nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Ağlınızda bir nömrə tutun. Sizi sevdiklerinize yakınlaştıran, heyecanı fasiləsiz yaşadan, eğlenceni evinize getiren nömrə. Bəli, bu nömrə 170'dir. Geniş əhatə dairəsində yüksək sürətli internetdən, TV və telefoniya xidmətlərindən yararlanmaq üçün Aztelekomun 170 çağrı mərkəzinə elə indi zəng edin.
2: Aztelekom MMC, Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin 24 aprel 2019-cu il tarixli IN-L107-2019 qeydiyyat nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Xalqbankdan petrol kartı indi pulsuz. Hər alış-verişdən 3% petrol. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik, pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalq Bank.
2: ASC Xalq Bankı, Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122. Premiumresidence.az.
5: Ascona sizi evdə gözləyir. Yalnız iyun ayında hər bir qonağa 500 manata dək bonus. Mağazaya yaxınlaşın, qeydiyyatdan keçin və onları dərhal əldə edin. Ətraflı asconalife.az-da.

Cengiz Mustafayev reklamlardan sonra geç söylədi. Hal-hazırda Real FM-də Evə Qaydanlar klubunda mahnı fasiləsindən sonra yenidən sizinlə ek əziz Evə Qaydanlar klubu dinləyiciləri. Bugün danışdığımız mövzu avtomobil rəngləri və insanların bu rəngləri seçməsinin arxasında dayanan maraqlı səbəblərdir. Versiyalar bugün səslənəcək, mən əminəm buna. WhatsApp nömrəmiz 077-710-71-07-dir hörməti dinləyicilərimiz. Mövzumuz avtomobil rəngləri ilə bağlıdır. Maraqlıdır ki, avtomobil seçərkən elə insanlar var ki, xüsusilə önəm verir mühərrikə, görünüşə, onun texniki parametrlərinə, amma rəngi də xüsusilə seçən insanlar var avtomobildə. Buyurun. Avtomobilinizin rəngini bizə yazın, göndərin 077-710-7107 nömrəsinə və araşdıraq, görək niyə məhz bu rəngi seçmişsiniz, hörmətli dinləyicilərimiz, 077-710-7107 nömrəsindəyik. Respublikanın xalq artisti Flora Kərimovanın, bilirsiniz ki, səhhəti ilə bağlı xəbərlər çıxmışdı mətbuatda və xalq artisti Flora Kərimova artıq evə buraxılıb və təşəkkür edib Azərbaycanın birinci vitse-prezidenti Mehriban xanım Əliyevaya. Hörmətli Mehriban xanım, səhhətimlə bağlı yaşadığım çətin günlərdə göstərdiyiniz diqqət, qayğı və müalicəmi şəxsi nəzarətinizdə saxlamanız məni son dərəcə duyğulandırdı. Ləyaqətli insani keyfiyyətlərinizə, həssas münasibətinizə və göstərdiyiniz diqqətə görə sizə sonsuz və dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Nə yaxşı ki, biz Azərbaycanda yaşayırıq və nə yaxşı ki, bizim sənətkarlara qiymət verən, bax, Mehriban xanım kimi dəyərli insanlarımız var, hansı ki, qiymətləndirirlər sənət adamlarını, belə çətin günlərində tək qoymurlar və bu bir xəstə üçün, səhhətində problem yaşayan bir insan üçün nə qədər stimuldur, nə qədər motivasiyadır və bəlkə də sağalmasına əsas səbəblərdən biridir. Təşəkkür edirik biz də ki, dəyərli sənətkarımızı tək qoymadılar bu günlərdə. Bərabərimiz davam edir, hörmətli dinləyicilərimiz, bir daha axşamınız xeyir olsun. Evə Qaydanlar klubu Real FM-də davam etməkdədir. Bizə 077-710-07 nömrəsinə yazıb göndərə bilərsiniz avtomobilinizin rəngini və biz araşdıraq. Gəlin ağ rəngdən danışaq, çünki dinləyicimiz deməli bizdən bu rəng haqqında məlumat istəyib. Ağ rəng illərdir dünyanın ən çox seçilən avtomobil rənglərindən biri hesab olunur. Bunun səbəbi yalnız görünüş deyil, ağ rəng bir çox insan üçün sadəlik, rahatlıq və təmizlik hissi yaradır. Həm də deyirlər ki, ağ, belə bir söz də var, qara ləkə götürmür, ağ daha geç çirklənir, nəinki qara maşınla müqayisədə. Qara maşını səhər yuyursan, axşam artıq bütün üstünü toz basıb. Ağ avtomobil seçənlər haqqında belə bir fikir var ki, onlar seçimlərində çox vaxt balansı sevirlər. Həddindən artıq diqqət çəkmədən səliqəli və klassik görünüşə üstünlük verirlər. Bəzən ağ rəng seçimi praktik düşüncələrlə də bağlı olur. Daha təmiz görünüş, daha klassik görüntü və uzun müddət dəbdən düşməyən bir seçim. Bax, budur ağ rəngi seçənlər. Bəs siz hansı rəngdə avtomobil idarə edirsiniz? Avtomobilinizin rəngini 077-710-7107 nömrəsinə göndərin və sizin bu rəngi niyə seçdiyinizi araşdıraq, hörməti dinləyicilərimiz. Saat 7-yə qalır 26 dəqiqə. Növbəti mahnı fasiləsi. Miro oxusun hal-hazırda Real FM-də. Nə isə söyləsin, buyurun, hər kəsə xoş axşamlar, hər kəsə xoş dinləyicilər.

Mahnı fasiləsindən sonra yenidən sizinləyək əziz evə qaydanlar. Klubu dinləyiciləri bugün avtomobil rənglərinin arxasında duran seçimlərdən danışırıq və indi dinləyicimiz bizə yazıb qara rəng haqqında məlumat istəyir. Hal-hazırda bizi dinləyənlər arasında avtomobilinin rəngi qara olanlar bizə diqqətlə qulaq asınlar. Qara rəng illərdir avtomobil dünyasında ən klassik və seçilən rənglərdən biri hesab olunur. Bu rəngi seçənlər haqqında çox vaxt belə düşünür ki, onlar sadəliyin içində güclü görünüşü sevirlər. Qara rəng hər zaman fərqli bir təsir yaradır və sakit görünür. Amma öz ağırlığını həmişə hiss etdirir. Bundan əlavə qeyd edim ki, qara rənglə bağlı bəzən insanlar qara rəngi ona görə seçirlər ki, bu rəng onlara daha ciddi və daha yığcan və daha tamamlanmış bir imic formalaşdırır. Çünki qara rəng bir çox insan üçün dəbdən düşməyən bir seçimdir. Bu rəng dəyişən trendlərlə yox, öz sakit görünüşü ilə seçilir. Qara rəngi seçənlər çox vaxt avtomobilə uzun müddətdə baxırlar. Bugün də gözəl görünsün, illər sonra da. Və onu da deyim ki, çox çətindir əslində qara rəngi saxlamaq, çünki çox tez çirklənir və tez toz götürür özünə, tez bir zamanda. Dediyim kimi, səhər avtomobilinizi yumusunuz, amma axşama artıq görürsünüz ki, xeyli tozludur maşın. Ona görə bu baxımdan qara rəng çox kaprizli bir rəngdir avtomobildə. Saat 7-yə qalır, 16 dəqiqə hörməti dinləyicilərimiz, evə qaydanlar klubu davam etməkdədir Real FM-də. Avtomobilinizin rəngini bizə yazın, göndərin və biz sizin niyə bu rəngi seçdiyinizi araşdıraq hörməti dinləyicilərimiz. 077-710-71-07 nömrəsindəyik. Növbəti mahnı fasiləsi Respublikanın xalq artisti Röya oxuyacaq. Öz uğur hekayəsini özü yazan Röya. Bu yaxınlarda da ad günüydü. Bir daha ürəkdən təbrik edirik. Ona can sağlığı, sənət uğurları və yaradıcılığında bol-bol nailiyyətlər. Röya oxuyur. Yanındayam. Davamında reklamların növbəti bloku və reklamlardan sonra xəbərlər efirdə olacaq. Saat 7 olan xəbərlərlə tanış olacaqsınız.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Gülbən duş dayaq dəsti indi 84 manat 90 qəpik deyil, 58 manat 90 qəpik. Gülbən su qarışdırıcı 63 manat 70 qəpik deyil, cəmi 44 manat 70 qəpik.
1: Ümid feyliyanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ağlınızda bir nömrə tutun. Sizi sevdiklərinizə yaxınlaşdıran, həyəcanı fasiləsiz yaşadan, əyləncəni evinizə gətirən nömrə. Bəli, bu nömrə 170-dir. Geniş əhatə dairəsində yüksək sürətli internetdən, TV və telefoniya xidmətlərindən yararlanmaq üçün Aztelekomun 170 çağrı mərkəzinə elə indi zəng edin. Aztelekom MMC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin 24 aprel 2019-cu il tarixli IN-L170/2019 qeydiyyat nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Askona sizi evdə gözləyir. Yalnız iyun ayında hər bir qonağa 500 manata dək bonus. Mağaza yaxınlaşın, qeydiyyatdan keçin və onları dərhal əldə edin. Ətraflı askonalife.az-da.
5: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiya əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
7: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
8: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyat, yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam, 30% ilkin ödənişlə, 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence, Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.

0: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrisdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
0: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul. İdman

0: manat bonus səni gözləyir. Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Xəbər Radiosu.
1: Ceyhun Bayramov ABŞ Konqresi Nümayəndələr Palatasının üzvü ilə görüşüb. İran daha bir ölkədən helikopterlər alacaq. Lionel Messi növbəti rekorda imza atıb. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Elnurə Fərhad qızı. Axşamınız xeyir. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov ölkəmizdə səfərdə olan ABŞ Konqresi Nümayəndələr Palatasının üzvü Abraham Hamadehlə görüşüb. Tərəflər Azərbaycan-Amerika münasibətlərinin inkişaf perspektivləri, enerji təhlükəsizliyi, nəqliyyat əlaqələri və regional məsələləri müzakirə ediblər. Baş prokuror Kamran Əliyev İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının baş katibi müavini Yosef Aldobayn ilə görüşüb və görüşdə Azərbaycanla İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının arasında əməkdaşlıq ölkəmizin təşkilata verdiyi töhfələr və İslam həmrəyliyin gücləndirilməsi məsələləri müzakirə olunub. Qeyd edilib ki, Azərbaycan İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının müxtəlif qurumları ilə sıx əməkdaşlıq edir və təşkilat çərçivəsində fəal üzv kimi çıxış edirlər. Bildirilib ki, 2027-ci ildə İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının 16-cı İslam Samiti Azərbaycanda keçiriləcək. İran ABŞ ilə anlaşmanı elan etdikdən bir neçə gün sonra Moskvada 20 Rus helikopterinin alınması üzrə müqavilə imzalayıb helikopterlərin ilk dördünün 2027-ci ilin mart ayına qədər çatdırılması planlaşdırılır. Argentina millisinin hücumçusu Lionel Messi dünya çempionatları tarixində daha bir rekorda imza atıb. O, mundiallarda fərqli rəqiblərin qapısına ən çox yol tapan futbolçu olub. Ümumilikdə 11 milli komandaya gol vuraraq Cristiano Ronaldo, Jürgen Klinsmann və Miroslav Klose kimi əfsanələri geridə qoyub. Messi həmçin dünya çempionatlarında vurduğu qolların sayını 16-ya çatdıraraq Klose ilə eyni göstəricini bölüşür və mundial tarixində rekordlarını davam etdirir. Çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Siz isə dalğanı dəyişməyin. Evə qayıdanlar klubu həmkarım Kazım Süphan təqdimatında efirimizi davam etdirir. Real FM.
2: İş saatı bitdi. Evə qayıdanlar, hazırsınız? Onda Real FM-i açın. Qarşınızda evə qayıdanlar klubu. Günün yorğunluğunu atmaq, istirahət eləmək və əhvalınızı qaldırmaq üçün ən səmimi radio məkanı. Hər axşam 18-dən 20-yə qədər Real FM-də sizi yaxşı musiqilər, maraqlı söhbətlər və canlı dinləyici zəngləri gözləyir. Yolda, taksidə, evə tələsərkən biz sizinləyik.

Xəbərlərdən sonra yenidən efirdəyik, hörmətli dinləyicilərimiz. Bugün biz avtomobil rəng seçimindən danışırıq. Bizə indi hal-hazırda qulaq asanlar, radionu yeni açanlar və ya da ki, işdən indi çalanlar radioya yeni qoşulanlar, xoş gəlmişsiniz aramıza. Biz bugün sizin avtomobil rəng seçimindən danışırıq. Buyurun, bizə niyə bu rəngi seçdiyinizi, ümumiyyətlə, avtomobilinizin rəngini yazın, göndərin və biz də bu mövzu ilə bağlı, sizin rəng seçiminizlə bağlı avtomobildə danışaq, görək nəyə görə siz bu rəngi seçmişsiniz, hörmətli dinləyicilərimiz. 077 710 71 07 nömrəsindəyik. Avtomobil rəngləri haqqında danışırıq və bir şey dəqiq demək olar ki, rəng seçimi çox vaxt insanın elə zövqü haqqında kiçik ipucuları verə bilər. Bakıda saat 8-ə 7 dəqiqə keçdi. Saatın ilk mahnısı olaraq Gülaydan Məmnunam mahnısını dinlədik və davamında Tomris oxusun. Sizə belə bir sualım var. Necəsiniz, hörmətli dinləyicilərimiz? Necəsən bugün? Tomris Real FM-də Evə Qaydanlar klubunda 077 710 71 07 nömrəsi açıqdır. Avtomobilinizin rəngini sadəcə bizə yazın, göndərin. Mən sizin niyə bu rəngi seçdiyiniz barəsində sizə bəlkə də bilmədiyiniz maraqlı faktları açıqlayım.

Yenidən sizinləyik, hörmətli dinləyicilərimiz. Bugünkü mövzumuz çox sadə görünə bilər, amma arxasında maraqlı hekayələr dayanır. Hər birimizin seçimləri olur və bəzən bu seçimlər uzun düşünülür, bəzən isə bir neçə saniyə verilir. Amma maraqlıdır ki, sonradan həmin seçimin niyə edildiyini düşündükdə hər kəsin fərqli cavabı olur. Çünki bugün biz məhz bundan danışırıq. Seçimlərinizin arxasında nə dayanır? Söhbət avtomobil rəng seçimindən gedir, hörmətli dinləyicilərimiz. Avtomobilinizin rəngini bizə yazın, göndərin və araşdıraq görək, siz niyə bu rəngi seçmişsiniz? 7705 yazır ki, mənim maşınımın rəngi fıstıq yaşılı rəngdədir. Biz buna açıq yaşıl da deyə bilərik. Elə deyilmi, hörmətli dinləyicilərimiz? Gəlin araşdıraq görək, siz niyə bu rəngi seçmişsiniz? Ümumiyyətlə, bu rəngi seçənlər necə bir xarakterə malik olurlar? Bu rəng yumuşaq, sakit və təbii çalarlarından biri hesab olunur, yaşılın. Bu rəng çox parlaq olmadığı üçün gözü yormur, amma eyni zamanda sadə görünməsinə baxmayaraq öz fərqliliyini də qoruyur. Elə buna görə də bir çox insan bu rəngi həm rahat, həm də zövqlü seçim kimi görür. Rənglərin insan psixologiyasına təsiri ilə bağlı yanaşmalarda yaşıl tonları adətən tarazlıq, yenilənmə, təbiət və sakitlik hissi ilə əlaqələndirilirlər. Fıstıq yaşılı isə bu hisslərin daha yumuşaq və gündəlik həyata uyğun tərəfi kimi qəbul olunur. Bu rəng çox vaxt sakit və rahat atmosferi yaradır, gözə sərt görünmür, uzun müddət baxanda yorucu təsir yaratmır, təbiliyi və sadəliyi xatırladır. Maraqlıdır ki, dizayn və gündəlik seçimlərdə bu rəng son illərdə daha çox istifadə olunmağa başlayıb, çünki insanlar artıq yalnız diqqət çəkən deyil, həm də rahat hiss etdirən rənglərə üstünlük verməyə başlayıblar və bu rəngi sevən insanlar haqqında bəzən belə düşünür ki, onlar balanslı seçimlər, sakit görünüş və özünə məxsus detalları sevirlər, amma əlbəttə rəng seçimi hər insan üçün fərqli səbəblərə görə də sövqələnə bilər. Təşəkkür edirəm, hörmətli dinləyicimiz. 7705, yolunuz açıq olsun. Bizə yeni qoşulanlar, axşamınız xeyir. Siz Real FM-də Evə Qayıdanlar klubuna qulaq asırsınız. Bugün sizin avtomobil rəng seçimlərindən danışırıq. Hal-hazırda sürdüyünüz avtomobilin rəngini bizə yazın, göndərin 077-710-7107 və biz də psixoloji baxımdan deməli analiz edək. Çünki bir insan bir rəngi sevirsə, bunun psixoloji məqamları da olur və biz bugün bu məqamları araşdırırıq. 077-710-7107 nömrəsində saat 8:14 geçdir. Efirimizdə Respublikanın xalq artisti Pop Siva, Aygün Kazımova və onun gep yeni mahnısı Məclis hal-hazırda Real FM-də.

0: Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Fərdi sahibkarlar, şans sizdən yana olsun. ABB Biz ilə etdiyiniz əməliyyatlar lotereyada yeni şans qazandırır. Qalibləri dəyərli hədiyələr və böyük priz yeni hibrid avtomobil gözləyir. Lotereya 18 avqusta dək davam edəcək. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12% ilə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
8: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122, premiumresidence.az.
9: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyat. Yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam. 30% ilkin ödənişlə, 36 ayədək faizsiz kredit. Imperial Residence, Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.

0: Ağlınızda bir nömrə tutun. Sizi sevdiklərinizə yaxınlaşdıran, həyəcanı fasiləsiz yaşadan, əyləncəni evinizə gətirən nömrə. Bəli, bu nömrə 170-dir. Geniş əhatə dairəsində yüksək sürətli internetdən, TV və telefoniya xidmətlərindən yararlanmaq üçün Aztelekomun 170 çağrı mərkəzinə elə indi zəng edin.
1: Aztelekom MMC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin 24 aprel 2019-cu il tarixli EN-L107-2019 qeydiyyat nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul. İdman

0: Sanat Bonus səni gözləyir.
1: Xalq Bankdan petrol kartı indi pulsuz. Hər alış-verişdən 3% petrol. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik, pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalq Bank.
2: ASC Xalq Bankı, Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Premium Residence Sipriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az.

Real FM-də evə qayıdanlar klubu davam edir. Verilişimizin sponsorundan danışmaq istəyirəm sizə, hörmətli dinləyicilərimiz. Verilişimizin sponsoru şəhərin mərkəzində Nizami metrosuna cəmi 2 dəqiqəlik məsafədə yerləşən Imperial Residence-dir. Əgər həm prestijli, həm də rahat bir yaşam axtarırsınızsa, Imperial Residence sizin üçün ideal seçimdir. Dünyaca məşhur memarlarının layihələndirdiyi bu kompleks 6 hektar ərazidə inşa olunur və sakinlərinə geniş landşaft parkı, minlərlə ağac və yaşıllıq təqdim edir. Yüksək tavanlı mənzillər, özəl giriş sistemi, 24/7 mühafizə və komfortlu yaşayış mühiti ilə Imperial Residence şəhərin mərkəzində sakit və güvənilir həyat təklif edir. Üstəgəl mənzil sahibi olmaq indi daha sərfəlidir. Cəmi 30% ilkin ödəniş və 36 aya qədər faizsiz daxili kredit imkanı ilə ətraflı məlumat üçün 0809 nömrəsinə zəng edə bilərsiniz, hörmətli dinləyicilərimiz. Axşamınız bir daha xeyir olsun. Real FM-də evə qayıdanlar klubu davam edir. Bizə yeni qoşulanları ürəkdən salamlayıram. Bugün biz avtomobil rəng seçimlərindən danışırıq. Mənə avtomobilinizin rəng seçimini yazın, göndərin 077-710-7107 nömrəsinə və mən sizə niyə bu rəngi seçdiniz və bunun arxasında nə kimi mesaj durur? Bax, bu barədə sizə məlumat verəcəm. 077-710-7107 saat 8:27 dəqiqə işləyir. Efirimizi Tarkan davam etdirir Darma Duman mahnısı ilə.

Hörmətli dinləyicilərimiz, J-Lo oxudu Ain't It Funny, bu mahnı 90-cı illərin ən sevilən hitlərindən biri idi. Həm klipi ilə, vizual görüntüsü ilə, həm də ki, mahnının özü də doğrudan da mega bir hit. Hal-hazırda eşitdiniz Real FM-də. Hamınıza xoş axşamlar arzulayıram. Bugün biz avtomobil rəng seçimlərindən danışdıq. Əlbəttə, müxtəlif versiyalar, müxtəlif SMS-lər və WhatsApp-lar oxuduq. Amma dediyim kimi, əsas... Rəng seçimi deyil, əsas avtomobilin təhlükəsizliyidir, əsas avtomobili düzgün idarə etməkdir, yol qaydalarına əməl etməkdir və əlbəttə ki, istədiyiniz modeli seçməkdir. Düzdür, insanlar var, xüsusilə rəng seçiminə diqqət edirlər, daha sonra avtomobilin nömrəsinə belə buna xüsusi diqqət edirlər və nə yazıq ki, biz bəzən bir insana geyiminə görə, şanına görə, şöhrətinə görə, puluna görə necə ki hörmət edirik və bəzən də avtomobilinin nömrəsinə görə də bəzən hörmət edirlər insana. Amma nə qədər yanlış və türklərin bir sözü var, çox sevirəm o sözü, geri zəkalı bir düşüncədir bu. İnsanın özünə, şəxsiyyətinə, insanlığına qiymət verilməlidir. Amma mən nə qədər danışsam da belə insanlar var, olub, olacaqlar. Əsas odur ki, onlar bizim ətrafımızda olmasınlar. Qoy özləri ilə nə qədər istəyirlər xoşbəxt olsunlar və öz ətrafı ilə rəqabətdə olsunlar avtomobil nömrəsi ilə, modeli ilə. Avtomobil nədir? Avtomobil sənin ayağını yerdən götürəndir. Əlbəttə, hər kəs istəyər ki, yaxşı avtomobil olsun. Amma yenə də hər bir insan öz büdcəsini bilməlidir. Hər insan öz aylıq qazancını bilməlidir. Öz necə deyərlər? Ayağını yorğanına görə uzatmalıdır. Bu axşamlıq bu qədər. Sabah yenə eyni saatda axşam 6 və 8 arası biz Real FM-də Evə Qaydanlar klubunda görüşəcək. Hörmətli dinləyicilərimiz və sizə yenə çox yaxşı bir mahnı fasiləsi ilə baş-başa buraxıram və hər birinizə xoş axşamlar arzuluram. Tünzəli Ağayeva, Sevgi Həvəsi mahnısı ilə hal-hazırda Real FM-də.

0: Hər gün fürsət. Elektrikli ot biçən indi 129 manat deyil, 99 manat. Nərdivan 53 manat 50 qəpik deyil, cəmi 47 manat 90 qəpik.
1: Ümid, xeyirli alış-verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank Əmanət Lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
4: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: VN-lə işləyirsiniz, təcili pul lazımdır. İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi biznesqredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
9: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyət, yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam, 30% ilkin ödənişlə, 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence. Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
3: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
4: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Premium Residence Sipriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Ceyhun Bayramov Koreya Xarici İşlər Nazirinin müavini ilə görüşdü. Amerika Prezidenti Livanla bağlı İsrailə çağırış etdi. Qarabağ növbəti transferini gerçəkləşdirib. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Elnurə Fərhad qızı, axşamınız xeyir. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov ölkəmizdə səfərdə olan Koreya Respublikasının Xarici İşlər Nazirinin müavinin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib. Görüşdə Azərbaycanla Koreya arasında siyasi, iqtisadi, enerji, nəqliyyat və təhsil sahələrində əməkdaşlığın genişləndirilməsi müzakirə olunub. Orta dəhlizin əhəmiyyəti vurğulanıb. Nazir Azərbaycanın Koreya vətəndaşları üçün vizasız rejim tətbiq etdiyini bildirib. Tərəflər regional sülh və Azərbaycan-Ermənistan normallaşma prosesində müzakirə ediblər. Eyni gündə Xarici İşlər Nazirlikləri arasında siyasi məsləhətləşmələr keçirilib. Prezident administrasiyasının və işğaldan azad edilmiş ərazilərdə məsələlərin mərkəzləşdirilmiş həlli üzrə əlaqələndirmə qərargahının rəhbəri Samir Nuriyevin sədrliyi ilə Ağdərə şəhərində növbəti iclas keçirilib. İclasdan sonra iştirakçılar Xocalı rayonunun Daşbulaq kəndində tut bağına və baramaçılığın inkişafı üçün yaradılmış infrastrukturla baxış keçiriblər. Görülən işlər və yaradılan şərait barədə məlumat verilib. Amerika Prezidenti Donald Trump İsraili Livanda daxil olmaqla hazırki hərbi əməliyyatlarda sağlam düşüncəli olmağa çağırıb. Jurnalistlər İsrailin Livandakı hərbi kampaniyasına son qoymasının tərəfdarı olub-olmadığını soruşduqda, Amerika lideri belə cavab verib, xeyr, İsrailin özünü müdafiə edə bilməsini istəyirəm, amma istəyirəm ki, sağlam düşüncədən istifadə etsinlər. Qarabağ növbəti transferini gerçəkləşdirib, sol cinah müdafiəçisi Bruno Langa Qarabağa keçib. O, Portuqaliya Yüksək Liqasında son mövsüm 11 oyunda meydana çıxıb. Qeyd edək ki, Ağdam təmsilçisi daha öncə Zakaria Savo, Jali Muaddi və Samuel Labatonu transfer edib. Ölkənin ilk xəbər radiosunda çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Salamat qalın.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 18-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 19-22, gündüz 29-34 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda yağmursuz hava müşahidə olunacaq, lakin günün ikinci yarısında dağlıq və dağətəyi ərazilərdə arabir yağış yağacaq, qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 19-22, gündüz 30-35 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 16-21, gündüz 29-34 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 10-15, gündüz 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gündüz 19-24 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 15-20, gündüz 28-33 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında gecə 14-19 dərəcəyə dək isti, gündüz 26-31 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 19-22, gündüz 30-35 dərəcə isti olacaq. Və nəhayət Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə gecə 19-22, gündüz 28-32 dərəcə isti gözlənilir. Abşeron çimərliklərində gözlənilən hava şəraitinə gəldikdə isə Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəz, Zaqulba sahillərində dəniz suyunun temperaturu 21-22 dərəcə, Türkan, Hövsan, Sahil, Şıx sahillərində isə 23-24 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: sən bir dədənsən dəli.
1: Elə bu, elə bu, elə bu, elə bu.
0: Qəlbimdəki bütün buzlar əriyər.
2: Elə bu.

Gözlərini teatr mühitinə açdı. Atası Naşid teatr rejissoru, anası Amalia aktrisi idi. O da aktrisi olmağı seçdi. Hababam sınıfında canlandırdığı Hafizə ana rolu ilə böyüklərin, TRT-də apardığı Uykudan Öncə adlı proqramında danışdığı nağıllarla isə uşaqların sevimlisinə çevrildi. Ana rolunu o qədər yaxşı oynadı ki, 1985-ci ildə İlin Anası mükafatına layiq görüldü. Söhbət Türkiyədə olduğu qədər ölkəmizdə də sevilən aktrisa Adilə Naşiddən gedir. Adilə Naşid 1930-cu ilin bugünü İstanbulda dünyaya göz açıb. İlk filmi Lüks Həyata 1948-ci ildə çəkilib. 57 illik ömründə 80-dən çox ekran işində və çox sayda tamaşada maraqlı rollar ifa edib. Adilə Naşid hər kəsin üzünü güldürsə də, həyat ona acı üzünü də göstərib. Sənətçinin yeganə övladı 15 yaşında vəfat edib. Adilə xanım bu xəbəri tamaşaya çıxmazdan az əvvəl öyrənib və heyətin təkidinə baxmayaraq səhnəyə çıxaraq rolunu canlandırıb. Həmkarlarının sözlərinə görə sənətçi səhnədə elə gülürdü ki, o gülüşdə belə kədərini hiss etmək olurdu. 2025-ci ildə aktrisanın sevgi, uğur və hüzünlə dolu həyat hekayəsindən bəhs edən film çəkilib.

Tövsiyyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyyədir.

0: Xalqbankdan petrol kartı indi pulsuz. Hər alış-verişdən 3% petrol. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik, pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyat, yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam, 30% ilkin ödənişlə, 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence, Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
3: Möhtəşəm əyləncə qayıdır. Şans Karvanı 2 ilə yenidən sənə tərəf gəlirik. Musiqili və əyləncəli şov proqramda müxtəlif oyunlar və dəyərli hədiyyələr səni gözləyir. 13 iyun tarixində Bakıda keçiriləcək tədbirlə başlayan karvan bir ay boyunca 14 şəhərə səyahət edəcək. Sənə yaxın bölgədəki tədbirə qatıl, oyun zonasında iştirak et, həm əylən, həm də 1 milyon 900 min manatdan çox jackpot qazanmaq şansını dəyərləndir. Tədbir tarixlərini öyrənmək üçün azerlotereya.com-a daxil ol, rəsmi sosial şəbəkə hesablarımızı izlə.
4: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055 553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
5: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
1: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
7: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank Əmanət Lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Hello from back home.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Ceyhun Bayramov Koreya Xarici İşlər Nazirinin müavini ilə görüşdü. Amerika Prezidenti Livanla bağlı İsrailə çağırış etdi. Qarabağ növbəti transferini gerçəkləşdirib. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Elnurə Fərhad qızı, axşamınız xeyir. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov ölkəmizdə səfərdə olan Koreya Respublikasının Xarici İşlər Nazirinin müavinin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib. Görüşdə Azərbaycanla Koreya arasında siyasi, iqtisadi, enerji, nəqliyyat və təhsil sahələrində əməkdaşlığın genişləndirilməsi müzakirə olunub. Orta dəhlizin əhəmiyyəti vurğulanıb. Nazir Azərbaycanın Koreya vətəndaşları üçün vizasız rejim tətbiq etdiyini bildirib. Tərəflər regional sülh və Azərbaycan-Ermənistan normallaşma prosesində müzakirə ediblər. Eyni gündə Xarici İşlər Nazirlikləri arasında siyasi məsləhətləşmələr keçirilib. Prezident administrasiyasının və işğaldan azad edilmiş ərazilərdə məsələlərin mərkəzləşdirilmiş həlli üzrə əlaqələndirmə qərargahının rəhbəri Samir Nuriyevin sədrliyi ilə Ağdərə şəhərində növbəti iclas keçirilib. İclasdan sonra iştirakçılar Xocalı rayonunun Daşbulaq kəndində tut bağına və baramaçılığın inkişafı üçün yaradılmış infrastrukturla baxış keçiriblər. Görülən işlər və yaradılan şərait barədə məlumat verilib. Amerika Prezidenti Donald Trump İsraili Livanda daxil olmaqla hazırki hərbi əməliyyatlarda sağlam düşüncəli olmağa çağırıb. Jurnalistlər İsrailin Livandakı hərbi kampaniyasına son qoymasının tərəfdarı olub olmadığını soruşduqda Amerika lideri belə cavab verib. Xeyr, İsrailin özünü müdafiə edə bilməsini istəyirəm, amma istəyirəm ki, sağlam düşüncədən istifadə etsinlər. Qarabağ növbəti transferini gerçəkləşdirib, sol cinah müdafiəçisi Bruno Langa Qarabağa keçib. O, Portuqaliya Yüksək Liqasında son mövsüm 11 oyunda meydana çıxıb. Qeyd edək ki, Ağdam təmsilçisi daha öncə Zakaria Savo, Jali Muaddi və Samuel Labatonu transfer edib. Ölkənin ilk xəbər radiosunda çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Salamat qalın.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Gülbən duş dayaq dəsti indi 84 manat 90 qəpik deyil, 58 manat 90 qəpik. Gülbən su qarışdırıcı 63 manat 70 qəpik deyil, cəmi 44 manat 70 qəpik.
1: Ümid xeyirli alış-verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsillərinizdə sağlam olsun.
3: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
4: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, dünya çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
8: Biznesiniz üçün faizsiz maliyyə dəstəyi axtarırsınız? ABB-nin Murabaha maliyyələşməsi ilə 5 milyon manata dək biznes aktivlərini 1 ildən 3 ilə dək müddətə şəffaf şərtlərlə əldə edin. Bank aktivi alır, siz isə rahat şəkildə hissə-hissə ödəyirsiniz.
4: Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
9: Xalqbankdan cashback kartı indi pulsuz. Hər alış-verişdən 2% cashback. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank.
4: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: İlk xəbər radiosu.
1: Azərbaycan UNESCO əməkdaşlığı müzakirə olunub. Qəbul imtahanının nəticələri açıqlandı. Cristiano Ronaldo dünya çempionatı 2026-da oyundan öncə açıqlama verib. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Elnora Fərhad qızı. Axşamınız xeyir. Mədəniyyət naziri Adil Kərimli Parisdə UNESCO-nun 43-cü baş konfransının prezidenti ilə görüşüb. Söhbət zamanı UNESCO çərçivəsində əməkdaşlıq, mədəni-humanitar gündəm və çoxtərəfli dialoqun təşviqi məsələləri müzakirə olunub. Tərəflər mədəniyyətlərarası dialoq, mədəni müxtəlifliyin təşviqi və qeyri-maddi mədəni irsin qorunması sahələrində əməkdaşlığın genişləndirilməsi barədə fikir mübadiləsi aparıblar. İkinci və üçüncü ixtisas qrupu üzrə mayın 24-də keçirilmiş qəbul imtahanının nəticələri elan edilib. Dövlət İmtahan Mərkəzindən bildirilib ki, abituriyentlər imtahan nəticələri haqqında məlumat mobil operatorlar vasitəsilə imtahana buraxılış vərəqəsində verilən kodu 7727 nömrəsinə göndərməklə də öyrənə bilərlər. İranın Xarici İşlər Naziri Abbas Əraqçı Çinli həmkarı Van Yi ilə telefon danışığı aparıb, o, ABŞ ilə imzalanacaq memorandumun bütün müddalarının, xüsusən də müharibənin dayandırılması ilə bağlı hissənin icrasına görə məsuliyyətin Amerikanın üzərinə düşdüyünü bildirib. Tərəflər İran-Çin münasibətlərinin enerji və iqtisadiyyat sahələrində inkişaf perspektivlərini müzakirə edib, Çin tərəfi sənədin icrasının vacibliyini vurğulayaraq əməkdaşlığa hazır olduğunu bildirib. Amerika lideri Donald Trump bildirib ki, İranla anlaşma memorandumun cümə günü imzalanacağını gözləyir. O, jurnalistlərə açıqlamasında sənədin çox güclü olduğunu və geniş əhatəli bir razılaşma xarakteri daşıdığını deyib. Trumpun sözlərinə görə, İran razılaşmanı imzalayıb normal həyata qayıtmaq istəyir. Əks halda danışıqlar prosesi yenidən başlamalı olacaq. Portuqaliya millisinin kapitanı Cristiano Ronaldo dünya çempionatı 2026-da Kongo Demokratik Respublikası ilə oynayacaqları maçdan öncə açıqlama verib, 41 yaşlı hücumçu Mündala böyük motivasiya ilə gəldiklərini bildirib. Qeyd edək ki, Portuqaliya millisi dünya çempionatı 2026-da K qrupunda mübarizə aparır. Bu saatı olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Salamat qalın. Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 18-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 19-22, gündüz 29-34 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda yağmursuz hava müşahidə olunacaq, lakin günün ikinci yarısında dağlıq və dağətəyi ərazilərdə arabir yağış yağacaq, qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 19-22, gündüz 30-35 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 16-21, gündüz 29-34 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 10-15, gündüz 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gündüz 19-24 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 15-20, gündüz 28-33 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında gecə 14-19 dərəcəyə dək isti, gündüz 26-31 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 19-22, gündüz 30-35 dərəcə isti olacaq. Və nəhayət Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə gecə 19-22, gündüz 28-32 dərəcə isti gözlənilir. Abşeron çimərliklərində gözlənilən hava şəraitinə gəldikdə isə Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəz, Zaqulba sahillərində dəniz suyunun temperaturu 21-22 dərəcə, Türkan, Hövsan, Sahil, Şıx sahillərində isə 23-24 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

17 iyun Azərbaycanda tibb işçilərinin peşə bayramı günüdür. Bugün 2001-ci ildə ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən imzalanan sərəncamla təsis edilib. Son illər ölkədə səhiyyə sahəsində geniş islahatlar aparılıb. Yeni tibb müəssisələri tikilib və müasir tibbi xidmətlərin əhatə dairəsi genişlənib. COVID-19 pandemiyası və 2-ci Qarabağ müharibəsi dövründə tibb işçiləri peşəkarlıq və fədakarlıq nümayiş etdirərək insanların sağlamlığının qorunmasında mühüm rol oynayıblar.

0: away.
1: Neotek tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
0: Bu ilin rəngləri FAB Adaçayı yaşılı, FAB bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi FAB boyalarındadır. Mən FAB-da ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: 3-də 1 şansla bol-bol uduş topla. Yepyeni poz qazan oyunu 3-də 1 şans artıq satışda. Toplam biletlərin 3-də 1-i uduşlu olan bu oyunda 3 fərqli bonus oyunu və 500 min manat böyük uduş səni gözləyir. İstənilən Azərlotereya satış nöqtəsinə, misli məntəqəsinə, market və köşklərə gəl, qazandıran yeni oyunla əylən və şansını yoxla.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
6: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
7: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Azərbaycan UNESCO əməkdaşlığı müzakirə olunub. Qəbul imtahanının nəticələri açıqlandı. Cristiano Ronaldo dünya çempionatı 2026-da oyundan öncə açıqlama verib. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Elnurə Fərhad qızı. Axşamınız xeyir. Mədəniyyət naziri Adil Kərimli Parisdə UNESCO-nun 43-cü baş konfransının prezidenti ilə görüşüb. Söhbət zamanı UNESCO çərçivəsində əməkdaşlıq, mədəni-humanitar gündəm və çoxtərəfli dialoqun təşviqi məsələləri müzakirə olunub. Tərəflər mədəniyyətlərarası dialoq, mədəni müxtəlifliyin təşviqi və qeyri-maddi mədəni irsin qorunması sahələrində əməkdaşlığın genişləndirilməsi barədə fikir mübadiləsi aparıblar. İkinci və üçüncü ixtisas qrupu üzrə mayın 24-də keçirilmiş qəbul imtahanının nəticələri elan edilib. Dövlət İmtahan Mərkəzindən bildirilib ki, abituriyentlər imtahan nəticələri haqqında məlumat mobil operatorlar vasitəsilə imtahana buraxılış vərəqəsində verilən kodu 7727 nömrəsinə göndərməklə də öyrənə bilərlər. İranın Xarici İşlər Naziri Abbas Əraqçı Çinli həmkarı Van Yi ilə telefon danışığı aparıb, o, ABŞ ilə imzalanacaq memorandumun bütün müddalarının, xüsusən də müharibənin dayandırılması ilə bağlı hissənin icrasına görə məsuliyyətin Amerikanın üzərinə düşdüyünü bildirib. Tərəflər İran-Çin münasibətlərinin enerji və iqtisadiyyat sahələrində inkişaf perspektivlərini müzakirə edib, Çin tərəfi sənədin icrasının vacibliyini vurğulayaraq əməkdaşlığa hazır olduğunu bildirib. Amerika lideri Donald Trump bildirib ki, İranla anlaşma memorandumun cümə günü imzalanacağını gözləyir. O, jurnalistlərə açıqlamasında sənədin çox güclü olduğunu və geniş əhatəli bir razılaşma xarakteri daşıdığını deyib. Trumpun sözlərinə görə, İran razılaşmanı imzalayıb normal həyata qayıtmaq istəyir. Əks halda danışıqlar prosesi yenidən başlamalı olacaq. Portuqaliya millisinin kapitanı Cristiano Ronaldo dünya çempionatı 2026-da Kongo Demokratik Respublikası ilə oynayacaqları maçdan öncə açıqlama verib, 41 yaşlı hücumçu Mündala böyük motivasiya ilə gəldiklərini bildirib. Qeyd edək ki, Portuqaliya millisi dünya çempionatı 2026-da K qrupunda mübarizə aparır. Bu saat olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Salamat qalın.
0: Real FM.

0: Her gün fürsət. Elektrikli ot biçən indi 129 manat deyil, 99 manat. Nərdivan 53 manat 50 qəpik deyil, cəmi 47 manat 90 qəpik.
1: Ümid, xeyirli alış-verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
5: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
6: Fərdi sahibkarlar, şans sizdən yana olsun. ABB Biz ilə etdiyiniz əməliyyatlar lotereyada yeni şans qazandırır. Qalibləri dəyərli hədiyələr və böyük priz yeni hibrid avtomobil gözləyir. Lotereya 18 avqusta dək davam edəcək. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: İlk Xəbər Radiosu.
1: Ceyhun Bayramov ABŞ Kongresi Nümayəndələr Palatasının üzvü ilə görüşüb. İranla yekun saziş əldə olunmasa zərbələr bərpa ediləcək Donald Trump. Ronaldo Messi-yə çatdı. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Elnurə Fərhad qızı. Axşamınız xeyir. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov ölkəmizdə səfərdə olan ABŞ Kongresinin Nümayəndələr Palatasının üzvü Abraham Habandehlə görüşüb, tərəflər Azərbaycan-ABŞ münasibətlərinin inkişaf perspektivləri, enerji təhlükəsizliyi, nəqliyyat əlaqələri və regional məsələlərini müzakirə ediblər. Azərbaycanda qadın sığınacaqlarının sayı artırıla bilər, bunu Ailə Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Bahar Muradova bildirib. Onun sözlərinə görə, aidiyyəti qurumların planlarında bölgələri əhatə edən yeni mərkəzlərin yaradılması nəzərdə tutulur. Bu prosesdə yerli QHT-lərin və ictimai təşəbbüslərin iştirakının da vacib olduğunu vurgulayıb. Komitə sədri əlavə edib ki, sığınacaqlarda xidmət keyfiyyətinin artırılması üçün fəaliyyət meyarları hazırlanır, lisenziyalı qurumlarda monitoring və auditlərin aparılması nəzərdə tutulur. Dövlət İmtahan Mərkəzi Ali Təhsil Müəssisələrinin magistraturalarına 14 iyun tarixində keçirilmiş qəbul imtahanının nəticələrini elan edib. Mərkəzdən bildirilib ki, bakalavrlar imtahanın nəticələri haqqında məlumatı mobil operatorlar vasitəsilə iş nömrəsini 7727 nömrəsinə göndərməklə də öyrənə bilərlər. Bakının Sabuncu qəsəbəsinin Əliyar Əliyev küçəsini Xətay rayonunun Rövlan Məmmədov küçəsi ilə əlaqələndirən 22 nömrəli marşrutda istismar olunan bütün avtobuslar yenilənir. Ətraflı Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin mətbuat katibi Tural Orucov danışıb.
2: Xatırladaq ki, marşrut xəttində avtobusların bir qismi ötən ilin sentyabrında yenilənmişdi. Daşıyıcı tərəfindən yeni avtobuslar gətirilərək xətlərə əlavə olunur. İyunun 17-sindən marşrut üzrə 14 müasir ekoloji cəhətdən təmiz sinci texnologiyasına təchiz olunan Kinglong markalı avtobus sərnişinlərin xidmətində olacaq. Avtobuslarda ödəniş nağdsız qaydadadır, gediş haqqı 60 qəpik müəyyən edilib.
1: Amerika lideri Donald Trump bildirib ki, İranla yekun razılaşma 60 gün ərzində əldə olunmasa, Vaşinqton yenidən hərbi əməliyyatlara başlaya bilər. Trump bunu Fransada mətbuat konfransında jurnalistlərə bildirib. O həmçinin qeyd edib ki, İranın keçmiş yüksək rütbəli hərbi komandiri Qasım Süleymanın məhv edilməsi Tehranın siyasətinə ciddi təsir göstərib. Cristiano Ronaldo daha bir rekorda imza atıb, 41 yaşlı hücumçu 2026-cı il Dünya Çempionatında Konqo Demokratik Respublikası ilə oyunda meydana çıxmaqla karyerasında 6-cı mundialında iştirak edib. Bununla da Ronaldo bu göstəriciyə çatan ikinci futbolçu olub. Daha əvvəl Lionel Messi də 6-cı Dünya Çempionatında çıxış edərək eyni rekorda sahib olmuşdu. Ölkənin ilk xəbər radiosunda çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Qulağınız bizdə, əhvalınız isə yüksək olsun. Gecəniz xeyirə qalsın.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 18-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 19-22, gündüz 29-34 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda yağmursuz hava müşahidə olunacaq, lakin günün ikinci yarısında dağlıq və dağətəyi ərazilərdə ara bir yağış yağacaq, qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 19-22, gündüz 30-35 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhər rayonlarında gecə 16-21, gündüz 29-34 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 10-15, gündüz 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gündüz 19-24 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 15-20, gündüz 28-33 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızlı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 14-19 dərəcəyə dək isti, gündüz 26-31 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 19-22, gündüz 30-35 dərəcə isti olacaq. Və nəhayət Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə gecə 19-22, gündüz 28-32 dərəcə isti gözlənilir. Abşeron çimərliklərində gözlənilən hava şəraitinə gəldikdə isə Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəz, Zaqulba sahillərində dəniz suyunun temperaturu 21-22 dərəcə, Türkan, Hövsan, Sahil, Şıx sahillərində isə 23-24 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: CA'dir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Möhtəşəm əyləncə qayıdır. Şans Karvanı 2 ilə yenidən sənə tərəf gəlirik. Musiqili və əyləncəli şov proqramda müxtəlif oyunlar və dəyərli hədiyyələr səni gözləyir. 13 iyun tarixində Bakıda keçiriləcək tədbirlə başlayan karvan bir ay boyunca 14 şəhərə səyahət edəcək. Sənə yaxın bölgədəki tədbirə qatıl, oyun zonasında iştirak et, həm əylən, həm də 1 milyon 900 min manatdan çox jackpot qazanmaq şansını dəyərləndir. Tədbir tarixlərini öyrənmək üçün azerlotereya.com-a daxil ol, rəsmi sosial şəbəkə hesablarımızı izlə.
6: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
7: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Umiddə hər gün fürsət. Gülbən duş dayaq dəsti indi 84 manat 90 qəpik deyil, 58 manat 90 qəpik. Gülbən su qarışdırıcı 63 manat 70 qəpik deyil, cəmi 44 manat 70 qəpik.
1: Umid xeyli alış-verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055 553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
4: abbhome.az vebsaytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Radyosu.
1: Ceyhun Bayramov ABŞ Kongresi Nümayəndələr Palatasının üzvü ilə görüşüb. İranla yekun saziş əldə olunmasa zərbələr bərpa ediləcək Donald Trump. Ronaldo Messi-yə çatdı. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Elnurə Fərhad qızı. Axşamınız xeyir. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov ölkəmizdə səfərdə olan ABŞ Kongresi Nümayəndələr Palatasının üzvü Abraham Hamadehlə görüşüb, tərəflər Azərbaycan-Amerika münasibətlərinin inkişaf perspektivləri, enerji təhlükəsizliyi, nəqliyyat əlaqələri və regional məsələləri müzakirə ediblər. Azərbaycanda qadın sığınacaqlarının sayı artırıla bilər, bunu Ailə Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Bahar Muradova bildirib. Onun sözlərinə görə aidiyyəti qurumların planlarında bölgələri əhatə edən yeni mərkəzlərin yaradılması nəzərdə tutulur. Bu prosesdə yerli QHT-lərin və ictimai təşəbbüslərin iştirakının da vacib olduğunu vurgulayıb. Komitə sədri əlavə edib ki, sığınacaqlarda xidmət keyfiyyətinin artırılması üçün fəaliyyət meyarları hazırlanır, lisenziyalı qurumlarda monitoring və auditlərin aparılması nəzərdə tutulur. Dövlət İmtahan Mərkəzi Ali Təhsil Müəssisələrinin magistraturalarına 14 iyun tarixində keçirilmiş qəbul imtahanının nəticələrini elan edib. Mərkəzdən bildirilib ki, bakalavrlar imtahanın nəticələri haqqında məlumatı mobil operatorlar vasitəsilə iş nömrəsini 7727 nömrəsinə göndərməklə də öyrənə bilərlər. Bakının Sabuncu qəsəbəsinin Əliyar Əliyev küçəsini Xətai rayonunun Rövlan Məmmədov küçəsi ilə əlaqələndirən 22 nömrəli marşrutda istismar olunan bütün avtobuslar yenilənir. Ətraflı Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin mətbuat katibi Tural Orucov danışıb.
2: Xatırladaq ki, marşrut xəttində avtobusların bir qismi ötən ilin sentyabrında yenilənmişdi. Daşıyıcı tərəfindən yeni avtobuslar gətirilərək xətlərə əlavə olunur. İyunun 17-sindən marşrut üzrə 14 müasir ekoloji cəhətdən təmiz sinci texnologiyasına təchiz olunan Kinglong markalı avtobus sərnişinlərin xidmətində olacaq. Avtobuslarda ödəniş nağdsız qaydadadır, gediş haqqı 60 qəpik müəyyən edilib.
1: Amerika lideri Donald Trump bildirib ki, İranla yekun razılaşma 60 gün ərzində əldə olunmasa, Vaşinqton yenidən hərbi əməliyyatlara başlaya bilər. Trump bunu Fransada mətbuat konfransında jurnalistlərə bildirib. O həmçinin qeyd edib ki, İranın keçmiş yüksək rütbəli hərbi komandiri Qasım Süleymanın məhv edilməsi Tehranın siyasətinə ciddi təsir göstərib. Cristiano Ronaldo daha bir rekorda imza atıb 41 yaşlı hücumçu 2026-cı il Dünya Çempionatında Konqo Demokratik Respublikası ilə oyunda meydana çıxmaqla karyerasında 6-cı mundialında iştirak edib. Bununla da Ronaldo bu göstəriciyə çatan ikinci futbolçu olub. Daha əvvəl Lionel Messi də 6-cı Dünya Çempionatında çıxış edərək eyni rekorda sahib olmuşdu. Ölkənin ilk xəbər radiosunda çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Qulağınız bizdə, əhvalınız isə yüksək olsun. Gecəniz xeyrə qalsın.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 18-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 19-22, gündüz 29-34 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda yağmursuz hava müşahidə olunacaq, lakin günün ikinci yarısında dağlıq və dağətəyi ərazilərdə arabir yağış yağacaq, qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 19-22, gündüz 30-35 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 16-21, gündüz 29-34 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 10-15, gündüz 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gündüz 19-24 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 15-20, gündüz 28-33 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında gecə 14-19 dərəcəyə dək isti, gündüz 26-31 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salya, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 19-22, gündüz 30-35 dərəcə isti olacaq. Və nəhayət Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə gecə 19-22, gündüz 28-32 dərəcə isti gözlənilir. Abşeron çimərliklərində gözlənilən hava şəraitinə gəldikdə isə Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəz, Zaqulba sahillərində dəniz suyunun temperaturu 21-22 dərəcə, Türkan, Hövsan, Sahil, Şıx sahillərində isə 23-24 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Gözlərini teatr mühitinə açdı. Atası Naşid teatr rejissoru, anası Amalia aktrisə idi. O da aktrisə olmağı seçdi. Hababam sınıfında canlandırdığı Hafizə ana rolu ilə böyüklərin, TRT-də apardığı Uykudan Öncə adlı proqramında danışdığı nağıllarla isə uşaqların sevimlisinə çevrildi. Ana rolunu o qədər yaxşı oynadı ki, 1985-ci ildə İlin Anası mükafatına layiq görüldü. Söhbət Türkiyədə olduğu qədər ölkəmizdə də sevilən aktrisa Adilə Naşiddən gedir. Adilə Naşid 1930-cu ilin bugünü İstanbulda dünyaya göz açıb. İlk filmi Lüks Həyata 1948-ci ildə çəkilib. 57 illik ömründə 80-dən çox ekran işində və çox sayda tamaşada maraqlı rollar ifa edib. Adilə Naşid hər kəsin üzünü güldürsə də həyat ona acı üzünü də göstərib. Sənətçinin yeganə övladı 15 yaşında vəfat edib. Adilə xanım bu xəbəri tamaşaya çıxmazdan az əvvəl öyrənib və heyətin təkidinə baxmayaraq səhnəyə çıxaraq rolunu canlandırıb. Həmkarlarının sözlərinə görə sənətçi səhnədə elə gülürdü ki, o gülüşdə belə kədərini hiss etmək olurdu. 2025-ci ildə aktrisanın sevgi, uğur və hüzünlə dolu həyat hekayəsindən bəhs edən film çəkilib.

elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
3: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Hər gün fürsət. Elektrikli ot biçən indi 129 manat deyil, 99 manat. Nərdivan 53 manat 50 qəpik deyil, cəmi 47 manat 90 qəpik.
1: Ümid, xeyirli alış-verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055 553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 18-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək, temperatur 29-34 dərəcə isti olacaq, rayonlarda yağmursuz hava müşahidə olunacaq, lakin günün ikinci yarısında dağlı və dağətəyi ərazilərdə arabir yağış yağacaq, qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 30-35 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şapuz və Şəhəri rayonlarında 29-34 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 19-24 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 28-33 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 26-31 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Alcəbədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 30-35 dərəcə isti. Və nəhayət Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 28-32 dərəcə isti gözlənilir. Abşeron çimərliklərində gözlənilən hava şəraitinə gəldikdə isə Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsa, Qulba sahillərində dəniz suyunun temperaturu 21-22 dərəcə, Türkan, Hövsan, Sahil, Şıx çimərliklərində isə 23-24 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 18-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək, temperatur 29-34 dərəcə isti olacaq, rayonlarda yağmursuz hava müşahidə olunacaq, lakin günün ikinci yarısında dağlı və dağətəyi ərazilərdə arabir yağış yağacaq, qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 30-35 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şapuz və Şəhəri rayonlarında 29-34 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 19-24 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 28-33 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 26-31 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Alcəbədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Nevçala rayonlarında 30-35 dərəcə isti. Və nəhayət Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 28-32 dərəcə isti gözlənilir. Abşeron çimərliklərində gözlənilən hava şəraitinə gəldikdə isə Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsə, Qulba sahillərində dəniz suyunun temperaturu 21-22 dərəcə, Türkan, Hövsan, Sahil, Şıx çimərliklərində isə 23-24 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 18-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursu keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək, temperatur 29-34 dərəcə isti olacaq, rayonlarda yağmursuz hava müşahidə olunacaq, lakin günün ikinci yarısında dağlı və dağətəyi ərazilərdə ara bir yağış yağacaq, qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 30-35 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şapuz və Şəhəri rayonlarında 29-34 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 19-24 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 28-33 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 26-31 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Nevçala rayonlarında 30-35 dərəcə isti. Və nəhayət Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 28-32 dərəcə isti gözlənilir. Abşeron çimərliklərində gözlənilən hava şəraitinə gəldikdə isə Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsə, Qulba sahillərində dəniz suyunun temperaturu 21-22 dərəcə, Türkan, Hövsan, Sahil, Şıx çimərliklərində isə 23-24 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, İsmayıllı, Şirvan, Ağsu, Kürdəmir, Göygöl, Zərdab, İmişlidə 98.8 FM, Quba, Qusar, Şahdağda 89 FM, Balakən, Zaqatala, Qax 89.3 FM, Yevlax, Mingəçevir, Şəkidə 92.4 FM, Siyəzən və Şabranda 96 FM, Xaçmaz, Xudat, Nabranda 89.3 FM, Naxçıvanda 107 FM, Culfa və Ordubadda isə 107.9 FM tezliyində yayımlanır. Real FM, həyat qədər real.

vəfasız dünyada. Əlvida o günlər, ulduzlu gecələr, əlvida.

Görüşdük nə çətin, ayrıldıq, ayrıldıq nə asan. Hardasan həyatım, varmısan, varmısan, yoxmusan? Mən səni izlədim, günah tək gizlədim, gizlədim. Hər səhər, hər axşam, hər gündüz, hər gecə gözlədim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 18-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursu keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək, temperatur 29-34 dərəcə isti olacaq, rayonlarda yağmursuz hava müşahidə olunacaq, lakin günün ikinci yarısında dağlı və dağətəyi ərazilərdə ara bir yağış yağacaq, qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 30-35 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şapuz və Şəhəri rayonlarında 29-34 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 19-24 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 28-33 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 26-31 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Alcəbədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Nevçala rayonlarında 30-35 dərəcə isti. Və nəhayət, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 28-32 dərəcə isti gözlənilir. Abşeron çimərliklərində gözlənilən hava şəraitinə gəldikdə isə Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsə, Qulba sahillərində dəniz suyunun temperaturu 21-22 dərəcə, Türkan, Hövsan, Sahil, Şıx çimərliklərində isə 23-24 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.